0: Radio UA.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: الفاتحة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
4: الحمد لله رب العالمين
3: رضي الله عنه

كتو راديو يهونا.

おいー

O Allahuin, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar, të falemnderojmë që na dërgove Kur'an, të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoje këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu yn, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu yn, nuk po të njohim ashtu

0: emisionin Ora e Gjumas.
1: Të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.
2: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب

0: متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب.
1: نيمنا الله مشير واسد مشير بارسد. أيك دجوار هستورين دو كندر شتارو që hipën mbi murin e faltores së tij. Kur hynë te Daudi, ai u friksua prej tyre. Ata thanë, mos u frikso, ne jemi dy kundërshtar, një nga të cilët i ka bërë pa drejtësi tjetrit. Prandaj gjyko me drejtësi dhe mos u shmang, por na udhëzo në rrugë të drejtë. Ky është vllai im. Ai ka 99 dele, kurse unë kam vetëm një dele. Andaj më tha, ma jep mua atë dhe më mundi me fjalë. Daudi tha, vërtet, ai të ka bërë pa drejtësi që të ka kërkuar delen tënde të vetme për ta bashkuar me delet e veta. Shumë bashkëpronar i bëjnë padrejtësi njëri tjetrit, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë punë të mira, por ata janë pak. Daudi e kuptoi se në të vërtet ne e kishim vënë në provatë. Prandaj kërkoi falje nga Zoti i vet. Ra në gjunj dhe u përul duke u penduar. Pastaj ne ja falëm këtë, e ai të ne do të jeti afërt dhe do të ketë strehim të mirë në jetën tjetër. O Daud, ne të kemi bërë më këmbës në tokë, prandaj gjyko ndërmjet njerëzve me drejtësi dhe mos shko pas dëshirave dhe tekave, se ato të largojnë nga rruga e Allahut. Me të vërtet, për ata që largohen nga rruga e Allahut, ka dënim të ashpër, nga që e kanë harruar ditën e llogarisë. Ne nuk e kemi krijuar kotë, qiellin, tokën dhe çfarë ndodhet midis tyre. Kjo është hamendja e jo besimtarve. Prandaj mjerë jo besimtarët kur të hidhen në zjarr. Ati trajtojmë një lloj, ata që besojnë e bëjnë vepra të mira dhe turbulluesit në tokë. Ati trajtojmë një lloj, njerëzit e devotshëm dhe njerëzit e mbrapsht. Ky Kur'an është një libër i bekuar, që ne ta kemi zbritur ty, Muhammed, për të përsjatur mbi vargjet e ti dhe për të këshilluar me të mendarët. Ne i falem Daudit Sulejmanin, një rob të mrekullueshëm, a i i drejtohej gjithë një me pendes Zotit. Kur një pas dite ju paraqitën kuajt këmbëshpejt, a i tha, unë shfaqa dashuri më të madhe për pasurin, se sa për lutjen ndaj Zotit tim, deri sa dielli humbi mbas malit. Mi këthenja ata, e pastaj nisi ti pres me shpat, këmbët dhe qafat e tyre. Ne e vum në provë Sulejmanin, dhe vendosëm në fronin e ti një trup, por ai ju drejtua Zotit, dhe tha, o Zoti im, më fal dhe më dhuro një pushtet që të mos e ketë askush pas meje, me të vërtet ti je dhurues i madh. Pastaj, ne janë nështruam ati erën që të frynte me urdhrin e ti, andej nga të donte ai. Gjithashtu janë nështruam edhe gjajt, ndërmjet të cilve kishtë ndërtues dhe zhytës në uj, si dhe të tjerë të lidhur në pranga. Ne i thamë, kjo është dhurata jonë për ty, prandaj jep lirisht ose mos jep gjë prej saj, sepse nuk do të kesh kurfar llogarije për këtë.

përshëndetit e për zemër ta, e thirje, e dashnije në çdo moment të jetës, ma të mirit, e ma të shtrajetit të krijesave të Allahut, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Edhe veç me emëtu për pak, këtë mirësi të madhe, edhe me majtë frymën, edhe në vazhdullë me thanë, Allahum e lëkel hamd, mu ma është danë mundësia për me thanë, Allahum e salli, wa sallim, wa barik, ala sejidina wa habibina Muhammed. Neve na është danë mundësia me ra salavat për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe bashkërisht me stafin e myftinis, gjykuam që në kuadër të kësaj atmosfere të begat, të këtyre dy muajve të pranverës, rigjeneruese dhe ripërtërise të shpirtit dhe zemrës, kohën e të cilën ne po kujtojmë së bashku lindjen e begat të Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam. E nisëm me mexhliset e Shifa Sherifit, edhe thamë të jetë sikuror mi gjithë të organizimet të kësaj periudhe, kjo mramje salavatesh, për të marrë të gjithë së bashku mirësinë dhe bekimet e përkujtimit të pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam, që sa herë i drejtohemi Allahut azza wa jalla me salavate për zotërinë e tij, mbushemi me shpresë, mbushemi me dritë, mbushemi me balsamin që i mungon gjithë secilit për neshnjetën e tij të përditshme. Shumë i dashur dhe i nderuar vëllau im zotnik Korab Kaja, drejtuesi i Fondacionit Mirësia, fal bashkëpunimit të cilit e kemi pasuruar aktivitetin e kësaj mramje në favor të djemve të rije, vajzave të reja e fëmijëve në veçanti. Shumë të dashur, të pranishëm, imamlar, hoxhallar, intelektual, drejtues të shoqatave, drejtues të medreses, nana të shtrenjta, babalarë, motra dhe vlezër, e bija të shtrenjta. Më lejoni që në emrin gjithë se cilit për jush, t'i uroj mirëse ardhjen sot në qytetin e Shkodrës, edhe për herë të parë në qytetin e Shkodrës, një miku të dashtëm të zemrës, e një hoxhë të dashtëm e të shtrejt, jo vetëm për ne, po për marë besimtarët e trojëve shqiptare e për te. Një njeri të cilit Allahu Azza wa Jall ja ka dashtë të mirën dhe e ka marë për dore për të përkthyer një nga kryeveprat e literaturës islame për gjatë shekujve. Përkthyesin e Shifa Sherifit të shekull islamit Hadi Iyadit, hoxhës të dashtëm të vetovës Besim e fëni lumës, i uroj mirëse ardhjen në Shkodër, edhe i lutëm Allahu Azza wa Jalla të përfitojmë nga prania e tij edhe e vëllezërve të shtrejt të cilët në kanë nëru nga Tetova, Gostivari, e në kanë sjellë selamet të përzemërta nga të dashën të zemrës nga ato vise. Dhe nuk e di se përse, por Allahu Azza wa Jalla na e donë të mirën dhe na laston me mirësi të tij të panumërta, teksa na sjell në huzur tonë këta njerëz të shtuar e njerëzve për kushtim të madh, të cilët i shërbejnë dinit të Allahut Azza wa Jalla ditë pas dite pa u lodh, plot për kushtim. E bashkë me hoxhën nderuar i uroj mirëse ardhjen dy bylbylëve të Prizrenit të zemrës, vëllezërve Allajbek, të cilët besoj se do ta kënaqen sonte me repertorin e tyre dhe ilahit që sa bukur i këndojnë. Do ndala për pak. Dhe nuk e di se pse ne në qytetin tonë kemi një lidhje të fshehtë, shumë transparente, me qytetin e Tetovës në veçanti, me që edhe hoxhën, edhe mikun tonë e të dashën të zemrës, i kemi sonte nga Tetova. Ju noshta nuk e dini, ose shumë kush edhe e ka lexuar, që në 1945, kur ndodhte një tragjedi më të rënda të trojëve tona shqiptare, edhe ndodhë një nër krimet materanë në i poblë qitarë. Tragedia e masakrës e tivarit. Në vitin 1945, një djalëri, një hafiz nga Tetova, shpëtohej nga një prej tregtarëve të Shkodrës. Edhe ditë pasi kaloi kërkimi për të, ai u strehua në qytetin e Shkodrës dhe u pa një ndër nxënësit më të devotshëm

të së fundit të mexhliseve të Haxhi Muhammed Bekteshit, Hafiz Xhamil Tresi, rahmet pastë, i cili së bashku me tetovaliun tjetër, Hafiz Shaban Yzeyrin, ishin dy djemtëri nga Tetova që kishin ardhë në shkollër për të marrë një ijazet që lidhej nga duart e Haxhi Muhammed Bekteshit deri tek Hazreti Pejgamberi on alayhi salatu wasalam. Dhe e përfytëroi si tani gëzimin e ty në atë ditë kur hoxha i vendoste çallën mbi kokat e tyre dhe i deklaronte hoxhallar të autorizuar që kishin marrë edhe vërtetimin dhe notarizimin e mbytynisur shkollës në vitin 1952. Allahu ekber, se si kalojnë kohët dhe ja ku jemi sot duke përkujtu pejgamberin ton alayhi salatu wasalam që gjithsesi ai është drita e gjithësisë dhe mëshira e dhuruar që na mbledh të gjithëve. Do nuk dua të zgjatem, por dua që t'ju kërkoj që të merrni së bashku me mua një amanet të madh, të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam e vendosi para duarve të sahabëve të tij këtu e 15 shekuj më përpara. Doli një ditë në mesin e tyre edhe e përfituroni atë ditë plot dritë edhe plot bekim, kur zotnia i ti doli në praninë e sahabëve dhe tha, kush i marë prej me këto 5 pika, që të punoj me to, dhe t'ja përhap të tjera që të punoj me to. A të kishit tha një në të momente, unë ja Rasulullah, Hazreti Ebu Hurajra tha, unë ja Rasulullah, 5 fjarë, të cilat i vendosi sot për paradurve tuaja, dhe dua që të jenë amaneti i kësaj mramje, dhe një besatim dhe beslidhje e gjithë se cilin për neshme pejgamberin alayhi salatu wasalam, kur tha, ruaj u nga ndalesat që të jesh më adhuruesi i njerëzve. E dyta, kënaq me caktimin e Allahut që të jesh ma i pasumi i njerëzve. E treta, bëj mirë komshiut tënë që të jesh besimtar. Dhe e katërta, duaj për njerëzit, kujdes, duaj për njerëzit pa dallim, atë që do për vetën tane, që të jesh musliman, edhe e pesta, e tha sallallahu aleyhi sallam, dhe mos i shtot e qeshurat, sepse e qeshurat e tepërt e mytë zemrën. Sot, në realitetet e zhurmshme e të turbuta, ku kalojmë si shoqëri e si shoqëri njerëzore, të gjithë kemi nevojë me e kthy kokën pas dhe me marrë ndonjë shenjë drite nga drita e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe siç i thoshte Hazreti Ebu Hurajra, unë ja Rasulullah, me i than unë ja Rasulullah, edhe me i dhan dorën për mësimet dhe udhëzimet për cilat ne kemi nevojë e shoqënia e jonë ka nevojë. Ju uroj të gjithëve mbarësi dhe bekim dhe ju falenderoj që jeni bërë pjesë e kësaj mramje të bekuar. Ju dëshiroj të gjithëve çdo të mirë dhe i lutem Allahut azza wa jalla për më të mirën për ne, për popullin ton, për kombin shqiptar, për ummetin islam, për mbar njerëzimin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Emrin Allahut me shiruesit, me shirbërësit, të gjitha falëndërimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar. Ata falëndërojnë për çdo mirësi e begati që na ka dhënë, e veçanërisht për mirësinë e begatinë më të madhe, duke na udhëzuar e duke na bërë prej besimtarëve musliman. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe në dorën e tij është gjithçka. Është e mirë, është e keqja, është jeta dhe vdekja. Dhe tek ai do të kthehemi të gjithë një ditë për dhënë llogari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. E dëshmoj se robi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu me madhërinë e tij e ka dërguar si mëshirë për mbar botën. Paqja dhe shpëtimi Allahut qoftë me dërguarin tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar vëllezër besimtar, secili prej nesh nuk ka dyshim se ka kaluar disa faza të kërkimit të dijes, që nga klasa e parë që ka hyrë në shkollë, e derisa Zoti ka dhënë, më thon, fuqi e mundësi për me marrë një shkollë të mesme ose të lartë. Por besoj që asnjëri prej nesh nuk ka rënë se kur mësuesi na ka thënë që do të keni test për shembull të nesër ose javën e ardhshme, ose zakonisht ata mësuesit e mirë që fillojnë vitin na kanë treguar se fund vitit ke një provim. Aty, më thënë, nuk është lehtë. Por nuk e përgatitë gjatë gjithë vitit, aja është provim i vështirë. Pa i majmë menë se cili për ne shto gjona që kemi kalune për shkolla. Kjo është për diçka që vërtet ne e kemi provu. Por shmendani kur Allahu kriju si gjithësis, në të rejkë dhe mendjen, për një ditë që dalim për ati, për atë provimin e malë, ma atë provim që nuk ka mundësi tjetër, pa nuk ka një rikëthim për me korrigju veten tonë. E kështu Zoti Azza wa Jalla thot në Kur'anin famullar të Udhë Bilaj min Shejtanir Rajim: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin wattaqullaha wa alamu anna Allah bima ta'maluna khabir wa la takunu kal ladhina nasu Allah fa ansahum anfusuhum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun. O ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun dhe le të shikoj se cili prej se çfarë ka përgatitur për nesër. Pa ai bogati, çfarë ka përgatitur për nesër? Dhe e keni frikë Allahut, pa përsëri e përsërit. Dhe dini se Allahu është i gjithdijshëm për atë që punoni. Mos u bëni që ata që harruan Allahun, Allah e bëri që ata të harrojnë veten e tyre. Nuk janë e barabartë, nuk janë të barabartë banorët e xhehenamit, pra banorët e zjarrit, banorët e xhennetit. Banorët e xhennetit ata janë të shpëtuarit. Pra kur Zoti Azza wa Jalla, Allahu i madhërisëm, në thotë ki një frigat e më, me kënë sa më të përkushtu, me sa më rrujtë shumë në këtë botë, edhe me sheku shfar kemi përgadit për nesër, i për nesër që ashtë shtune, ose dhjithesh, për nesër kur dalim para Zotit Azza wa Jalla. Pa shikoj se cilë për ju se shfar ka bagati për nesër. A jemi në gjeni sa me imaginu veten, pa që nga kjo moment me thonë, pun nëse dali tash para Allah Azza wa Jalla, me qa del, a jam gati, qa kam kry, qa kam lënë pa kry, si do të gjikujnë Zoti, thonë, ashtë, më thënë, sa më shumë i imaginu këtë skenë, e këtë, aqë më mirë është për ne, aqë më shumë pregatitemi. Pra është Zoti që na tregon vëmendjen, kriju si ujnë, ai që i ka kriju gjennetin, gjehenemin, ahiretin, dhe e dinë se çfarë na pret në janë. Pra Zoti na tregon vëmendjen. Dhe në jetë kuranor, thotë Zoti Gjeleshanu për me tërgu se porosia parë, që nga Ademi a.s. me dhejnë ditë kja me ditë, ka qenë i kja. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Pa kemi parësitur ata që janë zbrit libër para jush, edhe ju me pas frikë Allahun. Kështu thot Zoti Azza wa Jalla. Pra ton porosia Zotit, për heqim ka qenë mirut Allahu Azza wa Jalla. Thon, mora shkriu se hyn. Ai që nuk ka kriju, a din se çfarë ka bot? Thon, në krahasim me ajrin sa është ka bot? As se nuk është. Thon, a duhet që njeriu me neglizhu veten e tij? Pra ne i vlezër besimtarë, se cili për nesh me menu për atë ditë. Thëtë Umej, radiallahu anhu, thëtë, hasibu e në fuse kumë kablen të hasibu, dhogarit e një vetën të i parasë të meri në dhogari. Uazinu, amelikum kablen të uzenu, dhe pëshoni vepra të i parasë të pëshohen. Pra Zoti, elhamdullë, në kolan mundësi mu prega ditë, e me menu për atë ditë, e mu bo gati për atë ditë. Bani më dhëgërin vetës tane ti. Ashtu si që ja bëjmë dhëgërit financiare se cili për nesh vetës ti, më thonë të ardhëve shpenzimit tia,
ashtu duhet mja bon edhe të ardhurat tona, shpenzimet tona për ahiretin. Sepse patjetër do të vinë ai ditë. Ne mos më harru këtë gjallë dhe me menu e mu përgatit, sepse kjo është gjëja më mirë në këtë botë. Gjitha të tjera janë kalimtare. Ama dhëgëria që i bëjmë vetes. Do thon, sa më ken, sa më shumë më afro Zotit, më sa më shumë ken gatë, sa më shumë ken bindur në përgatitjen për ditë, as më mirë është për ne. Allahu azza wa jalla tregon në Kur'anin famlar ku thot për skenën si të ndodhen e ditë. Ne në këtë botë kemi njerëz që na përkrahin. Thon fëmijën e përkrahin prindit. Dhe prindit kur bëhen të nevojshëm, fëmijët e tyre i përkrahin dhe i mbështesin apo jo. Po na ditë tash këtë ndryshë atë. Allahu xhaleshani drejtohet gjithë njerëzve tash. Nëse në ajetin e parë si lexuam thotë Zoti ju që keni besuar, keni frikë Allahun, dhe shkoni çfarë keni përgatitur për nesër, në këtë ajet Zoti xhaleshani thotë të njerëzimit, ja ju nes, ittaku rabbukum. Wakhshaw yawma la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa an jazin an waladihi shay'a. Thot, o ju njerëz, kini frikë Zotin tuaj dhe kini frikë ditën ku fëmija nuk i bandobi prindit as prindit fëmijës së tij. Po nëse në këtë botë na dim se alhamdulillah që ata që kanë fëmijë mundohen me punu për fëmijët, ne gjithë njerëzit më thanë thonë kanë bërë këtë më thanë me lan fëmijëve diçka shumë mirë, atë inshallah gëzojnë edhe kanë bereqet. Ose fëmija që thot, ai baba ka punu i kanë thonë mas puna mallaj mundohet me asiguru, më thanë mos jetë mirë ndaj tij mas me mugja. Në ditët Zoti kini frikë atë ditë. Asmija prindit, as prindit fëmijës së tij. Do thonë, është diçka që nuk ka kthim. Është diçka që, do thonë, një herë na jepet shansi. Por na ka dhënë Zoti shansin në këtë dynjë. U përgatit për atë ditë. Dhe kjo është mirësia e Zotit që na ka lejuar se çfarë do të na gjejë në atë ditë. Pra shikoni dhe në këtë pikë Allahu Azza wa Jall na treg vëmend. Pastaj thotë inna wa'dallahi haqq. Me të vërtetë premtimi i Allahut është i vërtetë. S'ka dyshim, thon premtimin e Zotit. Po do vinë kja ditë. Do i marrin dhugori, do deli para Zotit Azza wa Jall. Thot: "Fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur." Pandai thot: "Mos ju mashtrojnë jeta kësaj bote dhe mos ju mashtrojnë ndaj Allahut mashtruesit, do të thon shejtani." Po si mashtrojnë jeta kësaj bote? Po njeriu më shikoni, është kretë lehtë. Ka njerëz që i pyet, pse e fal namazin ose pse s'vjen ditën e xhumat, thot kam punë, thot. Pa punë 10 orë, 12 orë, 5 ditë në javë, 6 ditë në javë, 7 ditë në komplet javën, përmjetu diçka nga kjo botë. Pra 80 vjet, 100 vjet do jetosh. Nërsa bota tjetër, ahireti, është i përjetshëm, nuk ka fund hiç. Sa duhet më punoti për të? Megjithatë Allah nuk na ka kërku që pjesën më të madhe tjetër sonja për kushtuar ahiretin. Po, nëse gjatë ditës punojmë, më thon ne, për ahiretin, më shumë se një gjysorë, me kënd tamastrik, nuk na vojitet më tepër. Pra mos i mashtrojmë të gjitha kësaj bote. Kjo është mashtrimi. Po mënojmë vetëm për dynjan, sikur s'kanë më dia keq. Dhe punojmë më shumë për dynjan, marr punë është halal me punuar sa më tepër, por mos mahrumë ahiretin, pra botën e përjetshme. Pa ne Zotin na tregë vëmendjen. Mos i mashtrojmë jeta kësaj bote. Mos i mashtrojmë ndaj Allahut shejtanit. Shejtani thotë po shkove në xhami thotë ti ik një orë punë thotë. Ti ik puna, ti ki ti, më thon, e bën njëri më friksu sikur njëri nuk ka shpëtim tjetër. Ka shpëtim. Pse ata që i kryjnë namazin, e kryjnë xhuman, mendojnë se ata janë fukara, nuk kanë pasuri, ka ik punë, ka ik bereqeti, jo, përkundrazi. Allah e ka shtullë më tepër. Pastaj Allah dhe lëshon të tregon për diçka që shumë prej nesh sot e humbim kohën duke u marrë me të tjerët, jo duke u marrë me veten tonë. A shikoni sot, do thon mesin muslimanëve, pa më shumë e humbim kohën, ja bëjmë dhëgurin dikujt tjetër se ja bëjmë dhëgurin vetës sonë. Po thëmë që në gjitha bisedet, që bani, si u sjellë, pse bani, pse bani, që i ku shkoj, ta në vetëm për të tjerët, harrojmë vetën tonë. Allah e madhurë në të regonë në të regë vëmendjen që kujdes nga ku vendimin, nga këto ndenja, nga këto bisedet. Dhe thëtë në Kurani Famlarët, la khajre fi këthiri min në gjëvehum. Nuk ka hajrë në shumicën e bisedave tyre, pa ndenjeve tyre, ose kuvendeve tyre. Illa, men amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baina an-nas. Përveç atyre që urdhërojnë për sadaka, në veprë të mirë ose me pajtu mes njerëzve. Për këtë janë bisedat, për bisedat hajrit. Fa man yaf'al dhalika ibtigha mardati llahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kush e bën diçka të tillë, pa ulet me ne dikën, bisedon vetëm për mirësi, për vepra të mira, për me sadaka, për me pajtu mes njerëzve, më thon si ti afrohemi dy shokë, nuk flasin njëri me tjetrin, më shok ton. Thot kush e bën këtë gjë? Për hir të kënaqësisë së Allahut, domethënë tamam me sinqeritet, nethe do të japim shpërblim të madh. Pra më pas kujdes se është secili prej nesh me pa veten e tij kur ulet e kur bisedon. Ne sillen bisedat tona.
Për çfarë bëjnë fjalë bisedat tona? Atë shikohet a jemi tamam këtu duke pas frikë Zotin, a nuk jemi duke pas frikë Allahun azza wa jall. Pra nëse merren e mashum me veten tonë, pa tamam si duhet të marr, nuk ka shans me na dalë me fol për dikën tjetër ose me ja bëllë grindi kujt tjetër. Është e pamundur. Sa të mangësi kemi secili prej nesh, sa të dush. Pra të merrem me veten tonë, ta dëgërisim veten tonë, e bashkojmë veten tonë se pastaj një ditë e nuk e dim se kur është do dalim për Allahut, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra nuk ka njeri përveç se do dalin vetëm me Zotin e tij. E mes ti, pra mes Allahut, e mes atij robit nuk ka përkthyes, pra nuk ka ndërmjetës. Do shikojnë thënë djathas ti dhe shikon çka ka punu. Shikon majta, shikon çka ka punu. Shikon para syve ti thë xhe edhe shikon thë xhehenemin. Zotin e rujt. Pra ne thët, ki një frikë Allah në qoftë dhe me gjysë hurmet. Për bani mirë mërë, sot dhe të voglë, në dishka s'ke mundësi, që një fjallë fujet mirë. E nëse nuk keni mundësi, pra me dhe në disha sa dhe kalë mosh, atërë thët, be kelli me tin ta jibe, me një fjallë të mirë. Pra imagjene një kur se cili për njërë dalin para vetëm për vetëm e Zotin e ti. Në dënjomën e afir ai përori jon ose ai menaxheri jon themin pse nuk ka afir si do japon llogari ai ka bën punën në rregull ose ka bën punën në rregull pa ndënjo dhe kemi stres kemi shqetësim kur dalim vetëm për vetëm me Zotin azza wa xal kjo është do të thonë ne duhet menona sa jemi gjallë mu përgatit për atë ditë Allahu i madhur më thot wa laysa lil insani illa ma sa'a wa an sa'yahu sawfa yura thumma yujza'u al jazaa'a law fa njerit nuk i takon vetëm se ai që ka punuar. Njaj sa ke punu të takon ty. Dhe puna ti do shikohet, pra, do dalin për azot, më pa komplet puna. Pasta i thët, do t'i jebet shpërblimi plot, njaj sa ka punu. Ka qashtë. In ahsentum li enfusikum. Nëse bani mirë për veten tuaj. Uajnë esetum, pra, fe esetum lehe. Pra nëse bani keq, atjerë bani keq për veten tuaj, punra vetës tuaj. Kja është ndorën se cilit për e nesh. Por përgatitja është gjë e më mirë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa lidhje kur do të kalojmë nga kjo botë, yatbiul mayt thalathatan. Pra xhenazën, të vdekurin e pasojnë tri gjëna, secili nuk ka më tepër. Thot feyrjian ithani wa yabqa ma huwa wahid. Dy kthehen thot, dhe një rrin me të, thot vazhdon rrugën. Thot e pason familja, pasuria dhe puna e tij. Familja dhe pasuria kthehen. Ska, sa do dhimsh me ken, e shkon vetëm varë. Edhe pasurin e ti nuk e apën, edhe me allon s'ka që jeban, nuk i duhet një. Nësa puna ti, thët e shëqëron, thët e dirë mas vdekjes. Pa ne i duhet e menu njërjo. Thënë, qatë shëqëron ty? Qatë ty të ngrohet, bënë qësni, më thënë e tjep shpres, tjep optimizm, puna jote, vetë pra jute. Ma atë përkujtjes më tepër. Ne nuk do gjikohemi çka ka bëu filani. Mos sikur me kanë baba, nana ose djali ose vajza, gruaja ose burri. Ne nuk gjikohemi për asnjë tjetër, për secilit njeri e takon ai që ka punuar për veten e tij. Kjo është më pas para syve. Prandaj, pra me këtë më menoj. Nëse me të vërtetë ne në bisedat tona menojmë për këtë ditë, dhe nuk merrim me të tjerët, nuk ka dyshim se halli jonë, më thënë gjendja jonë ka përqen krejt ndryshe. Por është e kundërta. Nuk ka ndenjë që vetë se nuk përgojohet dikush. Allah Gjeleshanu thët, nëse dikush ja mullon dikuj një gjina, një gabim, një mëkat, Allah të ja mullon ati në dynjo dhe në ahiret. Lisë më nukët, menoni se cilë në jemi të pak gabushum, nësha nuk e bojmë njëti një gjina si e ku baj, po një gjina dhe të bëshë, se zbëndi, të Allah në ka kryu të tjilë. A ne, sa më të e për më të rëgu të kujdeshëm, e të rujtën, u marrë me vetën tonë. Kja bëjmë dhëgurin vetës, pras me avodhët të tjerëve, se ka kush e ban tjerëve dhëgurin. Dhe i funit, thët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mjedit pra për gjenin asaj dite. Thët, la të zullu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yusala an arba. Nuk e lëviz kamën robin e ditën e kiametit pa pyet për katër gjëra. S'ka për ta lëviz kamën, ata si themi një hap para se më. Lëviz kamën, mas lëvizën më të vogël. Pa pyet për katër gjëra. Kush janë? Pa pyet për jetën e tij si ka kalu. Për dijen e tij çfarë ka bën. Ke ditë pa ke zbatu. Për pasurinë e tij ka thënë si e ka fitu dhe në çfarë ka shpenzuar. Thot edhe për trupin e tij, më thënë për shnetin e tij, thot se si e ka përdorur. Secili prej nesh. Prandaj vëllezër besimtar, me kenë të kujdesshëm dhe me shikoj veten tonë mas me shikoj me të tjerat. Me menu ditën kur dalim për Allah azza wa xal. Me menu pra që thot Zoti thot le të shikoj secili prej çfarë ka përgatitur për nesër. Morë çdo ditë, çdo darkë më apo pyetje vetes. Çfarë bëni për nesër kur dalësh para Zotit azza wa xal? Bëni morë këtë pyetje,
Luma e njëri që përgatitet. Pra ashtu si nxënësi dhe studenti, kur më të vërtet përgatitet për prodhimin e rradhës, e testin e rradhës dhe del i suksesshëm, ashtu më mirë, kështu është edhe jeta e unë kësaj bote. Elusim Allah në zëvëgjel, në frimzojnë, atë në alzojnë rrugën e drejtë. Në bojnë për atyre që i merën vetëm e vetën e tyre, nuk merën me të tjerët. Se se në delë bëllë vetja jonë. Allah në faltë, në alzoftë, në imrovë gabimit, në imullovë gabimit të meta tona, dhe inshallah dalin faqe balë para ti, me ndimin e mëshirën e ti. Amin, walhamdulillahi, rubbil alamin.

0: Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëfini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vë rahmetullahi, vë barakatuh.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Elhamdulillahi rabbil alamin.
1: Aladi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E mërkur, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri Turqis. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni Buletin dhe muzikë turke. Ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, emisioni E jani të mësojmë anglisht. Ora 17, emisioni Konsult. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Po mësoj fen time, ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Mona 107 6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 06 66 48

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbish Vek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë. Lendi.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
7: Buletin dhe lajme, në emisionin e sotëm do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, fillimet e historitë e pathëna dhe A e dini se. Në varësit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Xhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Mr. Vuyonic a edición informativa en tertiaria de todo el día. Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan declaró que si hace 900 seguros, esto es un elemento de mejor y seguridad contaria, desató que se rendesen en luchas contra humbias de espaldarimit de ushqimit. Dercaç creó usted y turco de noi sulmet en el aeropuerto intercontar en Brete Halid Nariat, por el cilin faiz hoy Houthit, de expreso solidaritetin e Turquies me Arabin Saudite. Përfaqësuesi i përhershëm i Turqisë në UKB, ambasadori Ahmet Yıldız, vlersoi përparimin e serisë drejt normalizimit, por paralajmëroi se kërcënimi i Daeshit dhe ndërhyrjet ushtarake izraelite vazhdojnë të rrezikojnë stabilitetin e këtij vendi. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Belgjikës, Maxime Prevot, deklaroi se kompanitë evropiane po kërkojnë gjithnjë më shumë partner të aftë dhe të besueshëm, duke theksuar rëndësinë e Turqisë në forcimin e zinxhirëve evropian të furnizimit. Vladimir Zelenski deklaroi se Rusia goditi një central elektrik në Harkov me njëherë pas njoftimit të Donald Trumpit për një ambushim energjetik. Ai kërkoi presion amerikan ndaj Moskës dhe paralajmëroi se Ukraina do të kundërpërgjigjet nëse sulmet ruse vazhdojnë. Ndërkaq, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se marrëveshja për ambushimin në sektorin energjetik e arritur ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës është të shkelur nga të dyja palët e megjithatë ajo mbetet në fuqi.
1: Kalëm tek zhvillimet më gjerë. Presidenti Tyrkjes Recep Tayyip Erdoğan dënoi ashpër sulmet e 10 tetorit ndaj aeroportit të ndërkombëtar Mbreti Halid në Riad, të cilat shkaktuan 12 viktima dhe 309 të plagosur. Erdoğan i foli para qytetarëve pas mbledhjes së kabinetit mbajtur në kompleksin presidencial. Duke vënë në dukje se çdo ditë po shtohen zonat e konfliktit në rajonin përreth Tyrkisë, ai tha se tensionet po përshkallëzohen nga Libani deri në Yemen dhe Iran, ndërsa përmes forcave të ndërmjetme po tentohet të ndiqen interesa të ndryshme. Pavarësisht brezit e krizave që e rrethon, Tyrkia po e forcon gjithnjë më shumë pozicionin e saj si ishull stabiliteti, besimi dhe qetësie, theksoi ai. Ne mbrojmë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes dialogut dhe diplomacisë, në tryezën e negociatave dhe jo në fushën e luftës. Respektimi ndërsi dhe suverenitetit dhe integritetit teritorial është parimi ynë themelor, deklaroi Erdoğani, duke shtuar se përçarja e rajonit do të shërbente vetëm forcave që synojnë ta kthejnë atë në një det gjaku. Dënojmë me forcën më të madhe sulmet e kryera nga Huthitët më 10 tetor, të cilët të shënjestruan aeroportin ndërkombëtar Mbreti Halid në Riad, ku mbështetën 12 persona dhe u plagosën 309 të tjerë, tha ai. Erdoğani shprehu ngushëllime për viktimat, mes të cilëve dhe persona që kishin udhëtuar për të kryer umren, si dhe uroi shërim të shpejtë të plagosurve. Turqia qëndron pranë Arabisë Saudite dhe vëllezërve tanë saudit për ballë sulmeve që bien ndesh me ligjin dhe njerëzimin, theksoi presidenti turk. Ai bërë të ditur gjithashtu se vijën përpjekjet për krijimin e infrastrukturës institucionale të marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes, në shkruar më 7 gusht mes Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite.

0: 2010 dhe sigurisë ushqimore. Ndërsa dëshmojmë luftën për mbijetesat të miliona njerëzve që nuk kanë as buk të thatë për të ngrënë, në një botë ku që shpërdorimi i ushqimit po rritet, nuk mund të flasim as për paqe, as për qetësi dhe as për mirëqenje. Tyrkia konsideron çasjen e ushqim të sigurt jo vetëm çështje të furnizimit, por edhe element të mirë të sigurisë kombëtare dhe po ndërmerr hapa në këtë drejtim, deklaroi Erdoani. Sipas raporteve globale, 60% e shpërdorimit të ushqimit të ndodhet në familje, pra në fazën e konsumit. Çdo vit rreth 1.5 miliardë tonë ushqime të prodhuara në botë humbasin ose shpërdorohen. Për këtë arsye, presidenti Erdoğan theksoi se krahas rritjes së efikasitetit të prodhimit, i kushtohet rëndësi veçantë luftës kundër humbjes të shpërdorimit të ushqimit. Nisma Ruaj Ushqimin, kujdesu për turizmin tënde, nisur në vitin 2020, ka shënuar përparim të mëdhenj brenda një kohe të shkurtër. Përmes fushatës për parandalimin e shpërdorimit të bukës, Tyrkia ka arritur ta ulë atë me 18%. Erdoğan i theksoi gjithashtu se përmes lëvizjes për zerombetje të nisur 9 vjet më parë në drejtimin e bashkëshortit së tij Erdoğan Emine Erdoğan, Tyrkia po kontribuon në rritjen e ndërgjegjësimit global për këtë çështje. Ai bëri të ditur se gjatë konferencës së COP31-shit që do të mbahet në Antalya nga datat 9 deri në 20 nëntor të këtij viti, planifikon hapat për shëndrimin e përvojave në praktika konkrete. Gjithashtu përmes nismës lidhja turkuaza, synohet të ndërthurën siguria ushqimore dhe angazhimet klimatike në një platformë të përbashkët. Erdoğan deklaroi se Tyrkia, si vendi pritës i zyrës nën rajonale të organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë për Azinë Qendrore, ka shpallur kandidaturën për postin e drejtorit të përgjithshëm të kësaj organizate. Ai kërkoi mbështetje për Mehdi Ekerin, i cili për shumë vite ka ushtruar detyrën e ministrit të bujqësisë në Tyrki. Në përfundim, Erdoğan i shprehu urime për suksesin e forumit botëror të ushqimit dhe dëshirën që konsultimet të sjellin rezultate të dobishme për mbar njerëzimin.
1: Zvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Belgjikës Maxime Prevot deklaroi se kompanitë evropiane po kërkojnë gjithnjë më shumë partner të afërt dhe të besueshëm, duke theksuar rëndësinë e Tyrkisë në forcimin e zinxhirëve evropian të furnizimit. Prevoti bëri këto deklarata në hapje të samitit të biznesit Tyrkia-Bashkimi Evropian organizuar në Bruxelles përmes bashkëpunimit ndërmjet Këshillit Turk për marrëdhëniet ekonomike me jashtë të samitit evropian të biznesit. Duke u rikujtuar të pranishmëve se miliona qytetarë evropian janë me prejardhje turke, ai theksoi se komuniteti turk në Belgjikë, duke ruajtur lidhjet e ngushta me Tyrkinë, kontribuon në shoqërinë belge prej brezash. Sipas tij, marrëdhëniet mes dy vendeve mbështeten edhe në partneritete e biznesit të konsoliduara. Ai nënvizoi se Tyrkia se aleate e NATO-s me ushtrinë e dytë më të madhe në aleancë mbron krahun juglindor të kontinentit. Numri 2 i qeverisë belge përmendi gjithashtu se Tyrkia është vend kandidat për antarësim në BE dhe përbën një ekonomi industriale të madhe që lidh Evropën me Azinë dhe Lindjen e Mesme. Sa u përket kapaciteteve prodhuese, ekspertizës industriale dhe lidhjeve të Tyrkisë me tregjet fqinje, Prevoti tha se këto përbëjnë një mundësi të rëndësishme për ta bërë më të qëndrueshëm zinxhirin evropian të furnizimit. Ai theksoi se ndërsa ekonomitë dhe kompanitë evropiane rishikojnë vendet e prodhimit dhe burimet e furnizimit, Tyrkia duhet të shfrytëzohet më mirë si partner industriale dhe si port drejt tregjeve të rajonit, veçanërisht në sektorët ku Evropa synon të ulë varësitë strategjike. Në përfundim, zvendës kryeministri belg shprehu gatishmërinë e vendit të tij për të kontribuar në këtë bashkëpunim përmes projekteve të përbashkëta, investimeve dhe partneriteteve industriale. Ai njoftoi gjithashtu se javën e ardhshme në Pallatin Egmont të Brukselit do të zhvillohen bisedime trepalshe me Tyrkinë për bashkëpunimin në fusha si punët e jashtme, punët e brendshme dhe drejtësia.
0: Presidenti i Republikës Turke të Çiprës Severiut Tufan Erhyrman dhe lideri i administratës greko-çipriote Nikos Christodoulidis do të takohen të martën në zonën neutrale të ishullit për të diskutuar masat e propozuara nga Kombet e Bashkuara për ndërtimin e besimit ndërmjet të dy palëve. Sipas një njoftimi me shkrim të presidencës turko-çipriote, Erhyrmani bëri të ditur se në rendin e ditës së takimit do të jenë 7 masat për ndërtimin e besimit, të cilat sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres i kishte paraqitur gjatë vizitës së tij në Çipër në fund të muajit korrik. Ai risolli në kujtesë se pala turko-çipriote ka pranuar tashmë 6 nga këto 7 masa. Në këtë takim shkoi me synimin për të zhvilluar një diskutim të orientuar drejt rezultateve, theksoi presidenti i greko-çipriot. Masat për ndërtimin e besimit të propozuara nga kryeu i OKB-s gjatë vizitës së tij në Çipër përfshin hapjen e pikave të reja të kalimit ndërmjet Republikës Turke dhe Çiprës së Veriut dhe administratës greko-çipriote. çmimin dhe pastrimin e zonës neutrale nga minat.

0: Krijimin e një mekanizmi të përbashkët për reagim ndaj fatkeqësive natyrore, krijimin e një mekanizmi të përbashkët për luftimin e emigracionit të parregullt, ngritjen e një strukture këshillimore për koordinimin dhe shoqërinë civile, organizimin e veprimtarive sportive të përbashkëta ndërmjet dy palëve, si dhe njohjen e së drejtës për shtetësi të Bashkimit Evropian për fëmijët e lindur nga martesat e përzierë.
1: Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan deklaroi se vendi i tij duhet të përqendrohet në procesin e nënshkrimit dhe ratifikimit të marrëveshjes së paqes me Azerbajxhanin, duke theksuar se kjo do të përbënte themelin e vazhdimësisë së shtetit armen. Përmes një videofjalimi të shkurtur të publikuar në rrjetet sociale, shefi i Jerevanit zyrtar u shpreh se në periudhën e ardhshme duhet të kushtohet vëmendje këtij procesi. Pashinyani theksoi se realizimi i kësaj marrëveshje do të shënojë hedhjen e themeleve për vazhdimësinë e shtetit të Armenisë.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski tha se Rusia goditi një central elektrik në Kharkov me njerë pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi një armpushim energjetik. Duke folur të hënën në forumin e sigurisë në Varshavë, Zelenski deklaroi se Ukraina e mbështeti propozimin, por ende nuk ka prova se Rusia e ka pranuar atë. Ky armpushim energjetik mund të funksionojë dhe të jetë një hap i rëndësishëm drejt përfundimit të luftës, theksoi ai, duke shtuar se Kievi pret të detaje për bisedimet mes Washingtonit dhe Moskës. Të djelën, presidenti Trump deklaroi se Rusia dhe Ukraina kishin rënë dakord të ndalonin më njëherë sulmet ndaj infrastrukturës energjetike, pa dhënë detaje të mëtejshme. Kremlini nuk konfirmoi të hënën se kishte arritur ndonjë marrëveshje. Zëdhënësi Dmitri Peskov tha se kontaktet po vazhdojnë dhe se Moska do të njoftoj për zhvillimet, tërko Zelenski u shpre se Ukrajina është e gatshme të respektojë armpushimin nëse edhe Rusia vepron në të njëjtën mënyrë. Ai paralajmëroi se Ukrajina do të kundërpërgjigjet nëse sulmet ruse e vazhdojnë, sipas tij nëse Moska kërkon që Kijevi të ndalë sulmet me rrezet të gjata ndaj rafinerive dhe eksporteve ruse të naftës, atëherë Rusia duhet të ndalë sulmet ndaj sistemit energjetik dhe infrastrukturës kritike të Ukrajinës, si dhe vrasjen e njerëzve. Zelenski kërkoi Washingtonit të ushtrojë presion ndaj Moskës për ta zbatuar armpushimin e propozuar. Na duhet presioni amerikan ndaj Rusisë, jo lehtësimi sanksioneve apo lëshime, por presion i vërtet. Kështu mund të zbatojmë të paktën atë që presidenti amerikan deklaroi dje, pra një armpushim energjetik, theksoi Zelenski mes të tjerësh.
1: Kurse presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se marrëveshja për armpushim në sektorin energjetik e arritur ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës është shkelur nga të dyja palët, e megjithatë ajo mbetet në fuqi. Duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve para se të nisej për në Ohio, ku do të merrte pjesë në një tubim elektoral, kreu i shtëpisë së bardhë tha se të dyja palët e kanë pranuar marrëveshjen. Ai theksoi se lufta është një katastrofë dhe se çështja duhet të zgjidhet sa më parë. I pyetur për deklaratën e presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky se Rusia ka shkelur marrëveshjen, Trump u shpreh se pretendimet në fjalë duhet të shqyrtohen pasi shkelja ka pasur nga të dyja palët. Ai hodhi poshtë raportimet se marrëveshjen e mbështet vetëm Putini dhe jo Zelensky, duke pretenduar se të dy liderët janë dakord me të. Sa i përket mundësisë për arritjen e një marrëveshje për të dhënë fund luftës, Trump i tha se sipas tij, Putini e dëshiron më shumë se sa Zelensky arritjen e një marrëveshje. Megjithatë, theksoi se të dy liderët duhet të binden për të gjetur një zgjidhje, pasi në tonë se duan marrëveshje, nuk din sa ta arrin atë. Lideri amerikan foli gjithashtu për marrëveshjen e naftës dizel me Rusin, duke e cilësuar atë të rëndësishme jo vetëm për SBA-n, por edhe për mbar botën. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës kishte deklaruar më herët se Rusia kishte shkelur armpushimin e shpallur nga udhëheqësi amerikan, i cili parashikonte ndalimin e sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike të dy vendeve.
0: Kremlini zyrtar ka deklaruar se sanksionet e reja që Bashkimi Evropian mund të vendosë ndaj Rusisë rrezikojnë të pengojnë zbatimin e marrëveshjes ndërmjet Moskës dhe Washingtonit për shitjen e karburantit dizel. Në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve në kryeqytetin rus, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se nuk ishte informacione lidhur me raportimet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet evropiane po shqyrtojnë një plan paqe për Ukrainën, i cili parashikon ndalimin e luftimeve përgjatë vijës së frontit. Lidhur me deklaratën e presidentit amerikan Donald Trump për arritjen e një marrëveshje mes Rusisë dhe Ukrainës, lidhur me ndërprerjen e sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike, zëdhënësi Peskov tha se kontaktet për këtë çështje po vazhdojnë. Dërsa për shprehjet kategorike të kreut të shtëpisë së bardhë mbi marrëveshjen, ai këshilloi që pyetja t'i drejtohet vetë presidentit amerikan. duke komentuar pak knaqsinë e BE-s për uljen, për lejen e Washingtonit për eksportin e karburantit të dizel rus dhe përgatitjen e sanksioneve të reja ndaj burimeve energjetike të Rusisë, zëdhënësi Kremlinit paralajmëron se këto masa mund të pengojë zbatimin e marrëveshjes ruso-amerikane. E theksoj se shtetet evropiane gjithashtu janë blerës aktive të naftës ruse dhe produkteve të saj, duke shtuar se Rusia do të vazhdojë të ofrojë produkte konkurruese në tregjet botërore. Sipas tij, bashkëpunimi energjetik ndërmjet Moskës dhe Washingtonit u shërben jo vetëm interesave të dy vendeve, por edhe tregjeve globale të energjisë. Peskovi komentoi po ashtu problemet teknike në shërbimet e kompanisë ruse të teknologjisë Yandex. Ai bëret e ditur se çështja po shqyrtohet në nivel qeveritar, ndërsa kompania po merr masa urgjente për të eliminuar pasojat e sulmit që shkaktoi ndërprerjet. Sipas tij, është ende herët të flitet për humbje financiare të mundshme të përdoruesve.
1: Kreu i shërbimit të inteligjencës së sigurisë së Çekisë, Mihail Kudelka, paralajmëroi se Rusia mund të intensifikojë operacionet kundër shteteve anëtare të NATO-s gjatë muajve të ardhshëm. Sipas radios ndërkombëtare të Pragës, Kudelka i bëri këto deklarata lidhur me kërcënimet ndaj aleancës gjatë një konference të mbajtur në dhomën e deputetëve të Parlamentit Çek. Ai theksoi se Rusia po zhvillon veprimtari që synojnë dobësimin nga brenda të demokracive perëndimore, përfshirë edhe Çekin, si dhe cenimin e unitetit të organizatave të tilla si NATO edhe Bashkimi Evropian. Sipas Kudelkës, operacionet e mundshme ruse mund të përfshijnë sabotimin e objekteve që mbështesin Ukrainën, sulmeve me dron ndaj depove të armëve dhe në skenarin më ekstrem, një operacion ushtarak të kufizuar ndaj një shteti anëtar të NATO-s.
0: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se alianca do të përshtat masat e mbrojtjes sipas nevojës pas goditjes së dy anijeve pa brigjeve të Bullgarisë në ditën e zi. Pas një bisede me kryeministin bullgar Rumen Radev, Rutte tha se NATO-ja do të vazhdojë bashkëpunimin e ngushtë me aliatët në rajon. Ai theksoi se alianca ka forcuar tashmë praninë e saj në Kraun Lindor dhe do të vijojë të monitorojë situatën e sigurisë, duke përshtatur masat e parandalimit dhe të mbrojtjes sipas zhvillimeve. Edhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dënoi ashpër sulmet me dron ndaj anijeve tregtare pranë brigjeve bullgare. Deti i zi është kthyer në një tjetër vatër të përshkallëzimit të luftës së Rusisë në Ukrainë. Kjo është e papranueshme, deklaroi von der Leyen, duke theksuar se sulmet të rrezikuan jetën e ekipazheve dhe sigurinë e rajonit. Ajo shprehu solidaritetin me Bullgarinë dhe kërkoi që përgjegjësit të mbajnë përgjegjësinë. Kryeministri bullgar Rumen Radev njoftoi se sinjali i parë i emergjencës ishte marrë në orën 1:30 të mëngjesit nga anija Chelsea 3 me flamurin Maltes, e cila ndodhej rreth 18 milë lëndëtare në lindjet të qytetit Bjalla. Sipas dëshmimeve të ekipazhit, anija në pronësi ukrainase dhe regjistruar në Odesa u godet nga 3 dron ajror në kuvert dhe në anë. Të 15 antarët e ekipazhit, mes tyre 7 ukrainase dhe 8 shtetas të Azerbejxhanit, u evakuan në mënyrë të sigurt drejt portit të Varnës. 5 prej tyre morën ndihmë mjekësore, bëri të ditur Radev. Ai shtoi se Bullgaria ka njoftuar përfaqësuesit e saj në NATO dhe Bashkimin Evropian dhe po kërkon mbështetje ndërkombëtare për të përcaktuar origjinën e dronëve, si dhe për të forcuar mbikëqyrjen detare dhe ajrore. Deri më tani nuk kemi prova të qarta dhe përfundimtare që të përcaktojnë se cila palë është përgjegjëse, deklaroi kryeministri bullgar, duke njoftuar se do të thras ambasadorin rus për bisedime.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Përfaqësuesi i përhershëm i Tyrkisë në Kombet e Bashkuara, ambasadori Ahmet Yıldız, tha se pavarësisht madhësisë së sfidave me të cilat përballet, Siria vazhdon të lëvizë në drejtimin e dur, por shkretë e vazhdueshme të Izraelit kundër vendit po dëmtojnë zhvillimet pozitive. Ambasadori Ahmet Yıldız foli në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, thirrur për të diskutuar zhvillimet të Sirisë në temën situata në lindjen e mesme. Pas viteve të tëra të konflikteve brutale, qendresa e popullit sirian që nga 24 dhjetori na jep shpresë për të ardhmen, deklaroi ambasadori turk. Si hapa inkurajues drejt normalizimit, ai përmendi shndërrimin e asamblesë popullore në një organ legjislativ plotësisht funksional dhe miratimin unanim nga kjo e fundit të projekt ligjit për shfuqizimin e gjykatës kundër terrorizmit të krijuar gjatë periudhës së Asadit. Megjithatë, ambasadori Yıldız vuri në dukje se problemet e sigurisë në Siri vazhdojnë. Ai tha se Tyrkia mirëpret përpjekjet e qeverisë siriane për të bashkëpunuar me partnerët ndërkombëtar me qëllim poshtjen përfundimtare të organizatës terroriste Daesh, si dhe vendosmërinë e saj për bashkëpunim me koalicionin ndërkombëtar. ndërsa da ishi për 7 strategjinë e ti me realitetet e reja në teren, si ris i nevojiten institucionet të forta dhe profesionale të siguris për t'ju kundërvën këtë i kërcënimi në zhvillim. Pra nda ishtë thelbësore që të vazhdojmë bështetja ndërkomtare për forcimin e kapaciteteve dhe këtyre institucioneve, tha i. Yıldız theksoi se shkiret e vazhdueshme të suverenitetit dhe integritetit territorial të Siris nga Izraeli po minojnë zhvillimet pozitive në vend. Situata është veçanërisht shqetësuese në jug të Siris, ku ndërhyjet ushtarake, veprimet ekspansioniste dhe luftrat e vazhdueshme të Izraelit po dalin jashtë kontrollit, u shprehi. Këto veprime të pamatura duhet të ndalen. Izraeli duhet të respektojë plotësisht marrëveshjen e vitit 1974 dhe rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, veçanërisht atë numër 497, si dhe të tërhiqet nga lartësitë e Golanit në Siri, të cilat i mbanë të pushtuara, deklaroi Yıldız-i. Ai tha se një Siri e qëndrueshme dhe sovrane e aftë të garantojë sigurinë e kufive të saj dhe të kontribuojë në paqen rajonale e bashkëpunim ekonomik, do të shërbente interesave të të gjithëve, përfshirë edhe vetë Izraelin. Turqia mbetet e vendosur në angazhimin e saj për suverenitetin, unitetin politik dhe integritetin territorial të Siris. Do të vazhdojmë të punojmë me partnerët tan rajonal dhe ndërkombëtar për një seri të qëndrueshme të sigurt të begat, përfundoi ai.
0: Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Arabinë Saudite përsëriti të hënën për të tretën ditë radhazi para lajmërimin për qytetarët amerikanë lidhur me rreziqet e shtuara pas një serie sulmesh që milicet Houthi kanë kryer ndaj aeroporteve në këtë vend. Në njoftimin e publikuar më 12 tetor, ambasada tërhoqi vëmendjet e sulmit të reja të së dielës ndaj aeroportit ndërkombëtar Mbreti Halit në Riad dhe sulmi i shënjestruar ndaj aeroportit ndërkombëtar Mbreti Fat në qytetin Daman. Ambasada kishte publikuar para lajmërime të ngjashme edhe më 10 dhe 11 tetor për shkak të shqetësimeve në rritje lidhur me sigurinë e aeroporteve të vendit. Misioni amerikan u bërë thirrje qytetarëve të tij të tregojnë kujdese të jashtëzakonshëm gjatë përdorimit të aeroporteve kryesore në Arabinë Saudite. Sipas njoftimit, anulimet e fluturimeve, mbyllja e hapësirës ajrore dhe pengesa të tjera mund të ndikojnë në planet e udhëtimit. Udhëtarëve i u rekomandua të kontrollojnë informacionet për fluturimet e drejtpërdrejtë të kompanitë ajrore dhe aeroportet, si edhe të shqyrtojnë përdorimin e automjeteve private, trenave dhe autobusëve si alternativa kur është e përshtatshme. Sipas ambasadës, punonjësit e qeverisë amerikane në Arabinë Saudite duhet të marrin leje të posaçme për të përdorur aeroportet në Riad, Gjede dhe Dammam. Misioni këshilloi gjithashtu qytetarët amerikan të qëndrojnë vigjilentë në rast të sulmesh ajrore, të ndjekin mediat lokale dhe të zbatojnë udhëzimet e autoriteteve saudite. Ambasada njoftoi se për arsye sigurie, punonjësit e qeverisë amerikane u ndalohet të udhëtojnë në zonat që ndodhen brenda një rrezie prej 82 kilometrash nga kufiri me Jemenin. Gjithashtu për udhëtimet e zyrtare në rajonet e Gjizan, Asir dhe Nejran, si dhe në qytetet Katif, Gjambo dhe Taif, kërkohet leje e posaçme. Paralajmimi vjen pas një serie sulmesh në aeroporteve civile saudite, të cilat koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite që mbështet qeverinë e njohur ndërkombëtarisht e Jemenit, u atribuoi Huthive. Sipas të dhënave të përfshira në aeroportet të mbështetura në informacione nga autoritetet saudite dhe burime diplomatike, sulmet ndaj aeroportet të Riadit gjatë fundjavës shkaktuan 14 viktima dhe 320 të plagosur. Koalicioni është zotuar të kundërpërgjigjet ashpër ndaj sulmeve, duke shtuar shqetësime të përpërshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve dhe pasojat të mëshme për infrastrukturën civile dhe udhëtimet në rajon.
1: Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian ka krijuar një mision të ri trevjeçar për të forcuar institucionet e mbrojtjes dhe të sigurisë në Liban, duke riafirmuar mbështetjen për suverenitetin, stabilitetin dhe autoritetin shtetëror të vendit. Vendimi u miratua të hënën nga Këshilli i BE-s. Misioni i mbështetjes së Bashkimit Evropian në Liban synon të kontribuojë në paqen dhe sigurinë e vendit në përputhje me rezolutën 1701 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Misioni do të përqendrohet në forcimin e kapaciteteve të forcave të armatosura dhe të forcave të sigurisë së brendshme të Libanit, si dhe në përmirësimin e menaxhimit të sigurisë detare. Shefja e diplomacisë së BE-s, Kaja Kallas, tha se ministrat e jashtëm të vendeve anëtare kishin në rënd dakord për nisjen e kësaj iniciative. Misioni do të funksionojë përmes dy komponenteve plotësues, ushtarak dhe civil, në një mandat politik të përbashkët. Komponenti ushtarak do të ofrojë këshillim dhe trajnim për forcat e armatosura të Libanit. Prioritetet përfshin sigurinë e kufive tokësore dhe detar, mbikëqyrjen, inteligjencën, luftën kundër kontrabandës dhe bashkëndimin e operacioneve. Ndërsa komponenti civil do të mbështesë forcat e sigurisë së brendshme të Libanit, përmes trajnimeve të specializuara dhe këshillimit me synim për të përmirësuar kapacitetet operative dhe për të krijuar strukturat e qëndrueshme trajnimi. Pas miratimit të vendimit, BE-ja do të vijojë planifikimin operacional në përgatitje për dështëkimin e misionit. Presidenti libanez Joseph Aoun e mirëpriti vendimin, duke cilësuar si dëshmi të angazhimit të vazhdueshëm evropian për sigurinë dhe stabilitetin e vendit të tij. Sipas një deklarate të presidencës së Libanit, Aoun i tha se misioni do të ofrojë ekspertizë, trajnim dhe këshillim për të forcuar institucionet legjitime për të shtrirë autoritetin shtetëror në të gjithë territorin e Libanit dhe për të garantuar sigurinë e kufive. Ai theksoi se Nisma është në përputhje me vendimet e qeverisë libaneze dhe politikën e saj zyrtare, sipas së cilës armët duhet të jenë vetëm në duart e forcave legjitime.
0: 8 persona u plagosën nga një shpërthim në veri të Izraelit e sipas të dhënave paraprake. Ushtria izraelite njoftoi se në vendngjarje janë dërguar ushtar dhe helikopter. Shërbimi kombëtar izraelit i emergjencës bëri të ditur se ekipet mjekësore u kanë dhënë ndihmën e parë 8 personave me lëndime të rënda ose mesatare, si dhe disa të tjerë me lëndime të lehta. Shpërthimi ndodhi pranë vendbanimit Neot Mordechai afër kufirit me Libanin, sipas policisë izraelite. Kalani televiziv izraelit kanal 12 raportoi se shpërthimi mund të jetë shkaktuar nga municionet e pashpërthyera.
1: Shtëpia e Bardhë ka vendosur detyrimin që kompanitë e teknologjisë të raportojnë rastet kur agjentët e inteligjencës artificiale dalin jashtë kontrollit. Ky vendim erdhi pasi një model inteligjencës artificiale i kompanisë Anthropic bëri një denoncim fals për vrasje. Më 10 tetor, Forca për i Superinteligjencën, një task force federale e krijuar me urdhër të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, dha udhëzimin e parë konkret për industrinë e inteligjencës artificiale. Sipas tij, çdo rast kur një agent inteligjencës artificiale del jashtë kontrollit, duhet të raportohet me njëra autoriteteve federale, përndryshe kompanitë do të përballen me pasoja. Ky detyrim u vendos vetëm pak ditë pasi Anthropiku bëri të ditur se një prej modeleve të saj kishte njoftuar departamentin e policisë së Filadelfias për një vrasje që nuk kishte ndodhur. Kompania e kishte mbajtur të fshehtë këtë incident për më shumë se 2 muaj përpara se të njoftonte autoritetet e rendit. Forca për superinteligjencën paralajmëroi me një deklaratë të shkruar se vonesat në raportim, masat korrigjuese të pamjaftueshme dhe shmangja e përgjegjësisë nuk do të tolerohen në asnjë mënyrë. Kjo direktiv shënon fundin e epokës së raportimit vullnetar nga kompanitë dhe fillimin e një periudhe llogaridhënie të detyrueshme në mbikëqyrjen e qeverisë. Duke qenë se vjen nga një agjenci që vetëm 4 ditë më parë nuk kishte mbledhur as komitetin e saj të plot, ky veprim dallohet si mesazh i parë detyrues drejtuar kompanive të teknologjisë. Ndër zhvillimet e tjera të rëndësishme të së njëjtës periudhe është edhe një test i qeverisë britanike, gjatë të cilit modeli Mythos 5 i kompanisë Anthropic u konstatua se kishte krijuar në mënyrë të pavarur identitete të rreme, kishte komunikuar me njerëz real dhe ishte përpjekur të fuste kode keqtarëse në një projekt të përdorur gjerësisht të softuerit me burim të hapur. Instituti Britanik për Sigurinë e Inteligjencës Artificiale cilësoi këtë si rastin më serioz të dokumentuar deri më sot në lidhje me mashtrimet nga inteligjenca artificiale. Ndërkohë, në shtator, transmetuesi CNN raportoi se një sistem inteligjencës artificiale i ushtrisë amerikane kishte prodhuar një raport të rrem për praninë e komponentëve të anëve bërthamore në një anije kineze. Ky raport bëri që avionët ushtarak të ngriheshin në ajër përpara se zyrtarët të zbulonin gabimin dhe ta tërhiqnin atë.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 13 tetor. Si sot më 54-ën, Neroni u ngjit në fronin e perandorisë romake. Si një perandori ri dhe shumë popullor në fillimet e sundimit, ai krijoi pritma të mëdha në radhët e qytetarëve të Romës. Megjithatë, interesimi i tij i theksuar për artin dhe spektaklet i kombinuar me dhunën politike dhe dobësit administrative, e shndruan sundimin e tij me kalimin e viteve në një periudhë të diskutueshme dhe të trazuar në jetën politike të perandorisë. Epoka e Neronit mbetet një fazë kyçe për të kuptuar ndryshimet kulturore dhe administrative të Romës, si dhe luftrat për pushtet brenda vetë perandorisë, përfshikëtuar edhe marrëdhëniet ndërmjet Senatit e ushtrisë. Në këtë datë të vitit 1773, astronomi francez Charles Messier zbuloi një objekt të veçantë në qiell, i cili me pamje të parë ngjante një reje pluhuri ose mjegulle. Por në të vërtetë po e fjalë për një galaktik të plot që sot njihet si galaktika e Vorbulës ose M51. Puna e Messiers në katalogimin e objekteve qiellore u bë më vonë një nga referencat kryesore për astronomët, si për amatorët ashtu edhe profesionistët në identifikimin e trupave të ndritshëm, por jo të qëndrueshëm në kupën qiellore. Galaktika M51 është sot një nga shembujt më të njohur të ndërveprimit dhe përplasjes midis galaktikave, ndaj dhe studiohet gjerësisht në kërkimet mbi evolucionin galaktik. Të njëjtën ditë të 1884-s, meridiani 0, i cili kalon nëpër observatorin mbretëror të Greenwichit në afërsitë e Londrës, u standardizua si referencë ndërkombëtare për përcaktimin e gjatësisë gjeografike dhe brezat kohor. Si sot në vitin 1892, astronomi amerikan Edward Emerson Barnard u bë personi i parë që fotografoi nga afër një komet në historinë e njerëzimit. E quajtur ndryshe edhe si Barnard 3, kjo komet u konsiderua e humbur pas lokalizimit të saj nëpërmjet aparatit fotografik. Por në vitin 2008, shkencëtari Andrea Boatini e rilokalizoi atë nga observatori i malit Lemon. Kjo ishte një ndër të rrallat kometa të fotografuara deri atëherë nga dora e njeriut. Në këtë datë të 1911-s, forcat italiane pushtuan qytetin bregdetar libian të Dernas gjatë luftës tripolitaniane, e njohur gjithsesi edhe si lufta italo-turke. Të njëjtën ditë të vitit 1921, qeveria e Kuvendit të Madh Popullor Turk me Selina Ankara firmosi traktatin e Karsit me Azerbajxhanin, Armeninë dhe Gjeorgjinë, duke i dhënë fund kështu luftës çlirimtare në frontin lindor. Si sot më 1923-shin, Kuvendi Madh Popullor i Tyrkisë shpalli botërisht Ankaran si kryeqytet të vendit. Në këtë datë të vitit 1931, u lindë në Korç poeti, prozatori, publicisti dhe politikani shqiptar Detro Agoli. Ai ishte kryetari Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë që nga viti 1973. Agoli konsiderohet si një ndër shkrimtarët shqiptar më të mëdhenj të gjitha kohërave. Të njëjtën ditë të 1972-shit, një avion pasagjerësh i kompanisë sovjetike u rrëzua në Moskë, duke shkaktuar 176 të vdekur. Si sot në vitin 1976, një avion mallrash i linjës aerore të Bolivisë u rrëzua në Santa Cruz. Ky aksident u mori jetën 100 personave, 97 prej të cilëve në tokë dhe shumica fëmijë. Në këtë datë të 1986, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Ronald Reagan dhe udhëheqës i Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike Mikhail Gorbachev nuk kanë dakord mbi kontrollin e armëve bërthamore strategjike. Reagani deklaroi se nuk do të ishin dorë nga projekti i quajtur Nisma Strategjike Mbrojtjes dhe i njohur gjerësisht si luftrat e yjeve. Të njëjtën ditë të vitit 1990 përfundoi lufta civile libaneze, e cila vazhdonte që prej vitit 1975. Bilanci i kësaj lufte 15 vjeçare ishte 230.000 të vrarë, 350.000 të plagosur dhe mbi 1 milion refugjat libanez. Si sot më 2006, Banka Grameen në Bangladesh dhe themeluesi i saj Muhammad Yunus u nderuan me çmimin Nobel të paqes. Në këtë datë të vitit 2010, plot 69 ditë pas aksidentit në një minier të Kilit, 33 minatorë të bllokuar në rënoja u shpëtuan gjallë si për mrekulli. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë.
sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 13 tetorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Njerëzit që unisën nga trojet palestineze nuk u mjaftuan vetëm për shkimin e rrugëve. Nga vendet ku shkuan, ata morën me vete dijen, e pasuruan dhe e shndruan atë për ta kthyer më pas sërish në vendlindje. Kur hapni një hartë për para vetes, Palestina ju shfaqet si një kryqëzim strategjik në bregun lindor të Mesrreut. Por, historia e Palestinës është shumë më tepër se sa pozicioni i saj në hartë. Për shekuj me radhë, këto troje kanë qenë skenë e një lëvizje të dendur dhe të pandërprer njerëzish. Njerëzit vinin në Jerusalem dhe largoheshin prej tij. Karvanët që niseshin nga Gaza dhe qytetet bregdetare transportonin mallra. Tregtarët e Nablusit ndërtonin rrjete tregtare rajonale. Rrugët e pelegrinazhit, hanet, stacionet e pushimit dhe portet ishin të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Veçanërisht, gjatë periudhës mamlukëve, urat dhe stacionet e pushimit të ndërtuara përgjatë rrugës kryesore në veri të Gazës dëshmojnë në qartë rolin kyç të Palestinës në rrjetin e transportit dhe të komunikimit mes Egjiptit dhe Sirisë. Pikërisht, këtu duhet të ndalemi e të mendojmë pak. Kur njerëzit udhëtonin nga një qytet në tjetrin, a merrnin me vete vetëm sendet e tyre, apo këto rrugë përbënin njëkohësisht edhe një sistem gjigant të bartjes e përhapjes së dijes? Në qendër të këtij rrjeti lëvizjesh qëndronte gjithmonë Kuci, Jerusalemi. Shenjtëria e qytetit nuk tërhiqte vetëm vizitor, por krijonte edhe një qarkullim të shumëllojshëm njerëzish mes lindjes dhe perëndimit. Pelegrin myslimane të krishterë, tregtar, mjek, dietar dhe administrator mbërrinin në Palestinë përmes rrugëve të ndryshme. Disa prej këtyre rrugëve të çonin drejt për drejt e në Kuds, Jerusalem, të tjerat në Gaz ose El Halil, Hebron, ndërsa disa hapeshin drejt arterieve kryesore që lidhnin Damaskun me Kairon. Prandaj, rrugët e Palestinës nuk ishin në thjesht via të vizatuara në hartë. Përmes këtij rrjeti të gjallë, lajmet mbërrinin në vende të largëta. Teknikat e prodhimit përhapeshin në tregje të tjera dhe formulat mjekësore kalonin nga një mjek tek tjetri. Rrugët e Palestinës ishin jo vetëm rrugë gjeografike, por edhe rrugë të mendjes dhe të kujtesës. Një nga figurat më mbresëlënëse që doli nga ky rrjet ishte Shemseddin al-Maqdisi, i lindur në Kuds, Jerusalem, në shekullin e 10. Edhe vet emri i tij mbante vulën e vendlindjes. Al-Maqdisi, do me thënë Kutsian, pra Jerusalemas. I lindur në Kuds, Jerusalem, në vitet 925-926, Maqdisi nuk e trajtoi gjeografinë thjeshtë si një përshkrim të vendeve që vizitoheshin. Ai udhëtoi në një pjesë të madhe të botës islame dhe i dokumentoi vëzhgimet e tij përmes një metode analitike. Ajo që e bëri të dallonte nga bashkëkohësit e tij ishte mënyra se si i studionte ai qytetet. Jo vetëm përmes emrave të tyre, por edhe duke shqyrtuar tregjet, produktet ekonomike, njësitë e matjes, monedhat, traditat vendore dhe strukturën shoqërore. Kur vepra e tij asenyt tekasim fi marifeti e kalim, pra ndarjet më të mira për njohjen e rajoneve, është shumë më tepër se sa një libër i zakonshëm gjeografie. Ajo përbën një dokument të gjeografisë njerëzore që pasqyron botën e shekullit të 10 me hollësi të shumta. Këtu na shfaqet një e vërtetë historike mjaft e qartë. Ndërsa Kutsi, Jerusalemi, kishte qenë prej shekujsh një qendër e shenjtë drejt së cilës drejtoheshin njerëz nga vende të ndryshme, një mendje e formuar në këtë qytet po e vështronte botën, po e studionte dhe po e hithte atë në shënime.
Rjetin e dijes së Palestinës nuk e ndërtuan vetëm udhëtarët dhe gjeografët. Tregtarët ishin gjithashtu ndër bartësit më të rëndësishëm të këtij qarkullimi. Veçanërisht Nablusi, fal pozicionit të tij gjeografik, ishte një nga qendrat kryesore ku kryqëzoheshin rrugë të ndryshme tregtare. Dokumentet e periudhës osmane dëshmojnë lidhjet e fuqishme tregtare që tregtarët e Nablusit kishin krijuar jo vetëm me qytetet portuale si Jaffa, Haifa, Aka dhe Gaza, por edhe me Kucin, Jerusalemin, El Halilin, Hebronin, me Kairon dhe me Damaskun. Por çështja kryesore nuk ishte lëvizja fizike e madhrave. Kur një tregtar transportonte pëlhura, ai merrte me vete edhe kulturën e prodhimit. Kur vaj i ullirit mbërrinte në një qytet tjetër, përmes ti bëheshin të dukshme edhe njohuritë ekonomike dhe teknike të vendit ku ishte prodhuar. Sapuni i Nablusit është një nga shembujt më konkret të kësaj trashëgimie. I prodhuar nga bashkimi vaj të ullirit, ujit dhe tretësirës alkaline të përftuar nga hiri, ky sapun tradicional është përcjell brez pas brezi në punishte familjare, nga një dorë te tjetra. Përfshirja e kësaj tradite nga UNESCO-ja në vitin 2024 në listën përfaqësuese të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit e njohu në shkallë botërore një të vërtetë rëndësishme. Mjeshtëria dhe dija mbijetojnë jo vetëm përmes teksteve të shkruara, por edhe përmes përcjelljes praktike të mjeshtërisë. Lëvizja e njerëzve në Palestinë la gjurmë të thella edhe në fushën e mjekësisë dhe të farmaceutikës. Mjeku Muhammed et Temimi, i formuar në Kuts, Jerusalem, gjatë shekullit të 10, është një nga përfaqësuesit më të rëndësishëm të kësaj trashëgimie. Pasi studioi për mjekësi në Kuts, Jerusalem, dhe u specializua në përgatitjen e ilaçeve nga bimët vendase, et Temimi u nisë drejt Egjiptit për të thelluar më tej studimet e tij. Burimet biografike që përshkruajnë jetën dhe vrimtarinë e tij tregojnë se në Kuts, Jerusalem, ai kishte punuar mbi përbërje eksperimentale ilaçesh dhe mbi kundërhelmet e ndërlikuara të njohura si tiriak, të përdorura kundër helmimeve. Këtë përvojë dhe këtë njohuri ai e çoi më pas në rrethet mjekësore të Egjiptit. Kontributet e et Temimit në literaturën mjekësore u shërbyen si referencë shumë mjekëve në botën islame gjatë shekujve që pasuan. Një metodë trajtimi e zhvilluar në Kuts, Jerusalem, mund të mbërrinte në Egjipt, të përpunohej në një tekst tjetër mjekësor dhe të hynte në një qarkullim që ka përcente kufijtë e kontinenteve. Kur i vendosim të gjitha këto të dhëna historike pranë njëra tjetrës, shprehja korridor kalimi mes lindjes dhe perëndimit që përdoret për të përshkruar Palestinën nuk mjafton më, sepse fjala kalim nënkupton vetëm një lëvizje pasive. Ndërsa Palestina ishte një qendër e gjallë ku njerëzit, produktet, teknikat dhe idet takoheshin, ndërthureshin dhe merrnin forma të reja. Përgjatë rrugëve shtriheshin qytetet. Në qendër të qyteteve ndodheshin tregjet, ndërsa në tregje punonin mjeshtrit dhe tregtarët, mësonin nxënësit dhe shërbenin mjekët. Dhe ajo që qarkullonte përmes këtij rrjeti nuk ishte vetëm vlera ekonomike, por edhe lajmet, përvoja, aftësi teknike dhe kujtesa shoqërore. Për këtë arsye, ta lexosh historinë e Palestinës vetëm përmes konflikteve, kufive dhe krizave politike, do të thotë të kesh një pamje të paplot. Historia e saj e vërtet është historia e njerëzve që prodhuan, mësuan, bartën dhe përcollën dijen. Por udhëtimi i dijes nuk u kufizua vetëm te dorëshkrimet në biblioteka apo shënimet e udhëtarëve.
disa njohuri u regjistruan në fletoret e nxënësve, të tjera u ruajtën në vepra të njohura, ndërsa disa jetuan drejt për drejt në duart e mjeshtrit brenda zanatit të tij. Forma e një materiali, temperatura e furrës, dendësia e përzierjes apo koha e durë. Këto ishin njohuri praktike që nuk shndërroheshin gjithmonë në formula, por përcilleshin nga mjeshtri te nxënësi përmes vëzhgimit dhe përvojës. Sepse, ndonjëherë, kujtesa e një qyteti dhe e një populli nuk ruhet në raftet e librave, por në duart e një mjeshtri që punon përballë prushit të ndezur. Atëherë, si u shndërrua kjo dije e bartur përgjatë rrugëve në zanat dhe art përballë zjarrit në El Halil apo Hebron? Në episodin e ardhshëm do të ndjekim gjurmët e lidhjes së shekullore të mjeshtrëve të qelqit të El Halilit Hebronit me zjarrin, si dhe sekretet e prodhimit të përcjella nga një brez te tjetri. Miru të gjofshim. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dëgjuesi dashur, Pallati i Topkapi ka një koleksion të pasur prej afro 16.000 objektesh porcelani. Ndër koleksionet me famë botërore dhe unike të Muzeut të Pallatit Topkapi është ai i porcelanit kinez. Ky koleksion është më i madh i porcelaneve jashtë Kinës me mbi 10.000 objekte. Porcelani i eksportuar ka një rëndësi të veçantë pasi tregon zhvillimin e porcelanit nga fundi i shekullit të 13 deri në fillim të shekullit të 20. Krahas porcelanit kinez, gjithashtu porcelani japonez, porcelani evropian dhe porcelani yıldız, i cili njihet ndryshe dhe si porcelani turk, përbëjnë në koleksionet e tjera të rëndësishme prej porcelanit të pallatit Topkapi. Koleksioni porcelanit evropian në këtë pallat të rëndësishëm të Vranërisë Osmane përbëhet nga rreth 5.000 objekte. Ky koleksion i pallatit, i cili përbëhet nga porcelane të periudhës midis shekujve të 15 dhe 20, të prodhuara në vende të ndryshme të Evropës, është jashtëzakonisht i pasur si nga numri ashtu edhe nga shumëllojshmëria. Ai është një erësh koleksioni që jep kronologjinë më të mirë të artit evropian të porcelanit. Koleksioni i pallatit Topkapi përfshin enë celadoni dhe porcelani blu të bardh, një ngjyrësh e shumë ngjyrësh. Tasat dhe pjatat me përmasa të mëdha dhe dekorime të lloj-llojshme, të prodhuara në përputhje me traditat e tavolinës së vendeve islame, janë pjesët më të veçanta të koleksionit. Përveç enëve prej ari dhe argjendi, tanët osman preferonin edhe enët prej porcelani e celadoni. Enët prej celadoni përdoreshin në veçanti për shkak të besimit të përhapur se zbulojnë helmet. Porcelanet elegant kanë qenë gjithmonë një tregues i fuqisë dhe pasurisë në jetën osmane. Her pas here mbi porcelane janë bërë edhe një sër aplikimesh. Për shembull, enët e thjeshta dhe pa dekorime prej porcelani janë zbukuruar me gurë të çmuar. Porcelanet e thyer janë riparuar me shtesa metalike dekorative dhe janë shndruar për qëllime të ndryshme. Këto aplikime konsiderohen sot ndër shembujt më të zgjedhur të mjeshtrisë osmane të punimit të metaleve dhe argjendarisë në Saraje.
1: A e dini se

0: Miqtë vyrë, dëgjuat transmetimin e Radio Zëri Tyrkjes në Shqip, sërish do takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur, pas lajmeve të ditës do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Tema e ditës dhe Çaste që ndryshuan rrjedhën e historisë. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e Zërit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Tyrkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka në të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Shkodra ka pasi fatmall i këta vitet e fundit. Fatmall Mirol Benet Beci në Shkodër.
6: Pa.
5: A fat këmër? Me të arrasit të njëja. Po e sot në korupcion për asit në cfak. Po qëmë duhet mu më? Së më interesan. Mu më interesan që i kënë sot njëja.
6: Po ka po, po, ndryshime në Shkodër.
5: Ka po, jo me ndryshime në Shkodër. Po nuk ka lënë orkesër muzike këngëtare, pa i prunë Shkodër, a pa i bo shefin Shkodranve. Gjithë në shef muzikë, pedonale, shirok, kala, stadium, bashki, para bashkis. Pare janë të tamë. U të vjën pare, pare ditë. E të nëjësë si i manajon. A këpëtën? Por aktiviteti kulturor në Shkodër se ka pas asni kërë.

0: Kopak pengesa, dhen, dhen i vje punë.
1: Pa, shkotronë martinë së tine,
0: edina qa që no, edina qa no.
1: Pa i tira tana mërë për zotin, gjithë qa dina.
0: Jo, ashtë sërëzirë si kërëtori bërësisi si kena sot, ashtë për të blersu.
1: Ashtë për të blersu, jashtë mazët shif, koncertet, gjanët, nërtim, Filipojen, shif e që ato banë, betonalen, të bëgjistëteni, kompletat lulisht e në kretë, shumë e bukur. Ta shif, ta si ka po asni, se i tuken kenë. I tuken kenë, edhe e kërëtori të bërësive tjere, kanë dhe ka të gjithë kanë dhe. Që kanë bë?
0: Edhe... Po dash mi hi shumë politikës, po dash mi hi shumë politikës.
1: Ja, mas përna duhet, gjo.
0: Por, ashtë tira por, si shef në qytetën e Shkodrës, shef njërz me e lejë këtu punu, da këtu. Si ki popo, si ki popo. Kuptoj.
1: Rajda, mëri ke rrugë shirokë, se i ke të bizisteni, e i ke në pjatë, se i ke... Ma dhe më thujti mu, vetëm i këtë pa mëllë për këtë kapitol. Më thujti mu, Kur në i herë, kur karaj shi, që karaj shi, ka qimal, mas më mëtë pjaca.
2: Bas një vizita punën burgun e Reçit, që është një kohësisht edhe burgi sigurisë lartë, për diskutuar disa nga elementet kryesor për të drejtat e njeriut. Kjo nuk vjen e izoluar, vjen një sër vizita që do përfundojmë një raport për mënyrën se si trajtohen të burgosurit dhe një kohësisht situatën e para burgime, po vjen edhe një moment kur qeveria shqiptare ka prezantuar dhe kodin e ri të procedurës penale duke përdorur si justifikim situatën e para burgimit. Në këtë burg ka 225 të para burgosur, ndërkohë që vetëm 10 prej tyre janë për krimin organizuar dhe për korrupsionin. Kjo do të thotë që e gjithë retorika e shifrave të qeverisë për sa i përket ndryshimeve në kod, që duan të lehtësojnë, të prejnë durët të spakut, të lehtësojnë veprat me krimin organizuar dhe me korrupsionin dhe për dënime deri në 5 vite, bie, sepse raporti i paraburgimit është të paktën vetëm 2 ose 3% janë nga ato që vinë subjekt i spakut. Kjo vjen pjesë e një turi që neve do të bëjmë në të gjitha burgjet, kemi qënë tek i Durrësit, kemi qënë në Tiranë të dy burgjet, kemi qënë në Kavaj, kemi qënë në Lezhë, jemi këtu, do të vazhdojmë Fjerin dhe do të përfundojmë me Pojskën në Pogradec, për të evidentuar dhe për të parë situatën në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Abuzimet të cilat ndodhin në rastet të objekteve të pa identifikuar, objekteve pa leje, abuzime që ndodhin edhe me vetvrasjen e të burgosurve dhe sigurisht ajo që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, procedurat që vendosen, po nga ana tjetër dhe vullneti politik, duke qenë se këtu bëhet fjalë edhe për një burg të sigurisë rënd, janë jashtëzakonisht rëndësishme. Do të hartojmë një raport përfundimtar dhe do ta shohim këtë edhe në prizmin e të gjithë ndryshimeve që po ndodhin, ndryshimeve ligjore. Një gjë është e rëndësishme. Nuk ka absolutisht prioritet më të rëndësishëm për Shqipërinë sesa lufta ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kjo luftë kërkon vullnet politik, një vullnet politik që jo gjithmonë ka qenë prezent në një vullnet politik që fatkeqësisht shumë herë ka munguar, por nga ana tjetër kërkon edhe ta bësh procesin e integrimit proces kryesor të politikave në Republikën e Shqipërisë. Edhe si përfaqësuese opozitës, po edhe si kryetare e këtij komisioni, jashtëzakonisht e shqetësuar për sa i përket trajtimit të drejtave të njerëzit.
3: Kërcimin të trajtimit të drejtave të njerëzit, cilat ishin ankesat më të shumta duke qenë se zhvilluat një njësor, le të themi takimesh mbas edhe në ambient të brendshme, sepse mbaj mend edhe para disa javësh avokati i popullit tha që trajtimi shëndetësor mbetet ndër ato fikat le të themi problematike edhe në këtë institucion.
2: Shiko, ne kemi ardhur këtu me një ekip të zgjeruar nga avokati i popullit, nga Komiteti i Helsinkit, po njëkohësisht dhe nga OSBE-ja për ta parë këtë në disa disiplina. Ne diskutuam për trajtimin shëndetësor, diskutuam për kujdesin mjekësor, diskutuam për vetvrasje, diskutuam edhe për lejet, për vizitat, i diskutuam në të gjitha planet. Do paraqesim një raport të plot për sa i përket kësaj, sigurisht që jo vetëm trajtimi mjekësor dhe shëndetësor, por njëkohësisht dhe trajtimi që lidhet me mënyrën se si menaxhojnë institucionet janë jashtëzakonisht të rëndësishme.
4: Për njerëzit që kanë më shumë vështirësi. Dhe sot pikërisht falë këti mirë kuptimi dhe ndërveprimit të këtyre 5 subjekteve të rëndësishme në tregtin e ushqimeve në Shqipëri, jemi praktikisht me këtë

0: pasqyrë në dorë, pasqyrën e çmimeve, dhe me këtë marrëveshje për një sër artikujsh të cilët do të kenë një çmim të arsyeshëm dhe të palëvizshëm deri në 12 janar, apo jo, të vitit të ardhshëm. Në këtë periudhë, që si thash, karakterizohet nga një presion i përgjithshëm mbi ekonomitë e të gjitha vendeve, dhe ku e tha dhe ministria, vende të ndryshme që ne i kemi studiuar me kujdes, kanë marrë nisma të ngjashme, dhe nëse kanë gjetur fjalën qeveritë atyre vendeve me tregtarët në ato vende, nuk ka asnjë arsye që të mos e gjejmë fjalën edhe ne mes nesh. Dhe dua t'i falenderoj subjektet, dua të falenderoj përfaqësuesit e tyre, dua të falenderoj ata që janë këtu bashkë me ne sepse kanë qenë zëdhënset e këtyre subjekteve për këtë arritje jo të vogël. Natyrisht që ky nuk është fundi, është fillimi i një procesi ku ne duam të përfshijm gjithnjë e më shumë subjekte, duke pasur parasysh këtu edhe subjektet më të vogla, edhe pikat e shitjes të pakicës, të cilat janë pika ku, si që tha ministria, shpesherë ndodhë që çmimet të lëvizi në mënyrë të palishme, dhe për këtë arsye ligji parashikon edhe gjop në rast se ato çmime janë spekulim. Por përsëri, përpjekja jon, thirrja jon do të jetë në mënyrë të vazhdueshme mirë kuptimi.
1: Muratej përsëri me gol dhe me trofe. Dy gëzime në një ditë. Urime.
2: Gëzimi, faleminderit njëherë. Gëzimi më i madh sot është 3 pikë shihere. Normal që jam i lumtur me golin që kam bërë me një muaj ekipin. Po 3 pikë shi sot ishte shumë e rëndësishme dhe jam shumë i lumtur që e kena arrit.
3: E do të farë ndryshoj trajneri në këto 10 ditë para që të ndojnë në kuadrën. Duket sikur edhe ju kishit më besim në veprimet gjatë lojës.
2: Në tonë drejtë, në trajneri ka ardhur me një energji shumë pozitive, ka provu me ndryshu se ishe moralisht pak poshtë, edhe ja ka arrit mas mirëti, e keni po edhe sot në lojë që sot kretë kena luftu për njëri tjetërin, edhe kjo është marë nësishme në futbol, edhe jena shumë të knaqë, sigur.
1: Realisht, besonit për prandeshjes, për vetë problematikën që kaluat që mund të mundi Dinamo?
2: Me të drejtën po, besimi gjithmonë është atë. Me besim kena hy edhe deri në fund kena luftu edhe ja kena arrit.
4: Funksionon në mirë ekipi me këto ndryshime?
2: Po tash është, s'kena pa shumë kohë, po është shpejt me formë duket, po besoj që njëna mirë me këtë formacion, me këtë skemë edhe veç të përmirësona gjithë ditë edhe shkon mirë.
5: Cila ka qenë këshilla kryesore dhe trajnerit të ri që edhe ju ka motivuar ndoshta më shumë për rezultatin?
2: Po kjo që kam thonë, që duhet me luftu se s'ka futboll pa luftë. Kjo me karakter, me fitu lojën se me pas vetbesim edhe me marrë 3 pikësh.
3: E do njëni i mendimit që duhet të godisni me te i për portën?
2: Po, jam i mendimit që duhet me goditë ma shumë portën, po kur kam i bashkëlojtarë që është pozicionu ma i mirë, duhet me adhonë. Po sot gjujta edhe shëqërë Zotit.
4: Sa të ndimoj kjo fitore skuadë për ndeshit të arshme?
2: Me thonë drejtë, moralisht në ka një mu shumë, edhe së tash në gjështore ishëm krejtë gëzuar, edhe besoj që kam e në një mu shumë në cëri.
1: Besoni që është këthesë e vëzdis, njësë
2: shpresoj se po, shpresoj se po, edhe besoj se po.
1: Por ju prejtë një ndeshje shumë e vështirë me ekipin kampion Foqi Ignatia?
2: Po, kena ku me përgatit me Ignatin, edhe jam i sigur që do t'jemi gati me lujt kundër Ignatin.
1: Nuk mund t'a mjëllin pa dedikimin, natyrshë.
2: Dedikimi shkon si gjithë për familjen të eme, se për prind të mi, edhe për vlezër të mi, edhe për nipat që i kam bërgjit.
6: Flesh Haber. Radio Jehona. 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
6: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
6: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Ropër, faleminderit shumë ju gazetarëve të Shkodër që u interesuat më ardh me bëk këtë konferencë ose intervistë për çka ka ndodhur në Tiranë. Ne jene 27 herë kampion, kena shku për të fitu të 28-en. E kam paralemru qysh për para këtu në Shkodër që do të ketë probleme, kam lemru federatin, kam lemru gjithken, do të ketë probleme në Tiranë. Merni mosat, jo kena siguru me polisi me gjitha, në regu. A ka mundësi jo gazetar, mu ba 3 dita këtë vitet, më smeken një gazetar me i kamer, marrë me pa disha, ka nërë vetëm ditën e parë që ka folë presidenti, ka përshnet nësin që është sponsor i këti aktivitet edhe kësh. Ka fillu dita parë me bukësjerin tonë, ka fitu me bukësjerin e partizanit. Pasër, 5-5-5-0, pasër. Bukësjerin partizanit me të njërë, në më tjerë ka shku të gjyqësia, ka hypë tavolin, shtjelma
3: tavolins,
2: protokollëve edhe albitrave. Aty t'i bërtin si shmenën. Kanë hi aty ka fillu për plasja tjetër. Rinu ashtë mushën
3: në
2: karrige luft. Në këna nëjnë punë tonë, pasë e kam thonë mos lëvizin, po i rëgjose në punë me njëtë vina e nëjtu. Adhe ne du të pregatisim, por një luft asë policia zënë, desa janë da t'jush, janë da njënimit, janë da vetë popri. Policia, polis, prej rogë, je polis shtetit. Edhe atë polis atjel, atjet ku rrati u sakatu, në karriga, thë karriga, për kryt një e tjetë, nesë. Marej dita parë, i kam thënë president, ven regu, ka ikë situata, jo të ta nesë, të ta bëjmë, të ta rëthëm ringun, kështu, të ta bëjmë, kështu me policit fort, ka dhe karton kush, president, ka karton kush, për ata njërës, po qarë kartonit kush, kur personi, bëksuje që kishtë të bërë tonë të rëmujnë, mas dytë neshëve, njëmë si trenjerit, aty, bërë për bërë me albitët, si më së mundri dhe albitët, na humë neshët, dy neshët kërështë në dëmë që e prangan presidenti, e prangan të tonë që neshë e pasër, aty mësë në, edhe ne paka shumë në lutin fjallë 100% që i kampionatit, se ti një kampion të hekun këtë nërën pa të drejt, filloj dita dytë. Nuk kishin punë me ne, urrën ne tifozët e partizanit me studentit. Ata studentit, me thonë drejt, nuk ishin fajtë, sa e kishe fitu pasër neshen në këtit partizanit. Pra kush i organizohet e këta njerë? Me mu ban dhe e luft, urrën në së katunë, aty arre policia shtetit, mos në i mori disa. Po si mund të vazhdo të kampionatit kështu? Na prap ishim të gaqë me vazhdo kampionatin. O president, i kam thonë, merë masa, mi kanë bërë president dhe bëksirit tem, kampionit Ani Haxhilloraj. Nuk e kam ditë, s'ka diftu, në fund ka diftu i ka thonë ti, i ka thonë presidenti e i partizanit, dhe ta fitësh neshen, dhe ta fitësh prej palatës që i kësë s'ke përdalë. Ka shku kështë qëjtë, mlejë, si që mlejë dhe albitër, që e të albitër, të aty thuj, turp, ty më ke bënë përse, ja kam pas me shaka, të bërë që jetë të zelë gjallë për i palatë, për qënë se i burë me 7 pistoletën në trupë, i kanë bënë përse në kajushit, mund të afitësh neshën, por ke probleme me dalë të për i palatë, për në kujdesë, a qështë është i tanë familja, tanë fisi, i kajusë, i kanë arme me makina, me mërojt djallin e vetë. Për e person, nuk e kam ditë këtë, për i ka thonë familjes vetë, bashkë vetë, i shumë kanë bëhe person, që të bëjnë? Albitrit, vinë atë unë, nuk dishe gjanë, në kishë marrë në ditë në dilën, në katë e gjysë, tërë të njërë, fizioterapisin, i thonë, mi banë këtë djallë, 5 ditë, 5 apartë i majtë për njësë, e i se bëhe me varë në gorë, për sakrifice për i pasionit, për me fitu titun, edhe i thonë fizioterapisë, fillën në zemi, ka da ma fërkojmë njërë kam, shanë me, sepse Ky ka nevoj. Na ishim marrë për neshe, se kombinati prap na ishim 4. E studenti filloi me 6, po duhet të heken, se bin për gëmën, janë të hekë. Do ishim 4-4, Tarblona. Na ishim valle prap, fitoshin të tërë që ishin të tërë fitusa. Fillu në thonë këtë, jo, nuk, a i firi që ishë alantari kërësis, edhe kërë që ishë arë, unë nuk albitoj. Unë së kam njërë, unë ishë atjerë të bëksjeri. Pse? I zëtë telefonatë kam pasë më rëmë. Për ne, për presione, për ne, jo, unë së kam, edhe me të birëm, së kam artu me lanë familjen, për të kësë, po presidenti, direkt, jam filani, o të do të albitosh mirë, ose do të marë, do të marë në makinë. O të jarë e të thunë, i tha ti m'ke bëmë për në përsen, e ka pjotin për krajt, aty në mestanve. O të krajt gjallë matë mi, a ju e një një gjithë, a dhe të ru me hek gjakenë, të si ka thonë që ka pesë për tokë. Ti ka thonë përsen prapë, ti ose një në bagas makinës. Albitat u tërheken. Nuk marën pjesë, nuk kena kuraja, gudzim për me marë pjesë për i presionit. Së më thamë, kjo ishte Elbita, ne ishëm gati. Edhe i mlevë fulli Elbitat. O fulli, thëmë, shka i thëmë aty, i mlevë, o fulli, të lutëm, boksieri së më presin, aty u dze. Kanë marë vendim Elbita që nuk vazhdojmë. Po mirë që me banë, Elbita nuk vazhdojmë, thë. Ate në po ikum, mirë, e dini ju, banë qëtë dëni. Edhe atë që me bon, hajtë t'ikon, atë e fillon mlenet të rënjerë, me binë arbitrat. Që ti binë unë arbitrat, kur si binë ti, si mund t'i thëmë. O zë di, ti a, merë garanci për arbitrat me njëllë gjënë? Jo, më kanë kërsinu dhe mund, tha fulli, unë e kam njëmë, dhe ti dënësej, papa, ta bëj dënësej, shka dënësej, a që t'ka bon. Merë një përsi për arbitrat, arbitrat jo, ta një kështë në ardë, dveshën, absolutisht, asë njeni nuk.
4: Kush ishte
2: synimi
4: për
2: dalë kampionat se për kumshtet? Po. Shiko, unë kam thënë edhe kjo se keni një intervistë për para, unë kam thënë edhe qysh për para që kam e pas problem në Tiranë, janë t'ju në shërmu vetëm ne. Këtu ka fillu që pozicioni i dopt i federatës ishte bënë një propozim, unë kam kënë dakord me federatën Europiane për me 10 pesha. Mirë po një grupë me presidenti në karë në lash kena shku me pi kafe, karë dhe ju lutëm, kena një dy klube, partizani dhe tjetë që do në me ba me 15 pesha. Edhe me 15 pesha është e liushë, Federata Botënore ka dhe me 15 pesha, shumë rëzët një, bënë si dushti, unë jam i përgatit, 10-10, 10-15, si dushti, një, vlonë e ka këtë në shtu, këtë në 20 vetëve, 20 firma, 3 njështë kanë thonë me 15 pesha, e ka këtë në shtu vetë mirë. U këthy si desh një person i vlonës. Person t'i ka, o foli thash, unë i di mërë gjarë se ti, je familjarë të kanë bërë person e ty, unë i di këta, i mërë vesh, se më kanë thonë në 12 nësë më kanë mërë. Po i jadë, banë si dushti vesh i prikti në personeve. Unë jam kratonë, si dushti, mos ke probleme ishë banë. Ty edhe në hagë me të që mërë gjarë, nuk thotë kur gjënë se me 15 pesha e ka federata botënore. Edhe ne mërën përmen, i kanë thonë, edhe ta ju mund bani i lëvizje, mërën përmen, po këtu është, ku është a i bë, mund vazhën e ti nuk i lënë kush. Edhe, bani me 15 pesha, si dush, dakord, kam ledhi 10 firma, tra njës që jene dakord me 15, vetëm një vlonë e ka këtë nështu. Si thonë qaj punë, si më shkuat i kur një për mësë tanë boksin shqiptarë, një njeri. Edhe unë prapi kam thonë, jam dakord, full, me ikë prej presioneve, kujdesin Tiranë, të i dikë dhe punë, kujdesin Tiranë se tanë, surë me tanë problemet, i kanë kundërlesh, kundër vlasinës. Pse nuk e dini ju gazetarë si prej presione i kuallë presidenti femnave, nuk e pati unë që qanolli për futbolin në Elbasan, dy gollet të në lunë, aty fillojnë, kanë fillojnë. Shiko, unë e thëmë këtë gjënë se unë s'këm fri, unë nuk i të remë në atë unë e dërgajgjive, presidentve, durësit e elbasonet, unë s'pësisht, mund të remë vetëm sportisat. I kam përgjësi, me minot, që t'i thëmë familjesën, Ta kena pru ty. Nuk tani më për as vagabondat e Tiranës, as Fierit, as Lushnjës, as Delbasanës, as kuj. Po, nuk më bën kush presion. Edhe mu më erdhe njeni më bën presion. Atyë një, prej atyëni që u nga truën aty jashtë, ishte lërgë, thosh, nuk më rëvësh, I thosh, full shqip. Jo, që në kjo se të marrë me njoftë mu, thosh, afro afrë, me dalë vetë, prej vetë vetës. Po, do të vitë, kur do të vitë, o, me mra, me mështim, me bëti që. Unë do të vëproshe, para se marrë dhe I të unë.
4: A I... Nuk ka ndohë asë gjerin 97 që kampiratit...
2: 97, 97, kur njerëzit ishin fëmija me pistoletën në brez, I kanë vu pistoletën në kry, albitit blonës, edhe nuk ka të hekë për gërës. Na kena humë, me humë aty, s'kam pasë shpa, as bëksia dhe gjëmë, kur jemë shojnë bëksia dhe stanë atë gërë dhe me arë në pes të tjeshëm, si bënë bëksë. Në kjo, dhe në kjo si e 100%, shkojnë 8-8. Qa s'ke punë? Pra ne, unë I thëmë ati presidenti tonë federas, që ta keni të kjartë edhe ju, mu, kur ishë tanë të problemet e zërsa, që të bëjmë? Bënë si tjetë më mire për punën të andë. Unë jam pro tjetë, unë më thujë të ishë unë nëpëdërheken, jam mësë nëpëdërheken, vazhdo. Në kjo se e dinë e mirë, jam me ty, po vetëm merë masat në Tiranë se ke për të pasë probleme.
4: Si do të beprovat për të shkallër kampionet e vitit 2026?
2: Ka kohë dhe në dhëtorë. Kampionati dhe në dhëtorë.
1: Ngjarja e ditës.
0: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe I realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klijent të jetë një kujtim I veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell. Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave kafes, dhe çajrave bio përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafen Yxha të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Symbyllazi me Stambollin.

0: Sot fillon loja Symbyllazi me Stambollin, duke qenë se ai është më i madh se ne. Në fillim ne do të jemi kërkuesi, ndërsa ai do të fshihet. A je gati, Stambolli i bukur? Fillojmë lojën.
1: Gati jam, madje jam shehur.
0: Stambolli i bukur, në fillim ju lutem të na jepni një çelës në lidhje me enigmën se ku jeni fshehur, që edhe ne ta dim ku të kërkojmë, Stambolli i bukur.
1: Jam fshehur pas parmakëve prej hekuri, po ju pres.
0: Si? Çfarë je futur në burg, Stambolli i bukur, kur në Stambollin e bukur kam e 10 vende të tjera për të fshehur?
1: Po, për mua mund të thuash në burg, po tani asnjë nuk burgoset këtu. Pastaj, a nuk janë burgjet vendet në të cilat asnjë nuk dëshiron të hyjë, por që njerëzit janë kureshtarë për burgjet, pasi janë të shumta tregimet dhe dramat për to?
0: Ke të drejtë, Stambolli i bukur, ndoshta ashtu është, atëherë edhe ne të dalim dhe t'ju kërkojmë juve në një burg të vjetër që tani nuk përdoret më si i tillë.

0: kërkojmë Stambollin brenda Stambollit, e vetmja shenjë që kemi në dorë është një burg që tani nuk përdoret më si i tillë. Për mendimin tim, të fillojmë nga burgjet më të vjetër që kanë mbetur në këmbë në Stamboll, në këtë qytet 3000 vjeçar. Mund të jetë fshehur në një burg bizantin duke menduar si do të jetë më e vështira për ne që ta gjejmë atë atje. Më i famshmi nga këta burgje është burgu Anemas, që herëherë është përdorur si vend xhirimi në filmat turq. Anemas ka qenë një oficer bizantin me origjinë arabe. Baba i tij, Abdulaziz El Kurtubi, ka qenë komandanti i Kretës në kohën që ishulli qeverisej nga arabët. Kur ishulli ra në duart e bizantinëve, ai ishte sjell si rob në këtë qytet, pra në Stamboll, dhe këtu kishte pranuar fen e krishterë. Anemasi, djali i Kurtubit, në kohën që ka qenë një oficer me grad të lartë në ushtrinë bizantine, ishte përzier në një komplot që kërkonte të rrëzonte perandorin Alexios Komnenos dhe u ndëshkua me shpuarje të syve me hekur të djegur. Mirpo e bija e sundimtarit Ana Komnena u shqente ndinje të veçanta për komandantin simpatik me origjinë arabe dhe kishte mundur që ta futnin atë në burg të përjetshëm në vend të qorrim të tij me hekur të djegur. Anemasin e mbyllën në një burg të kullës që ndodhej në muret rrethues të qytetit. Kjo ngjarje ka ndodhur në vitin 1107. Më vonë kulla vazhdoi të kryej detyrën e burgut, ku në të dërgoheshin oficer bizantin me grada madhore. Tani të kalojmë në gadishullin historik të qytetit për të gjetur Stambollin në këtë kullë.
1: Daloni, mos shkoni fare atje, unë nuk jam shëhur në burgun Anema si që thatë ju. Në fakt, në periudhën Bizantina, funksionin e burgut nuk e luan të vetëm ai për të cilin ju folët, i ndodhur pranë palatit të perandoris, por edhe manastiret. Në manastiret që ndodhën në për ishujt e mi duke filluar që nga shekulli 4, lëre në punësit e lartë shtetëror, aty mbylleshin edhe perandor e perandoresha. Për mua tani mos më kërkoni atje, unë fshihem në një vend që kam mbetur nga një e kaluar më e afërt.
0: Stamboll i bukur, ju faleminderit për këtë informacion që na dhe. Mirë, po tani ku mund të shikojmë? Kërkojmë një burg që ka mbetur nga kohët e afërta. Të shikojmë në periudhën osmane.
1: Shikoni një herë.

0: Në mendje më vjen burgu në Jedikule. Burgu në kështjell në Jedikule si ndërtuar nga Sultan Mehmeti i dytë. Në fakt, Sultan Mehmeti i dytë këtë kështjell e kishte ndërtuar në shekullin e 15 për të fshehur aty thesarin Osman. Kjo është një kala e vogël, ngjitur me pjesën e brendshme të mureve rrethues të qytetit që janë ndërtuar në shekullin e 5. Ajo ishte ndërtuar duke ushtuar edhe tre kulla të tjera, dy kullave bizantineve, në një radhë me dy pilon mermeri të portës artë, nga e cila hynin perandore të Bizantin me regjimentet nga dënjuese. Në gjysmën e dytë të shekullit e 16, pasi thesari ishte shkapërderdhur dhe ajo pjesë që kishte mbetur ishte çuar në saraj, kështjella e Edikules është përdorur si burg. Në pilonat të pranë portës ishin mbyllur të burgosrit mysliman, ndërsa kulla ku qëndronin të dënuarit e huaj për politikë ka qenë kulla e mesit.
1: Jo vetëm ata, në atë kullë qëndronin edhe ambasadorët e vendeve me të cilët luftonte shteti Osman dhe burrat e vet, shtetit Osman. Fjalën qëndronin e përdorët me vend pasi ata jo vetëm që shëtisen brënda kalas, por shkonin edhe në lagjet përreth rrotull. Me të drejtë, ata i shikoja kudo, në kullën e burgut, ata vinin vetëm mbrëmjeve për të fjetur.
0: Ashtu ka qenë Stamboli i bukur, piktori dhe udhëtari francez Grelo, që ka vizituar në shekullin e 17, Stambolin tregon se të burgosurit e krishterë sillnin priftëri nga jashtë kështjellës dhe meshat e tyre, ata mund t'i kryenin në një kishës të vogël brenda kështjellës. Këtu, deri në fillim të shekullit të 19, është përdorur si burg. Shkrimet e të burgosurve në përkulla i shikojmë edhe sot, por tani në oborën e kështjellës jepen koncerte verore në qiell të hapër. Në muajt e verës, ky ambient ka një program të dendur koncertesh, edhe tani, për të kapur Stambolin, marim rrugën drejt Jedikules, që këtë emër e ka marrë edhe lagja që ndodhet për rreth kështjellës.
1: Nga nxori që unë jam aty, unë nuk jam në burgjet e Jedikules.
0: Mirë, atëherë ku je? Në cilin prej burgjeve që kanë mbetur nga periudha Osmane dhe që tani nuk përdoret për i tillë fshehur Stamboli bukur?
1: Me njëherë po bëj një korrigjim. Njëherë burgjet që kishin mbetur nga periudha Osmane morën përsipër detyrat e tjera.

0: E gjeta, Stamboli Bukur, je në një nga burgjet e periudhës së fundit, je në burgun e Sultan Ahmetit, ku deri në fillim të viteve 1970 në të kanë qëndruar shumë poetë e romancierë të njohur, ndërsa tani është kthyer në një hotel të pashoqë me pesyje. Në këtë burg, ku kanë vuajtur sa e sa vete janë shkruar edhe poezi. Më lejoni që të lexoj disa vargje nga një poezi e Vedat Tyrkaliut. Po fle, pa kuptuar se çfarë po ndodh në një natë të tillë. Gjithë ditën se muret e tua rrinë duke kërkuar diellin, gjithçka që nuk u ka hije par makve të tu, zërin e pëllumbit, fëmijës, trenit. Godina e bukur e zbukuruar me fajanca porcelani e burgut Sultan Ahmet, që është ndërtuar 90 vite më parë si pas rrymës kombëtare të arkitekturës, tani është bërë një ambient që u përjeton njerëzve çaste të lumtura. Media ndërkombëtare e turizmit çdo vit këtë hotel butik e shpall si një nga hotelet më të mirë të Evropës dhe të botës. Edhe restoranti i hotelit vazhdimisht renditet mes më të mirëve.
1: Janë restauruar edhe godinat që ndodhen përreth burgut Sultan Ahmet, janë hapur një numër i madh hotelesh të vegjël dhe dyqane turistike. Ati është kthyer në një vend të këndshëm dhe të harreshëm, por ti tani lëre të kërkuarit në vendin që bëre fjalë pak më lart, në gadishullin historik. Dil nga ky gadishull, kalo në pjesën më të briritart, në pjesën që në fakt ka ekzistuar që nga antikiteti, por që ju e njihni atë si vendi ku janë vendosur kolonitë gjenoveze.
0: E ke fjalën për Gallatën? A mos e fshiu në kullën e Gallatës, Stamboli i bukur?
1: Jo, është e vërtet se dikur robrit i kanë burgosur në kantierin e briritart, por unë nuk jam nga ata që të fshihen në njërën nga ndërtesat simbol që të vinë më një herë në mendje kur përmend Stambolin. Të lëre të kërkuarit në përkulla e kala. Shiko, tani po të jap një kopje të vërtet. Shikote godinat në Gallatë.

0: Ndërtesat në Galat, po në ambaron edhe koha, më duket se tani do të dorëzohem.
1: Jo, ja dhe pak të kam betur, po ja frohesh, e ja në kullën që ndodhet në majtë të Galatës. Nga cila anë do të vish?
0: Nga rrugicat me sinagogë e xhami, ku janë radhitur ndërtesat 100 deri në 150 vjeçare, ku në dyqanet që ndodheshin poshtë tyre, gjen çdo gjë elektrike, që nga lambat e deri tek lambadarët.
1: Mirë, erdhe në sheshin e kullës?
0: Po, erdha.
1: Çfarë shikon në shesh?
0: Një kafene, një çezm osmane dhe një hotel mes ndërtesave në të djathtë.
1: Përparo pranë atij hoteli dhe afroju kullës. Tani nuk do të ndihmoj më.
0: Kur vjen këtu, nuk ka vend tjetër ku të shkosh. I detyruar do të marr rrugicën djathtas që zbret poshtë. Një minutë. Mu kujtua kjo rrugicë. Kjo rrugë zbret për në tregun e Teintes, ku më parë shiteshin motor, torno, pjesë këmbimi. Në fund fare ndodhen godina e administratës publike që ka mbetur që nga shekulli i 12 nga gjenovezët.
1: E drejt, e shikon që nuk të solla në një vend që nuk e dija.
0: Këtu në të djathtë, sipër ndërtesës që të qëndron sikur të ketë mbetur nga gjenovezët, më duket se shkruan Nardis. Këtu është një klub xhazi shumë i preferuar. Ja kam dëgjuar shumë herë emrin, por brenda nuk kam hyrë asnjëherë. Kan kaluar 15 vjet që nuk kam ardhur nga këto anë. Të shikojmë se çfarë ka në programin e sotëm të mbrëmjes.
1: Mos u sërollat, po vënohesh.
0: Ndërsa kemi ardhur deri këtu, si mendon se nuk bëhen kurështar dëgjuesit tan për programet e një prej klubeve më të famshëm të xhazit që ke?
1: Dëgjuesit tan më shumë janë kurështar për vendin ku jam shehur unë.
0: Mirë, po vazhdoj të eci. Ndërkohë, përballë klubit të xhazit syt më kanë ngjecur në tabelën e një shoqate fshati, sipër kësaj rruge, sikur ka qenë kisha katolike e maltezëve, kisha e Shën Pietrit dhe Paulit.
1: Po, por mos zbrit deri aty.
0: Atëherë duhet të jem afruar shumë, cila nga këto 4-5 godina të ngurta 150 vjeçare mund të jetë Burgwall, aty poshtë në të majtë ka një ndërtesë të ngushtë, hyrjen e ka të ndriçuar. Para valvitet një flamur dhe dritart e katit përdhes janë me hekura. Në tabel shkruhet shtëpia e Galatës. Ndalu pak, ka edhe një tabel tjetër. Këtu e 100 vjet më parë, këtu ka qenë post gjandarmëri angleze. Apo mos edhe ti Stambolli i bukur ndodhesh këtu?
1: Po, më gjeta. Në fund të shekullit të 19, kur shteti Osman nuk ishte mundësi të paguante borxhet që u kishte vendeve të huaja, vendet kreditore ngritën gjykata dhe postat e tyre të gjandarmërisë. Kjo godinë ku ka ardhur është përdorur nga anglezët pushtues edhe gjatë luftës së parë botërore. Pronarët e fundit të kësaj ndërtese, çifti arkitekt Mete dhe Nadire Gëkty, gjatë restaurimit ruajtën gjithçka që kishin shkruar dhe pikturuar në përmuret të burgosurit nga çdo komb. Anglezi, autori i fjalëve Njerë e kundërt e solli një entime të jetës në këtë breg, nuk e ka shkruar emrin, kurse një tjetër anglez me emrin Parsons, emrin e ka shkruar me gërma të mëdha në stilin gotik, dhe vizatime që u ka bërë luleve me kokën përkullur në deg, e kanë bërë atë të pavdekshëm. Një burgosur tjetër ka numëruar ditët që ka kaluar këtu, ndërsa një Osmanli ka shkruar në mur në turqisht që është torturuar, por që kishte heshtur dhe nuk ishte mposhtur. Çifti arkitekt katin e sipër të godinës të paraburgimit e përdor për zyra, ndërsa në dykatet e poshtë me krahas qerasjes me çaj dhe ushqim organizon edhe takime të ndryshme kulturore. Në oborin e vogël të postës së gjandarmërisë, ata kanë vendosur lule dhe në balkonin që hapet në obor, kur moti është i bukur, zjerin edhe tavolina. Poshtë gjurmëve të vuajtjeve që kanë ngërvishur në përmure, tani njerëzin qeshin me hare.
0: Dhe ti lumturohesh me këtë Stambol i bukur?
1: Pa tjetër që më pëlqen të jem qyteti i njerëzve të lumtur.
0: Ti ke potencial për t'i lumturuar njerëzit Stambolli i bukur. Ju falenderojmë për ndihmën që na ofruat për t'ju gjetur. Javën që vjen në të njëjtën orë e kemi ne radhën për t'u fshehur. Kësaj radhe ne do të fshehim veten tonë brenda teje.
2: Symbyllazi me Stambollin.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Jehona 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Numër telefoni 0-6-6-6-4-3-8-8.
3: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbo.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
7: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 4.

Radio Jehona, the number one. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci sa Boletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si në keni një sët, në keni një mirë.
2: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours

Është Radioja Hona. Është Radioja Hona. Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radioja Hona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci

për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë ulëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Resin by Dhurata.
4: Mirë se
3: vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
5: Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
5: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj,
5: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza e mora si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Chronotex.
2: Chronotex.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Bánjon apo ambiente tuaja, zgjivni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannikatër.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Mona 107 6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 0678 66 483 88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona. Kënaqësia e ditës tuaj.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngroft me kosto zero.
8: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067 66 48 388 067 66 48

Radio Yehuda. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veripojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Get ready. Radio Yehona.
1: Radio Yehona.
0: Tu Radio Yehona. Protect your ears. Radio Yehona.
2: 107.
1: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
0: Resin by Dhurata. Mirësevini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Shkodra ka pasi fat mall i këta vitet e fundit. Fat mall me Albin Edbecin Shkodër.
3: Po.
2: A fat këmor? Me të ardhë zëtënia. Po e sot në korrupsion për asit në cfak. Po qëmë duhet mu më? Së më interesan. Mu më interesan që i kënë zëtënia.
3: Po ka, ka ndryshime në Shkodër.
2: Ka, po, jo me ndryshime në Shkodër. Po nuk ka lën orkesër muzike këngëtare pa i pru në Shkodër, a pa i bo qefi në Shkodëranve. Gjithon qef muzikë. Pedonale, Shirok, Kala, Stadium, Bashki, para Bashkisë. Pare janë të tanë. U të rrujën pare, pare ditë. E dinaj se si manajon. A kompëtan. Por aktiviteti kulturor në Shkodër se ka pas asë një kryetar. Asë dhe një. Me pa pe.
3: A kompëtan.
2: Po këto janë qanë që do të tanë. Po që do të bja mu huat i tjetin? U e pan. A vë tjeve tishim që Shkodër kanë rëshku.
3: Jo, jo, në di, jo, në di. Unë kam thonë kohërë se... Benet Beca është kryetari bashkisë më mirë se do pasën e Shkodra.
2: Shkodra është qargu më një malë në veri.
3: I vërëjot, po.
2: A kodan, nuk është qargu vogën me përru në Shkodra, mërë. Se Shkodra ka allata levat e veta, cila i dina shumë mirë.
3: Ka pak pëngesa, dhe në një vje punë.
2: Shkodra në martinë së tine,
3: e dina qa qa no, e dina qa no.
2: Po i dina tana mërë për zotin, gjithë qa dina.
3: Jo, ashtë sërëzirë si... Kryetari bashkisë si kena sot është për të vlerësu.
2: Është për të vlerësu jashtë masët, shif, koncertet, gjanët nërtimë, Filipojen, shif e që ato banë, pedonalen, të bitisteni, kompletat lulishtë në kret, shumë e bukur. Ta shi, ta si ka po asni, se i tukën kënë. Tukën kënë, edhe kryetari të bashkive tjere, kanë daj, ka 8 gjithë kanë daj. Që kënë bo?
3: Edhe... Po dash mi hi shumë politikës, po dash mi hi shumë politikës.
2: Ja, mas përna, duhe gjo.
3: Por, ashtë tira por, si shef në qytetin e Shkodrës, shef njërz me jele këtu punu, da këtu. Si ki po, po. Si ki po,
2: po.
3: Kuptoj.
2: Rajta, mëri ke rrugë shirok, se i ke të bizisteni, e i ke në pjatë, i ke... Ma ne më thujti mu, vetëm i këtë pa pa mëllëm këtë kapitol. Më thujti mu, kur në i herë, kur në herë, kur karaj shi, që karaj shi ka që mal, shi ka që mal, mësë më mëtë pjaca.
4: Bas një vizita punën në burgun e Reçit, që është një kohësisht edhe burgi sigurisë së lartë, për diskutuar disa nga elementet kryesor për të drejtat e njeriut. Kjo nuk vjen e izoluar, vjen një sër vizita që do përfundojmë një raport për mënyrën se si trajtohen të burgosurit dhe një kohësisht situatën e paraburgime, po vjen edhe një moment kur qeveria shqiptare ka prezantuar dhe kodin e ri të procedurës penale duke përdorur si justifikim situatën e paraburgimit. Në këtë burg ka 225 të paraburgosur, ndërkohë që vetëm 10 prej tyre janë për krimin organizuar dhe për korrupsionin. Kjo do të thotë që e gjithë retorika e shifrave të qeverisë, përsa i përket ndryshimeve në kod, që duan të lehtësojnë, të prejnë durët të spakut, të lehtësojnë veprat me krimin organizuar dhe me korrupsionin dhe për dënime deri në 5 vite, bie, sepse raporti i paraburgimit është të paktën vetëm 2 ose 3% janë nga ato që vinë subjekt i spakut. Kjo vjen... pjesë e një turi që neve do të bëjmë në të gjitha burgjet, kemi qënë të Kidursit, kemi qënë në Tiranë në të dy burgjet, kemi qënë në Kavaj, kemi qënë në Lezhë, jemi këtu, do të vazhdojmë Fjerin dhe do të përfundojmë me Pojskën në Pogradec, për të evidentuar dhe për të parë situatën në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Abuzimet të cilat ndodhin në rastet të objekteve të pa identifikuar, objekteve pa leje, abuzimet që ndodhin edhe me vetvrasjen e të burgosurve dhe sigurisht ajo që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, procedurat që vendosen, po nga ana tjetër dhe vullneti politik, duke qenë se këtu bëhet fjalë edhe për një burg të sigurisë së rënd, janë jashtëzakonisht rëndësishme. Do të hartojmë një raport përfundimtar dhe do ta shohim këtë edhe në prizmin e të gjithë ndryshimeve që po ndodhin, ndryshimeve ligjore. Një gjë është e rëndësishme. Nuk ka absolutisht prioritet më të rëndësishëm për Shqipërinë sesa lufta ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit. Kjo luftë kërkon vullnet politik, një vullnet politik që jo gjithmonë ka qenë prezente, një vullnet politik që fatkeqësi shumë herë ka munguar, por nga ana tjetër kërkon edhe ta bësh procesin e integrimit proces kryesor të politikave në Republikën e Shqipërisë. Edhe si përfaqësues opozitës, po edhe si kryetare e këtij komisioni, jashtëzakonisht e shqetësuar për sa i përket trajtimit të drejtave të njerëzit.
5: Kërcimi të trajtimit të drejtave të njerëzit, cilat ishin ankesat më të shumë dhe duke qenë se zhvilluat një njësër, le themi takimesh mbas edhe në ambient të brendshme, sepse mbaj mend edhe para disa javësh avokati i popullit tha që trajtimi shëndetësor mbetet ndër ato fikat le themi
4: Shiko, ne kemi ardhur këtu me një ekip të zgjeruar nga avokati i popullit, nga Komiteti i Helsinkit, po njëkohësisht dhe nga OSBE-ja për ta parë këtë në disa disiplina. Ne diskutuam për trajtimin shëndetësor, diskutuam për kujdesin mjekësor, diskutuam për vetvrasje, diskutuam edhe për lejet, për vizitat, i diskutuam në të gjitha planet. Do paraqesim një raport të plot për sa i përket kësaj, sigurisht që jo vetëm trajtimi mjekësor dhe shëndetësor, po njëkohësisht dhe trajtimi që lidhet me mënyrën se si menaxhojnë institucionet janë zakonisht të rëndësishme.
6: Për njerëzit që kanë më shumë vështirësi. Dhe sot pikërisht fal këtij mirëkuptimi dhe ndërveprimit të këtyre pesë subjekteve të rëndësishme në tregtinë e ushqimeve në Shqipëri, jemi praktikisht me këtë pasqyrë në dorë, pasqyrën e çmimeve, dhe me këtë marrëveshje për një sër artikujsh të cilët do të kenë një çmim të arsyeshëm dhe të palëvizshëm deri në 12 janar, apo jo, të vitit të ardhshëm. Në këtë periudhë, që si thash, karakterizohet nga një presion i përgjithshëm mbi ekonomitë e të gjitha vendeve, dhe ku e tha dhe ministria, vende të ndryshme që ne i kemi studiuar me kujdes, kanë marrë nisma të ngjashme, dhe nëse kanë gjetur fjalën qeveritë atyre vendeve me tregtarët në ato vende, nuk ka asnjë arsye që të mos e gjejmë fjalën edhe ne mes nesh. Dhe duhet i falenderoj subjektet, duhet i falenderoj përfaqësuesit e tyre, duhet i falenderoj ata që janë këtu bashkë me ne sepse kanë qenë zëdhënset e këtyre subjekteve për këtë arritje jo të vogël. Natyrisht që ky nuk është fundi, është fillimi i një procesi ku ne duam të përfshim gjithnjë e më shumë subjekte, duke pasur parasysh këtu edhe subjektet më të vogla, edhe pikat e shitjes të pakicës, të cilat janë pika ku, si që tha ministria, shpeshherë ndodhë që çmimet të lëvizin në mënyrë të palishme, dhe për këtë arsye ligji parashikon edhe gjob në rast se ato çmime janë spekulim. Por përsëri, përpjekja jonë, thirrja jonë do të jetë në mënyrë të vazhdueshme mirë kuptimi.
7: Muratej përsëri me gol dhe me trofe. Dy gëzime në një ditë. Urime.
8: Gëzimi, faleminderit, njëherë, gëzimi më i madh sot është 3 pikë shi, normal që jam i lumtur me golin që kam marrë me animu ekipin. Po 3 pikë shi sot ishte shumë e rëndësishme dhe jam shumë i lumtur që e kenë arrit.
9: E do të ndryshoj trajneri në këto 10 ditë para që të ndjen skuadrën. Duket sikur edhe ju kishit më besim në veprimet gjatë lojës.
8: Me të drejtën trajneri ka ardhur me një energji shumë pozitive, ka provuar me ndryshuar se ishte moralisht pak poshtë. Edhe ja ka arrit mas mirëti, e keni po edhe sot lojë që sot kret kena luftu për njëri tjetërin, edhe kjo është më rëndësishme në futbol, edhe jena shumë të naqë, sigur.
7: Realisht besonit për prandeshjes për vetë problematikën që kaluva që mund të mundi Dinamo?
8: Me të drejtën po, besimi gjithmonë është atë. Me besim kena hy edhe deri në fund kena luftu edhe ja kena arrit.
10: Funksionon me mirë ekipi me këto ndryshime?
8: Po tash është, s'kena pa shumë kohë, po është shpejt me folë më duket, po Besoj që një jena mirë me këtë formacion, me këtë skem, edhe veç të përmirësona gjithë ditë edhe shkon mirë.
11: Cita ka qënë këshilla kryesore dhe trenerit të ri që edhe ju ka motivuar ndoshta më shumë për rezultatin?
8: Po, kjo që kam thonë, që du të me luftu, se s'ka futbol pa luft, kjo me karakter, me fitu lojen, se me pas vetë besim, edhe me marrë 3 pikëshën.
9: E do njëni vendimit që duhet të godisni me te për portën?
8: Po, jam i mendimi që duhet me godit ma shumë portën, po kur kam i bashkëlojtarë që është pozicionu ma i mirë, duhet me adhonë. Po sot gjujta edhe shëqërë Zotit
11: hinë në portë. Sa të ndimoj kjo fitore skuadën për ndeshit e arshme?
8: Me thëmë drejtë, moralisht nga ka një mu shumë, edhe së tash në gjeshtore ishëm krejt gëzuar, edhe besoj që kam nga një mu shumë në necuri.
7: Besoni që është këthesa vëzdis, njësë?
8: Shpresoj se po, edhe besoj se po.
7: Por ju prejtë një ndeshje shumë e vështirë me ekipin kampion Foqi Ignatia.
8: Po, kena ku me përgatit me Ignatin, edhe jam i sigur që do t'jemi gati me lujtë kundër Ignatin.
7: Nuk mund të amjullin pa dedikimin, natyrshëm.
8: Dedikimi shkon si gjithë për familjen të eme, se për prindë të mi, edhe për vëllezërit të mi, edhe për nipat që i kam veqin.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
12: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
12: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
13: Me depozit, normalisht.
14: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
15: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
13: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
16: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
17: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i Uparache.
1: Buletin dhe muzikë turke.

dëgjues nderuar, mirëdita. Një tjetër legjendë që tregohet mbi mbretin Mida është ajo mbi satirikun Marsias, e cila është një histori e dhimbshme. Marsiasi lindi në qytetin Selene të Frigjis në afërsi të Spartës së Anadolit. Vet ishte i biri i një muzikanti dhe kishte kompozuar melodi të ndryshme që ishin përhapur në të gjithë vendin. A ishte bëri famshëm si Dionisi dhe Pani. Marsiasi, me talentin e vet të kishte arritur të shpikte një lloj flauti, të cilit i thonin flauti i Frigjiasit. Ai kishte 7 vrima. Sipas legjendës, Marsiasi ishte një satirik që i binte kavallit, pra fyllit, dhe kishte këmbëdhije. Tema e historisë është një garë muzike. Gjoja, perëndesha Athena, e pas ka gjetur për herë të parë fyllin, dhe kur ajo i binte atij, i fryeshin bulqit dhe fytyra e saj e bukur bëj e shëmtuar. Prandaj, Athena e kishte flakur tutje fyllin që kishte në dorë. Sipas një tregimi tjetër, Hera dhe Afrodita, kur e kishin par Athenën tek i binte fyllit, kishin filluar të qeshnin me pamjen qesharake që merrte fytyra e saj dhe ishin e glendisur tepër. Kështu, perëndesha e kishte flakur fyllin dhe kishte thënë, kush e gjen dhe i bie këtij fylli, do t'i bjerë një bela e madhe mbi kokë. Këtë fyll e kishte gjetur Marsiasi. Marsiasi shëtiste me perëndeshën Kibele, e cila ishte mërzitur shumë nga që i kishte vdekur Atisi, i dashur i vet. Të dy ata shëtisnin në çdo vend të Anadolit dhe kudo i binte melodisë perëndeshës mëm. Duke shëtitur kështu, ata kishin takuar Apolonin në një vend në veri të Ajdënit të sotëm. Satiriku Marsias i kishte thënë Apolonit se flauti im është më i ëmbël se sa lira jote, pra nxjerr zë më të ëmbël. Dhe Apoloni, i cili ishte perëndia e arteve dhe e muzikës, nuk i tremte të bëj një garë me Marsiasin, vetëm se ai kishte vendosur një kusht. Ai që do të fitonte, do t'i bënte çfarë të donte kundështarit. Vet mbreti Mida dhe kori i qytetit ishin zgjedhur si juri e kësaj gare.

Dëgjues të dashur, gara kishte filluar dhe Apoloni kishte bërë një dredhi. Ai kishte luajtur duke e mbajtur lirën ters. Por duke qenë se lira nuk ka ndonjë ndryshim, nëse atë e mban në pozicion normal apo mbrapsht, ajo jepte po të njëjtin melodi. Atëherë Apoloni kishte kërkuar nga Marsiasi që të bënte po të njëjtën gjë. Mirëpo nga fylli nuk kishte dal as pak zë. Por me gjithë këtë, Mida kishte thënë se fylli i Marsiasit ishte më i mirë se lira e Apolonit. Atëherë Apoloni kishte thënë se ti duhet të kesh vesh gomari përderisa nuk e dallon dot muzikën e bukur dhe veshët e Midës ishin zgjatur e bërë si të gomarit. Pastaj e kishte marrë Marsiasin, e kishte lidhur pas një peme dhe ja kishte rrjepur lëkurën për së gjalli. Thonë se, pas kësaj, Apoloni ishte penduar dhe ja kishte këputur telat lirës që i binte. Ndërsa perit e ujrave, nimfat, miku i ngushtë i Marsiasit, Olimpi dhe qenjet e tjera të gjalla të pyllit ishin mërzitur shumë nga kjo ngjarje dhe kishin filluar të qajnë.

Dëgjues të dashur, duke shëtitur botën e legjendave, të vim tek një legjendë tjetër mbi Lidin. Titani Kronos, duke patur frikë se do ta zbresin nga froni, të gjithë fëmijët që i lindin meshkuj i hante. Rea, për të shpëtuar fëmijën e saj, Zeusin e kishte fshehur në një shpellë në malin Ida në Kret. Që kërkush të mos hynte në shpell, ajo kishte vendosur aty edhe një qen që të ruante hyrjen. Zeusi ishte arritur aty dhe pasi e kishte zbritur të jatin nga froni, ishte bërë vetë zoti i universit. Qeni i art, i cili kishte ruajtur shpellën, ishte vendosur në tempullin e Zeusit. Mirpo një person me emrin Pandareos e merr këtë qen dhe e shpije në Lidi dhe ja jep mbretit Tantali. Kur Tantalit ja kërkojnë qenin, ai nuk ja kthen duke thënë se unë nuk kam qen. Zeus i zemërohet pa mas dhe i kishte ndëshkuar që të dy. Pandareosin e kishte shndërruar në shkëmb, kurse Tantalin e kishte mbyllur nën malin e Manisës.

Ja edhe një legjend tjetër. Në Frigji, kishte një mbret me emrin Litiers. A ishte i biri i Midës dhe mbret i Dinarit. Kur në mbretërinë e tij vinte ndonjë i huaj, ai e thërriste në sofër, i jepte të hante, të pinte dhe pastaj e shpinte atë në arat e veta për të bërë garë se kush korte më shpejt grurin. Mirëpo gjithnjë fitonte vet dhe të huajve u apriste kokën, ndërsa trupin u alifte me duajt e grurit. Një ditë Herakliut i bie rruga andej dhe Litiersi e fton edhe atë në garë. Por ishte mundur këtë herë dhe sigurisht Herakliu ja kishte prerë kokën këtij mbreti tiran dhe trupin ja kishte hedhur në lumin e Menderesit.

Një tjetër histori është ajo që tregohet me djalin e Midës. Në vendin e Ankirës, ku a ishte mbret, kishte rënë një tërmet dhe toka ishte qarë më dysh aq sa gjysma e qytetit mund të binte brenda. Pas kësaj, Ankira ishte këshilluar me Fallxhiun, dhe Fallxhiu i kishte thënë që në këtë të qarë të hithte gjën e tij më të shtrenjtë, dhe Ankira kishte hedhur në atë të qarë të gjithë thesarin e tij. Por, toka nuk ishte lëvizur dhe e qara kishte mbetur ashtu siç kishte qenë. Atëherë, ai kishte hedhur aty veten e tij dhe e qara këtë herë ishte mbyllur. Ju flet zëri i Turqisë dhe në programin Anadolli, vendi i legjendave.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Resin by dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Rrotpar, faleminderit shumë ju gazetarëve të Shkodër që u interesuat më ardhë me bëk të konferencë ose intervjistë për që ka në Tiranë. Ne e në 27 herë kampion, kena shku për të fitu të 28-ën. E kam paralemru qysh për para këtu në Shkodër që do të ketë probleme, kam lemru federatën, kam lemru gjithë kanë, do të ketë probleme në Tiranë. Merri mosat, jo kena siguru me polisi me gjitha, në regull. A ka mundësi o gazetarë, mu ba 3 dita këtë vitet, më shmeken një gazetarë me i kamerë marrë me pa disha, ka nërë vetëm ditën e parë që ka folë presidenti, ka përshnet nëjësin që është sponsor i këti aktivitet, edhe kës. Ka fillu dita parë me bukësjerin tonë, ka fitu me bukësjerin e partizanit. Pasër, 5-5-5-0, pasër. Bukësjerin partizanit me tarë njerën, në pëtjerë ka shku të gjyëtëria, ka hypë tavolin, shtjel ma
5: tavolins
4: protokollëve edhe arbitrave. Aty t'i bërti si i shmenën. Kanë hi aty ka fillu për plasja tjetër. Rinjua është mushën
5: në
4: karrige luft. Në këna nëjnë punë tonë, pasë e kam thonë, mos lëvizni, por i rëgjose në punë me ne, të vinaj në i tu. Adhe ne të të pregatishim, por një luft as policia janë. Desa janë da t'i ushë, janë da njerë imit, janë da vetë popri. Policia, policë, për i rogë, je policë shtetit. Atë policë atjel, atjetë ku rratë ju se ka du, në karriga, thë karriga, për kryt një e tjetër, nese. Marej dita parë, i kam thonë president, ven regu, ka ikë situata. Jo, dhe ta nese, dhe ta bëjmë, dhe ta rëthëm ringun kështu, dhe ta bëjmë kështu me policitë forë, ka dhe karton kush, president ka karton kush, për ata njërës, po qarë kartonit kush, kur personi bëksuje që kishtë të bërë tonë të rëmujnë, mas dytë neshëve, njëmë si të njërit, aty, bërë për bërë me albitët, si më smudrit albitët, na humën neshët, dy neshët kërë së ndëmë që e prangan presidenti, e prangan tonë që neshë e pasër, aty mësë ne, edhe ne paka shumë në në lutin fjellë 100% që i kampionatit, se ti i kampion të hekun këtë nërën po të drejt, fillet dita dytë. Nuk kishin punë me ne, urrahne tifozët e partizanit me studentit. Ata studentit, me thonë drejt, nuk ishin faj se e kishin fitu pasër neshen në këtit partizanit. Pra kush ishë, kush i organizohet e këta njerë? Me mu ban dhe e luft, urrahne u së katunë. Aty arre policia shtetit, mos ne i mori disa. Po si mund të vazhdo të kampionatit kështu? Na prap ishim të gashëm me vazhdo kampionatin. O president, i kam thonë, Mermosa, mi kanë bërë presionet dhe boksirit tem, kampionit Ani Haxhillorajt. Nuk e kam ditë, s'ka diftu, në fund ka diftu i ka thonë ti, i ka thonë presidenti e partizanit, dhe ta fitesh neshen, dhe ta fitesh prej palatit që i kësë s'ke përdal. Ka shku kështë qëjtë, mlelë, si që mlelë albitër, qëjtë albitër, të aty thuj, turp. Ti më ke bërë përse, ja kam pas me shaka, të bërë përse, të zelë gjallë për i palat, e përqanë se i burë me 7 pistoleta në trupa, i kanë bërë përse në kajushit. Në mund të afitësh neshën, por ke probleme me dërë të për i palat, pra në kujdes. A qurë është tanë familja, tanë fisi, i kajushit, kanë arme me makina me mërojt gjallin e vetë. Për e person, nuk e kam ditë këtë, për i ka thonë familjes vetë, bashkë vetë, i shumë kanë bëhe person, që të bëjnë? Albitrit, vinë atë unë, nuk dishe gjanë, ne kishim marrë në ditën e dilën, në 4 gjysë, tërta njërë, fizioterapisin, i thonë, mi banë këti djallë, 5 dite, 5 aparti majtë për njësë, e i se bëhe me vanë gorë për i sakrifizë, për i pasionit, për me fitu titën, edhe, i thonë fizioterapisë, fillën në zemi, ka dhe ma fërkojmë njërë kamë, se në nesë, se kjo ka nevojë. Në ishëm marë për neshë, se kombinati prapë në ishëm 4. Studenti fillej me 6, për 2 të heken, se binë programin, dhe, janë të hekë. Dhe ishëm 4, të rëvlona. Në ishëm valë prapë, fitoshin të tërë që ishën të tërë fitusa. Fillu në thonë, jo, nuk, a i firit, që ishë alëntari kërësis, edhe kërë që ishë artha, unë nuk albitërëj. Unë shakëm njërë, unë ishë atjerë të bëksjerë. Pse? 20 telefonate kam pasë më rëmë. Për ne, për... Presione. Presione, për ne, jo, unë shkam... Edhe me të bjerëm, shkam artu me lanë familjen. Por të kësë, po presidenti, direkt. Jam filani, ose dhe të albitërë shmirë, ose dhe të marrë në makinë. O, dhe arre, të thunë. I tha ti m'ke bëmë më në përsen, e ka për otin për krajt, aty në mestanve. O, të krajt djallë matë mi, a ju e një gjithë. A dëteru me hek gjakenën, të si ka thonë, që ka pesë për tokë. Ti ka thonë përsen prapë, ti, ose njerë në bagajës makinës. Albitat u tërheken. Nuk marën pjesë, nuk kena kuraje, gudzim për me marë pjesë për i presionë. Kjo ishte albitër, në ishëm gëtëm. Edhe im lëdhë fulli albitër. O fulli, thëmë, shkaj thëmë aty, im lëdhë, thëmë, o fulli, të lutëm, boksjeri së më presën, aty u dze. Kanë marrë vendim albitër që nuk vazhdojmë. Po mirë që me banë, albitër nuk vazhdojmë, thëmë. Ate në po ikëm, e dini ju, banë që të dëni. Edhe, ate që me banë, ate të ikëm. Ate fillun mlenet trenier me binë arbitrat. Që ti binë unë arbitrat, kur si binë ti, si mund t'i thëmë. O zëti, ti a merë garanci për arbitrat me një gjënë? Jo, më kanë kërsinu dhe mu, tha fulli, unë e kam njëmë, dhe ti dënësej, papa, ta bëj dënësej, shka dënësej? A që t'ka bënë? Merë një përsi për arbitrat, jo, tani kështën arë dveshën, absolutisht asë njeni nuk.
1: Zëti Gjoni, kush ishte synimi për
4: dalë
1: kampionës
4: e për kumështet? Po. Unë e kam thonë edhe në kjo se kene një intervjisë për para, unë e kam thonë edhe qysh për para që kam e pas problem në Tiranë, janë t'ju në shëllmu, vetëm ne. Këtu ka fillu që pozicioni i dopë i federas, ishte bërë një propozim, unë kam kënë dakord me federatën europiane, për me 10 pesha. Mirë po një grupë me presidenti në karë në lesh, kena shku me pi kafe, karë dhe ju lutëm, kena një dy klube, partizani, dhe gjithë që dojnë me i ba me 15 pesha. Edhe me 15 pesha është e liush, Federata Botnore ka dhe me 15 pesha. Shumë, rëzëtni, bënë si dushti, unë jam i përgatitur, 10-10, 10-15. Si dushti, një, vlonë e ka ku në shtu, ku në 20 vetëve. 20 firma, 3 njështë kanë thonë me 15 pesha, e ka ku në shtu vetë mirë. U këthry si desh një person i vlonës. Personë t'i ka, o foli, thash. Unë e di mërdjarë se ti, je familjarë t'kanë bërë personë t'y. Unë i di këta, i mërvesh, se më kanë thonë në 12 nësë më kanë marë. Po jadëm, bënë si dush t'i vesh i prej këtë në personëve. Unë jam kratonë, si dush t'i mos ke probleme, ishë bënë. Ty edhe në hagë me që mërdjarë, nuk thotë kur zhënë se me 15 pesha e ka Federata Botnore. Edhe ne më përmend, i kanë thonë edhe ta ju mund bani lëvizje. Më në përmend, po këtu është, ku është aji i bërë, mund vazhdojnë jeti, nuk i lënë kush. Edhe, bani me 15 pesha, si dush, dakord, kam ledhi 10 firma, tra njës që jene dakord me 15, vetëm një vlonë e ka ku nështu. Si thonë qaj punë, si më shkuat i kur një për mes tanë bëfësin shqiptarë, një njeri. Edhe unë prapi kam thonë, jam dakord, full, me ikë prej presioneve, kujdesin Tiranë, të i di këta, po kujdesin Tiranë se tanë, sur me tanë problemet, i kanë kundërlesh, kundër vlasinë. Pse nuk e di një gazetarë si prej presione i kuale presidenti i femnave, nuk e po ati unë që qanëllit për futbolin në Elbasan, dy gollet të në lumë, aty fillojnë, kanë fillojnë. Shiko, unë e thëmë këtë gjënë se unë s'këm fri, unë nuk i tërëmë në atë unë dërgajive, presidentve, durësit e Elbasanit, unë spesisht, mund të tërëmë vetëm sportisat. I kam përgjësi, me minodi që që t'i thëmë familjesën, ta kena prunë ty. Nuk tërëmë për asë vagabondat e Tiranës, asë Fjerit, asë Ljushnës, asë Elbasanit, asë kuj. Nuk më bënë kush presion, edhe mu më erdhe njeni me më bënë presion. Atë një, prej atë një që u nga truën aty jashtë, ishte lërgë, i thash, nuk të marrë vësh, i thash, full ship. Jo, që në kjo se të marrë me njoftë mu, i thash, afro-afrë, me dalë prej vetë vetës. Pa do të vitë, kur do të vitë, do të vitë, o me mra, me mështë një me më bënë disha. Unë do të veproshe, para se marrë dhe i të unë.
6: A i... Nuk ka ndohë asë mirin
4: 97 97-ën, kur njerëzit ishin fëmija me pistoleta në brez, i kanë vu pistoletën në kry, albitit vlonës, edhe nuk ka tërhek për i gazë. Na kena humë, me humë aty, s'kam pas as bëksijat e gjemë, kur jenë shojnë bëksijat e tonë atë gardë, me arën në pesë të tjeshëm, si bënë bëksë. Në kjo si e 100%, shkojnë 8-8. Qa është jepon? Pra ne, unë i thëm ati presidenti tonë federas, që ta keni të kjartë edhe ju, mu, kur ishtë tanë të problemet e zërsa, që të bëjnë? Bënë si tjetë më mira për punën tonë. Unë jam pro tjetë. Unë më thujtë isë unë nëpë dorheken. Jam mësë nëpë dorheken. Vazhdo. Në kjo se e dinë e mirë. Jam me ty, po vetëm merë masat në Tiranë se ke për të pasë probleme.
6: Si do të beprovat për të shkallur kampionet e vitit 2026?
4: Ka kodje në dhëtorë. Kampionati janë vëllëtorë.
3: Ngjarja e ditës.
2: Ona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
7: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lend. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona. Dëgjues të nderuar, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Chronotex.
2: Chronotex.

Kuqezi te Deni, dyqani muj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

0: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.

0: Radio Yauna.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Podgioni Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Filloni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
6: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Boletini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirë presim.

0: Radio Jehona.
1: Varza gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Mirë se na erdhe zotë ministre.
5: Si kalon? Mirë.
4: Mirë sa. Kjo është qendër rezidenciale varësi shërbimit social shtetëror të ministrisë, që nga viti 1944 si strehur fnore që jep shërbim për të moshuarit, ka pasur rikonstruksion vitin 2018 dhe sot japim shërbim me kushte mjaft mira bashkëkohore, ku gjyshat nuk paguajnë asgjë nga pensioni i tyre dhe marrin të gjitha shërbimet, si me shërbim mjekësor, si fizioterapi, shërbimin dentar.
5: Ato që tham e bëm atë kontrollin.
4: E bëm depistimin, e realizuam.
5: Do mendojmë pak, si do të bëjmë një plan pune, si ta zgjidhim, se tani depistuam, por kemi ngelë depistime. Aty kanë parë një numër shumë të madh që duhen zgjidhur. Meqense është drejtoresha juve jeni ishit në një VKSH. Tani ju keni grup somatologjik. Do na ndihmoni ne që ato që kemi depistuar të na zgjidhësh? Pra, nëse aty është një numër i lartë që janë depistuar, nga ai numri përgjegjësia e stomatologjisë që keni ju, do të përcaktoj sa proteza duhen, sa janë për mbushje dhe sa janë për heqje.
6: Nga lezhja.
5: Ju trajtojnë mirë.
6: Tamam me kushtet tona.
5: Bravo.
6: Si si kërkojmë.
5: Koordinimi duhet të jetë i tillë kur ju punojësi jot social e identifikon që ai është vetëm dhe s'ka asnjëri dhe ka nevojë, nuk do mbetet vetëm në identifikim, por tek ky grupi duhet të komunikojë me shërbimin social në mënyrë që ky njeriu të ketë mbështetje.
4: Problematika jonë e madhe sot është se kemi shumë kërkesa, të cilat vijnë për problemeve të ndryshme, por ne do të mundohemi të japim zgjidhje të gjithave.
5: Kemi plot objekte që ne mund të shndrojmë në qendra auditore o rezidenciale, s'është të thënë që janë të gjitha rezidenciale, por për të qenë në mbështetje të vazhdueshme të moshës së tretë, të njerëzve që kanë nevojë dhe nuk kanë një përkrahje, nuk kanë, janë të vetëm.
4: Kjo është kabineti dentar, është funksional, krejt i rregull.
5: Përdorin këto?
4: Po atje të shi përdorin, është fizioterapist, është do di që ju për fizioterapi ushtrime. Samia, 25 vite, infermier kujdestar, i ka bëjë një vlerësim e ministria për punën që ka bëjë, se ka fillu këtu nga 20 vjeç dhe po del pension këtu. Janë
1: duke hequr 15 bashki të enjtë në shkuar, ishte risjell sot nga Partia Socialiste për të vazhduar punën e komisionit. Dhe duhet keni parasysh që në korrik të këtij viti ne kërkuam që ky komision të zgjatej afati. U refuzua dhe nuk u lejua të futej në rendin e ditës në datën 23 korrik, ndërkohë që këto bëjnë një produkt një anshëm, një hartë, dhe tani thon haj se do të ndryshojmë dhe ligjet dhe paketën shoqëruese për sa i përket financave vendore, përgjegjësive të ndarjes së re administrative. Për mua, përveç se është tallje edhe me kuvendin, edhe me qytetarët, është njëkohësisht edhe minimumi i seriozitetit që grupi parlamentar i Partisë Socialiste pati sot. E njëjtja e kaluar ka qenë një ditë zie për shumë nga bashkitë, të cilët janë fshirë me një të rënd lapsit. Për 15 bashki nuk do të ketë më të zgjedhur vendor. Për bashkitë e tjera do ketë përqendrime, do ketë rritje territori. Ndërkohë që kanë 46 kompetenca bashkitë dhe gjysma prej tyre nuk zbatojnë dot se nuk ka financa, këto sjellin po të njëjtin përmbajtje të komisionit reformës, po thonë që tani atë që s'bëm për 9 muaj do ta bëjmë tani. Ndërkohë që logjika duhet kishte qenë që duhet fillonte puna me kompetencat, me përgjegjësitë, me financat vendore, qoftë edhe me fondet e kohezionit të procesit të integrimit, dhe duhet të vijonte me një hartë territoriale. Pra harta duhet ishte produkti këtyre ligjeve. Ndërkohë që harta ishte vetëm një hartë elektorale për qëllime elektorale dhe nuk kishin në asnjë moment qëllim shërbimin e qytetarëve.
6: Zonja Tabaku, opozita do të marr pjesë në këtë komision?
1: Opozita do të ketë mbledhjen e grupit parlamentar të ditën e mërkurë përpara seancës, por unë sot mbajta qëndrimin edhe në emër të grupit parlamentar për disa çështje që unë besoj që ishin shumë të qarta dhe shumë transparente. Në qoftë se ne ishim në një komision që nuk e bëri gjithë këto detyra që kishte për t'i bërë, po kishte si qëllim vetëm të ndryshonte hartën, nuk e di pse duhet që të ulem në një komision tjetër për të bërë po të njëjtë detyra, kur e refuzuan kërkesën e Partisë Demokratike. Shiko, që kjo ishte një hartë elektorale që kishte qëllim vetëm llogaritë elektorale, kjo ishte shumë e qartë. Por mua më vjen keq për ato qytetarë të cilët përsëri mbas 10 vitesh i ofruan të njëjtin produkt si 10 vite më parë. Të njëjtin gjë kishte edhe 2015-a, të njëjtin fat kishte edhe reforma 2015-s. Edhe ajo elektorale jo për shërbimet dhe për ato që duhet patjetër që të ofronim qytetarëve. Unë kam pas një komunikim gjatë edhe me Komisionin Evropian, ju pat dje edhe raportin që doli nga autoriteti i kongresiteve lokale, të cilët këtë proces e konsiderojnë jo një proces as ligjor, as një proces si pas praktikës më të mirë të bashkimit e Europian. Dhe përsëri i bëj thirrje kujtdo që ndjek zhvillimet në Shqipëri, që ndjek parlamentin, që shikon qoftë hapësirën e kufizuar që ka sot opozita, refuzimin e komisioneve hetimore, dënimin me pa të drejtë dhe pa asnjë bazë krahasuese, të paktën me kolegët e majorancës, të përfaqësuesve të grupit parlamentar, duke nisë nga kryetari i grupit zoti Bardhi e të tjerë, duke pas parasysh faktin që sot në parlament është e pamundur që opozita të ushtrojë atë funksion që duhet të ushtrojë, i bëj thirrje që të sjellin vëmendje në parlamentin e Shqipërisë. Ky nuk është parlamenti një vendi që është procesin e integrimit. Ky është parlamenti një vendi që gjithmonë më shumë po mbledh pushtet, po mbledh autoritet, po vendos në mënyrë të njëanshme dhe po vendos edhe për interesat veta të vogla ditës.
6: Zonja Tabaku, opozita do të çojë hartën e re territoriale në gjykatën kushtetuese që vota të njëjtën?
1: Edhe kjo do diskutohet nesër nga grupi, ka një propozim nga shumë kolegë, të cilët duam që ta ndjekim procesin ligjor për ta çuar edhe në gjykatën kushtetuese. Nesër grupi do marrë një vendim edhe për këtë, po unë dua t'ju kujtoj që ne kemi një vendim të 2019-s nga gjykata kushtetuese, po për të njëjtin proces, i cili u shkel me dy këmbë tani nga qeveria në procesin e hartimit të hartës së re. Kishim një vendim gjykatës kushtetuese edhe për pagat e gjyqtarëve. Kemi një vendim gjykatës kushtetuese edhe për komisionet hetimore. Për të gjitha këto ka vendime të gjykatës kushtetuese që nuk po zbatohen nga qeveria. Dhe ju siguroj që edhe kjo do të jetë pjesë e progres raportit që del pak javë më pas. Edhe kjo është cënimi i hapësirës së opozitës. Tani në një vend ku parlamenti nuk funksionon në shërbim qytetarëve, ku nuk zbatohen vendimet e gjykatës kushtetuese, ku hapësira është gjithmonë më e vogël, unë nuk besoj që ka hapësirë shumë edhe për opozitën për të operuar. Duke pas parasysh faktin që unë kam theksuar dhe e theksoj gjithmonë që ne duhet patjetër që të jemi në institucione, se nuk jemi për Partinë Socialiste, jemi për qytetarët. Ne proceset ligjore i ndjekim deri në fund, i çojmë deri në fund. Këtu në këtë rast kemi edhe shkeljen e vendimeve të gjykatës kushtetuese.
7: Dhe ku alem përfaqësuesve tanë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për caktimin e secilës për bashki. Partia Socialiste e mbështet fuqimisht përdorimin e teknologjisë. Besoj që kanë mjaftuar disa palë zgjedhje tani më, qofshin ato vendore apo qendrore, për të konfirmuar se dalja e rezultatit me njëherë pas përfundimit të shprejhe së vullnetit të zjedzve, është gjëja e duhur. Personalisht e kam thënë, gjithashtu kreministri Rama, kryetari mazhorancës, e ka thënë se ne duhet të gjejmë një zgjidhje për t'i dhënë fund asaj situate që krijohet pas përfundimit të zgjedhjeve, ku duhen ditë të tëra numrimi për të shpallur rezultatin përfundimtar. Edhe një herë përsëris, për Partinë Socialiste, nëse KQZ-ja mendon që duhet të jenë 3, 4, 5 bashki, ne jemi dakord. Pastaj ta vendosin ata cilat. Unë shpresoj shumë që reforma zgjedhore të mos jetë një anshme, por dua të kujtoj Partinë Demokratike që po afrohet afati përfundimtar i këtij komisioni që është fundi nëntorit. Dhe është mirë që të paktën për çështje që jemi gjithë dakord, dhe ata janë po ashtu dakord me ne, sepse tani u bën 30 vite që ngrihen komisionet posaçme të reformës zgjedhore, ta përfundojmë në një ditë e parë në këtë kontekst, ja pra që na duhet që kodin zgjedhor ta shohim sa më shpejt, sepse presidenti i Republikës do duhet sipas atyre parashikimeve, besoj unë, në javët vijim, janë afatet kur presidenti i Republikës duhet të dekretoj datën e zgjedhjeve, një prej të dielave mes 15 prillit dhe 15 majit.
8: E ka deklaruar Partia Socialiste do të jenë maj.
7: Shko, gjithmonë zgjedhjet vendore ka qenë në maj, të paktën që kur kishte bërë ky ndryshim, por është kompetencë e presidentit të Republikës dhe unë nuk shprehem para asnjë datë, sepse respektoj vullnetin e presidentit.
9: Unë jam shqiptar. Si pedagoge, si nën, si qytetare e angazhuar dhe si shqiptare, në emrin tim dhe të Partisë Demokratike e dënoj me forcë dhunën barbare të ushtruar kundër të rinjve dhe të rejave student nga banditët e policisë së narkoshtetit. Ky dënim nuk shkon vetëm për Edi Ramën, që e udhëheq si maniak këtë makinë represioni, ndaj çdo zëri kritik dhe opozitar, por edhe ndaj ministrës së Arsimit dhe ministrit të Brendshëm, që ka qenë vetë dikur zëvendës rektor i Universitetit Publik. Ky dënim shkon edhe për policët, që të turbuar nga urdhrat sillen si patronazhist dhe jo si uniforma të policisë së shtetit, duke dhunuar ata që mund të ishin fare mirë motra dhe vëllezrit, bijt dhe bijat ose të afërmit e tyre. Tërbimi me cilën u sollën sot dëshmon se kanë humbur kontrollin dhe kërkojnë ta rimarrin me anë të dhunës, frikës dhe represionit. U bëj thirrje studentëve, të rinjve dhe prindërve të tyre të mos dorëzohen. Partia Demokratike do të jetë në mbështetjen tuaj të plot, pas një qëllim tjetër veç respektimit të së drejtës suaj për protest dhe kërkesave tuaj të drejta për jetë dinjitoze në atë dhe që t'ju mbaj si bijt dhe bijat e veta. Ata që keni përballë nuk janë qeveritarë, por arsye se pse të afërmit i keni në mërgim, pse vetë rrollateni për një bursë, për një apartament me qira, për një dhomë konvikti, për tekstet mësimore, për të mbyllur muajin e për shumë e shumë halle të tjera. Protesta nuk kanë ngjyrë politike, ajo ka vetëm një kolirit, atë kuq e zi të shpresës për kthimin e Shqipërisë në normalitet dhe larg duarve të Ramës dhe banditëve të tij që e kanë kthyer shtetin në shesh pazarësh. Faleminderit.
3: Ngjarja e ditës.
10: Radio Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio e Hona.
11: Radio e Hona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re,
0: riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 06 numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpër.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: E jeni të mësojmë anglisht.

Përshëndetje, mirë se vini në valët e radioje Honës në emisionin e jani të mësojmë anglisht në mësimin e 260. Hello everyone, welcome to our program, this is our new lesson. I hope and wish that you are having a nice time with your lovely ones. So let's start. What day is today? What day is today? Do you remember the days in English language? For this reason, the first sentence of this lesson is What day is today? Pra, I mbani mend ditët e javës në gjuhën angleze, ndaj. Pra, kjo shkaku, kjo është arsye që dhe fjalia e parë mësimit të sotëm është që ditër sot. Let's remember for all of you that are part of our program since in its beginning and for all of you that are not just part of this last programs, but maybe are part since a year or more than a year ago. So let's start. Monday. Ehën. Tuesday. E martë. Wednesday. E mërkur. Thursday. E enjta. Friday. E premte. Saturday. E shtun. Sunday. E diel. So these are the days in English language. 1 week, një javë, you can repeat this by yourself, with each other, it doesn't matter. Just try your best to remember the days in English language. In this way, you will not just learn better, but of course, you will remember and you will try to use these words and other words. During your daily conversation in English language. I hope that you are practicing these words and of course the days like I just said, the days in English language, so the days of the week in English language are part of this program and of course of this lesson. Once again, I wish you all the best. Take good care of yourself and keep in touch. Pra siç e kuptuat besoj që ne mbërritëm në fund të mësimit dhe siç u thash në gjuhën angleze, po u bë një përkthim të shpejtë, pra si çdo fjalë dhe mësimi i ditëve, pra i ditëve të javës në gjuhën angleze, është mirë që ti thoni qoftë me veten tuaj, qoftë me njerëzit që komunikoni, ti thoni pra se në këtë mënyrë jo thjesht i mësoni më mirë, por edhe mbahen më mirë, në këtë mënyrë ju mund ti përdorni ato gjatë kohës që flisni gjuhën angleze, dhe është një ide, edhe është një mënyrë mjaft efikase për mbajtjen mend të fjalëve të huaja që mësoni nga gjuha angleze, pra nga fjalët e reja. Siç mund ta vini re, ne mbërritëm në fund të këtij mësimi, duke ju falendëruar për vëmendjen, ju do të takojmë në mësimin e ardhshëm. Thank you for your attention and have a great time.

0: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju fton për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndihni në valët e Radio Jehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me.

0: Radio Yehona ju paraqe.
1: Konsult. Reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua, Evans Drishti. Çdo të mërkurë, ora 16:15 në 107.6 MHz këtu në Radio Yehona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin tonë të përjavshëm Konsul, si çdo të mërkurë në orën 17:00 këtu në 107.6 MHz. Jeni me mua Evan Zdrishti në konsultën tonë të përjavshme. Në konsultën tonë që u drejtojmë të gjithë gjimnazistëve kudo që ndodhen në Republikën e Shqipërisë dhe jo vetëm, por natyrshëm u drejtojmë edhe të gjithë fëmijëve atyre që janë edhe në klasat e 9 vjeçares, u drejtojmë pa diskutim edhe familjarëve të tyre, sepse në fund fundit është një orientim që marrim për të gjithë me tekstet tona të larmishme, me tematikat që trajtojmë, me fenomenet që trajtojmë, që sjellim në vëmendjen për të gjithë ju të nderuar dëgjues të Radio Honës që na ndiqni në këto momente. Konsulta jonë është një konsultë e përjavshme, është një drejtare që mundëson një lloj lehtësimi për të gjithë gjimnazistët dhe në mënyrë të veçantë për maturantët, duke bërë një përpjekje sado modeste qoftë në fakte jona për t'u lehtësuar barrën e tyre që ata të dëgjojnë këtë valë të Radio Honës, këtë drejtare, të miqësohen me këtë drejtare në mënyrë që ta kenë më të lehtë përgatitjen e tyre për provimet e maturës shtetërore. Jemi në muajin tetor, kemi lënë pas muajin shtator. Muaji tetor në fakt dihet për të gjithë ata të cilët janë në shkolla, janë në sistemin parauniversitar në Shqipëri. Dihet që muaji tetor është pallur si muaj i letërsisë dhe natyrshëm në të gjitha institucionet arsimore organizohen evente të ndryshme, të larmishme ku në qendër janë letrarët, por jo vetëm letrarët, natyrisht janë njerëzit e urtë, njerëzit e dijes. Por duhet të theksojmë edhe anën tjetër që kemi edhe një, le ta themi, një përvjetor, është 115 vjetori i Migjenit, një prej kolosëve të shuar të letrave shqipe, që megjithëse ai vdiqte në një moshë shumë të re, vetëm 27 vjeçare, nga tuberkulozi, në një sëmundje pamëshirshme e asaj kohe, bën fjalë për vitet 30, ndërkohë që la pas një vepër shumë interesante dhe një nga poemat të cilat janë pa diskutim, mund të themi një nga pruhet më të jashtëzakonshme që ka njohur letërsia shqipe, dhe është pikërisht poema e mirimit, një metaforë gjallë që flet pikërisht për realitetin e kopshëm, për realitetin e vështirë të një mungese të theksuar ekonomie në vendin tonë. Natyrisht që Migjeni ishte nga Shkodra dhe fliste për Shkodrën, por nuk fliste në fakt vetëm për Shkodrën, fliste për mbarë Shqipërinë, për mbarë shqiptarinë, sepse një mungesë e theksuar e ekonomisë së një vendi është një mungesë e theksuar natyrshëm edhe e emancipimit dhe e zhvillimit që duhet të ketë në fakt një vend, individet e atij vendit. Ndërkohë që nuk besoj që ka nxënës, ka të rinj, ka mosha të rritura, të cilët nuk e kanë dëgjuar dhe nuk e kanë lexuar, qoftë nuk po themi të paktën për të bërë analiza, por të paktën për të dëgjuar poemën e famshme që ka lënë në Migjemi, poema e mirimit. Ne do ta sjellim sot për kënaqësinë të gjithë juve, sepse ç'është e vërteta në kohën e sotme ne shumë pak mund të kemi atë mjerimin ekonomik, por më shumë kemi mjerimin e mendësisë, e mentalitetit. Kemi një mendësi dhe një nivel shumë të ulët në përgjithësi, gjë e cila shfaqet në forma të ndryshme në mënyrën se si ne sillemi, në mënyrën se si ne flasim, në mënyrën se si ne artikulojmë fjalët apo shprehje të ndryshme në përditshmërinë tonë, në mënyrën se si komunikojmë dhe si bashkëkuptohemi me të tjerët. E mbi të gjitha me atë se çfarë merremi, me atë se çfarë prodhojmë. Ndaj, poema mirimit mbart një peshë dhe një vlerë të veçantë. E ka nisur i madhi Migjeni në këtë formë: kafshat që s'ka përdihet është or vlla mirimim. Kafshat që të mbetë në fyt edhe të zë trishtimim. Kur shef tyra të zbeta edhe syte e shilta, që të shikojnë si hije dhe shtrin duart e mpita, edhe ashtu të shtrime mbrapa teje mbesin, të tani jetën e vet derisa të vdesin. E mbita në ajri
si në që sëndi, thejërin qielën, kryqat, e minaret e ngurta, profetët dhe shenjtët në fushetat të shumë gjyës e shkëlqen, e mjeri me mirë fili, ndjen trallti. Dhe si kurse shohim, një metaforë e zakonshme, kafshat që s'ka përdijet është orvla mjerimi, pa mendoni pak që ky mjerim ekonomik si o natyrshëm edhe pasojat të mëdha për njerion që nuk e ka mundësin ekonomike të bëja zgjërat më elementare në jetë, për të mos folë pas të edhe për sëmundje që janë të pashërushme në të shumë të në rasteve. Dhe aje e krason pikërisht me këtë kafshat, pa shikur si është një kafshat që nuk ka përdijet, një kafshat që e mbetur prej shumë ditësh, dhe që në një moment të caktuar, i detyruar të kafshosh dhe të hash, sepse dhe të shuash etjen të ndë, urin të ndë. Kafshat që të mbet në sfyt, edhe të zë trishtimi. Mjerimi, sjell edhe trishtim. Mjerimi, sjell edhe vobegësi. Mjerimi, sjell edhe një qërënjose të kujt, të shpirtit dhe të mëndit të njëriot. Kur sheftyra të zbeta dhe sytje shilta, që të shikojnë si hije dhe shtejnë duar të mpita, një përshkemi jashtë zakonqëm i ka dhe në pikë është lypsarit, i ka dhe njëriot të vobek, njëriot të mirë, njëriot i cili nuk ka për shpirt asgjë të haj, edhe që natyrshëm del në rrugë dhe vetëm shtejnë duart e ti të mpita, si e si të marrë një qindarëk për të mbuluar, le ta themi, etjen e momentit e të qastit. Edhe ashtu të shtrimën mbrapa te mbesin, tan jetën e vet derisa të vdesin, sepse mjerimi për hir të vërtetës është një trashëgimi. Është një trashëgimi sepse shkon brez pas brezi përcillet, e në momentin kur ky brez i ri do të përcjellë pikërisht këtë mjerim ekonomik apo edhe mjerim të mendësis, le ta themi të ambientit, rrethit në të cilin a jeton, atëherë nuk ka gjë më të dëshpërueshme se sa mjerimit të përcillet edhe në këtë formë. E mbita na i ri si në qesëndi, therin qiellën, kryqet e minaret e ngurta. E në rastin konkret ai bën një krahasim të jashtëzakonshëm ku shikon pikërisht kultet fetare, kishat dhe xhamit, të cilat lartësohen, sikur lartësohen në qiellin e lartë, dhe ato duhet të kryejnë në fakt misionin e tyre mjaft të rëndësishëm. Të cilin është misioni? Misioni është që të japin ndihmesat e tyre, të japin kontributet e tyre në mënyrë që të zvoglojnë sa më shumë këtë mjerim që është përhapur në mbar opinionin dhe në mbar masën e popullit. E ndërkohë, Migjeni vazhdon dhe thot: mjerimi ka vullën e vetë të shëmtueme, është e nevëriqme, e keqe, e turpshme, balli që e ka, sy që e shprehin, buzët që më kot mundohen ta mshefin, jam fëmijët e padijes, e flitë e përbuzjes, të mbetun atë flishta rreth e përçak të rjezës, mbi të cilën hangri darkën një qen e pamshirshëm, me bark shekulluar, gjithmon i pangishëm. Mjerimi s'ka fat, por ka vetëm zhele, zhele fund e majë, flamujt e një shpresë të shkyme dhe të coptuem me të dalën bese. Mjerimi tërbohet në dashuni e pshore, në përskajet erta, bash me qej, mica, mbi pecat e mykta, të qelpta, të ndyta, të lakta, lakuriqen mishnat,
si zhang të verë e pisa. Ka përthejhen djenjat me fuqi shtazore. Ka fshojnë, përpinë, thithen, puthen buzët e ngrata. Edhe shuhet uja dhe fashitet etja. Nepshin ka përthyes, ku mbytet vetvetja. Dhe aty, zajnë fillin të marët, shërptorët dhe lypsat. Që nesër, do linden, me na imbush rrugët. Pra, mendoni për pak, që bëjmë fjalë për vitet 30, vite në të cilat natyrshëm që mjerimi, si kurse tha, mjerimi ekonomik ka qenë shumë i dukshëm, e ndërkohë, Migjeni ka arritur të thyë një tabu të kohës dhe të nxjerrë në pa famë keqin, prostitucionin dhe gratë në pamundësi për të plotësuar nevojat e tyre njerëzore të ditës, ata shkonin e shisnin trupat e tyre vetëm në këmbim të një pareje e cila do t'i mbante frymën gjallë. Dhe më pas vazhdon, mjerimi në dritë zënë synit të kërthini, dridhet po si flaka e me konqirini, nën tavan të lymun edhe plot me rimanga, ku hije njerëzish dridhen, ndërmure plot danga, ku foshnja e smue me qanë, si shpirt i keq, të nduk gjitë e shteruna të së zezës am. E kjo, prap shtatzan, mankon zot e dreq, mankon frytin e vet, mankon barn e rand. Fosh njësaj nuk qesh, por vetëm lëngon. E ama, sedon, por vetëm malkon. Valsa i trishtueshëm, ash djepis kamit, ku foshjen për kundin lot, edhe të fshamit. Mirimi rrit fëmin, në hijen e shtëpive të nalta, ku nuk umrin zani lypsit, ku nuk mund të prishet qetësia zotnive, kur bashkë me zoja flenë në shtrejt e lumnis. Mjerimi e pjek fmin para se të burnohet, do në të mësoj të iki grusht e që i kërcnohet. Ati grusht që në gjumë e shtëmgon për fytit, kur fillojnë klapit e etheve prej unit. Edhe fëtyën e fëmis e mblon hij e vdekës. Një stolie kopshme në vend të busqeshjes. Një fryt, kur se piqet, dihet se ku shkon. Qashtu edhe fëmija në bark të dheut mbaron. Mirimi punon, punon dit e nat, tu i vlue djerësa në gjoks edhe në bal. Tu e u zhigatun derë në gjuj në balt, e prap zorët nga uja i bahën pal, pal. Shpërblim që sharak për qindenjë afsh në ditë vetëm, lek 3-4 dhe marsh. Mjerimi ka heri ka faqet e lustrueme, buzët e pezmutueme, molzat e ngjyrueme, trupin përmendore e një tregtisë në dytë, që është i gjikuem të bi në shtrat të vetë
i dytë. Dhe për atë shërbim, ka për të marrë do franga, ndër qaqaf, ndër ftyra, edhe në ndërgjegje, ka danga. Mirimi gjithashtu, len dhe në trashëgim, jo vetëm në banka dhe në gjatë patundshme, por eshnat e shtremta e në gjoks ndoj dhimb. Mund që të len kujtim ditën e dikurshme, kur pullazi

Zotit të gërsuëm. Sot prifti, vdes aji që qon jetë të dhunuëm. Dhe me këto kujtime, kësilloj fatkeqësinash, mbushet god e helmit në trashëgim brezninash. Mjerimi ka motër ngushlluese gotën, në pjetore të qelpta, pranë të rezës plot zdrale, të nevëriqme, shpirti me etje derdhë gotën në fyt, për me harrue 99 halem. E gota e turbu, gota satanike, tu e ledhatue, e piskon si gjarpni, dhe kur bie njeriu, si gruni nga drapni. Nën tryez qan, qeshet në form tragikomike. Të gjitha halet, skami në gotin byt, kur 100 i derd një nga një në fyt. Mirimi ndez dëshirat si hyjet arsina, dhe bajnë tym si hejt që ban shkrum shkreptima. Mirimi s'ka gzim, por ka vetëm dhimba. Dhimba padëruese që të bajnë të çmendesh, që të apin litarin të shkojsh thill e të varesh. Ose bahe thill e mirë paragrafesh. Mjerimi zdon mshir, por don vetëm të drejt. Mshir bi bastarde e etën vedinak, të cilt në mënyrë pompoze, po si farifej, po si farisejt, i binë lodërtinës me ndejt dhe lparak, të jelshu e lypsiti një grosh të hol në shplak. Mjerimi është një njole pashlyeme në balë të njerëzimit që kalon në përshekuj. Dhe këtë njohë, kur nuk ashe mundshme ta shlyejnë pa qavrat që zun myk ndër tempuj. Pra, është një njohë, thot mi gjeni famshëm indiri, është një njohë dhe pashlyeme në fakt, një njohë dhe cila të merë me vete, të përpunon, edhe të përcjell ashtu për ta njëtën, për sa kohë që njeriu nuk merr guximin, nuk merr mundimin, nuk sakrifikon për ta ndryshuar të gjendje, për ta ndryshuar të mendësi, për ta ndryshuar të mentalitet. Ndaj është një poemë jashtëzakonshme metaforike, ka shumë shumë metafora këtu, të cilat japin një domethënie dhe një peshë të jashtëzakonshme. Pra, për shembull, mund të marrim vetëm vargjit e fundit, ku thot mirimi s'don mshirë në fakt. Nuk është çështja ta mshironi tjetrin, sepse ka dikush tjetër që mshiron. Mirimi kërkon vetëm drejtësi, kërkon vetëm të vëjë domethënë dinjitetin e njeriu dhe dinjitetin e kujt të një shoqërie, të mbash shoqërisë për ta kapërcyer pikësh atë gjendje të vështirë. Dhe në fakt vazhdon të thotë që mirimi është një njollë pashlyeme, thotë, në ballë të njerëzimit që kalon në përshekuj. Mendoni për pak që ju të identifikoheni me një mirim, me një mirim, të një mirimi ekonomik, të një mirimi social, të një mirimi kulturor, të një mirimi administrativ, e në kohë që në realitetin e sotëm fatkeqësisht ne i përjetojmë të tilla mirime, përjetojmë të tilla absurditete. Dhe sikur se thamë në fillim që mirimi nuk është vetëm mirimi ekonomik, nuk është vetëm mungesa ekonomike, po përkundazi është një mirim i mendjes dhe i shpirtit të njeriu, për sa kohë që kjo mendje dhe ky shpirt nuk funksionojnë ashtu siç duhet të funksionojnë, mirimi do të jetë sikur se tha dhe Migjeni, një njollë pashlyeme që do ta shoqënojnë në mënyrë të padiskutueshme, dhe urojmë që të mos jetë e tillë. Prandaj në këtë përvjetor të 115

të Migenit, ne shpresojmë që kjo poemë, ashtu si kurse edhe të gjitha shkrimet domethënëse të Migenit, të reflektojnë sërish akoma domethënë, të vetë kuptohemi dhe të vetë ndërgjegjësohemi, që ta ndryshojmë sadopak këtë mendësinë tonë, këtë, le ta themi, këtë nivelin ton të ulët, dhe ta tjetërsojmë, ta ndryshojmë, të krijojmë një metamorfozë të rëndësishme që shpirtin ton, mendjen ton, ta pastrojmë nga mendësitë e ulta dhe të ngrejmë nivelin kulturor të cilin e kemi jashtëzakonisht të nevojshëm sot e më shumë se kur, dhe kohët kalojnë, ja pra janë bërë 115 vjetë që nga jo kohë kur Migeni u nda nga kjo jetë, por në 2006-ën vazhdojmë të diskutojmë pikërisht për mirimin. Jemi në momentet e fundit edhe të përmbylljes edhe të programit të sotëm. Gjykuam të arsyeshme pikërisht që në këtë tetor, në këtë muaj të letërsisë, në këtë muaj të letrave shqipe, në këtë muaj të urtësive do të thojam, nuk është thjesht një muaj letërsisë, është një muaj i urtësive dhe këto urtësi ne dëshirojmë që të vazhdojnë edhe më tutje. Të gjithë të ndërgjegjësohemi dhe të gjithë të përfaqësojmë atë identitet tonin dhe të përçafojmë nga ana tjetër urtësinë dhe mjeshtërinë. Mjeshtërinë e fjalës së bukur, atë të cilat na lënë trashëgim të parët tanë dhe që jemi të detyruar ta përcjellim, edhe ne si brez tashmë jemi të detyruar që të përcjellim diçka dhe të lëmë ne diçka të trashëgimuar. Sepse në fund të fundit ne me të vërtetë që përcjellim veprat e këtyre koloseve, por sot cilat janë veprat tona që ne po i lajmë trashëgim për t'i përcjellur në brezat e ardhshëm. Mendoni dhe natyrshëm do të diskutojmë në programin e ardhshëm. Deri atëherë, paçi, ditë sa më të bukur dhe të qeta dhe të lumtur një herëzi. Paçi, shëndet të plot, mirë takoshim të bëkuar në ardhshëm.

Konsult, programi më i ri radiofonik që do vihet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat e larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju, shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkurë ora 16:15 vetëm në Radio Jehona 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsultës.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varzagje mura si m'kini një sët, a m'kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendon Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Por ka edhe një diçka për asë me kalu këtu. Sepse mbas gjithsoj problematik që nulli, profesorësit e federatës kërkuashin për me bëhë, me e vazhdu finalin. Edhe, por, sepse është edhe diçka tjetër. Ditën e parë, në gjykim, kanë kanë edhe dy arbitra nërkumtarë të Kosovës, cilë kanë orë njim federatës shqiptare. Dhe që ditën e parë, në fymjet e trenjereve të vendet organizatorë, janë detyruar për më largu. Po ashtu, për kësaj, për këtyre presioneve edhe arbitri Bez Gjetja, ka kanë për arbitrim, është largu për arsyet presione.
4: Që i Bez, kam thënë, Bez kjutë, ma se lenë në ullit, arbitrë, profesor, ta unë nuk du me qurë shërë në shpi.
3: Përveç saj, masinohet gjithë këj problem, atyre përfasusit e federatës për kërkoshin për me zhvillu finalen. Në një kohë që arbitrat e kishin atë presionin e tyre, thoshin jo. Dhe kja gjatë qanulli, fillurin me kontaktu njërës për jashtë. Arbitra, cilët, kanë vide që nuk kanë arbitru, dhe t'u marrë telefon për marrë me arbitru. Dhe pse kanë i pjesë me marrë shëtë t'jashtë, mos e që kanë dojnë pension në aspektin e profesionit t'yne. Mirë si për me kontaktu, por edhe me pagu lek. Hajde se t'jopim 2 milion lek, vetëm rej arbitra që ta krymë kampionatin. Dhe kjo nuk është një diçka normale, as një diçka nga ana profesioniste që me zhvillu sjesi që federatë me kanë regu me thonë në akry me aktivitetin që e kena dytërin për ministris.
4: Unë të di bajthire edhe bashkirë shkohë, dhe shënë kjo që kanë me pas një presion një diqa që në osa ta thonë mas i jatë, mas dhe dhjilë të të bëjmë e dyrët mëllë, nuk ka kampionet, nuk jene në Afri, nuk jene në luft. Bën neshe në për Rusia në për stadiumit të hafra, me bën neshe të mjë, a ka shtetë, a ka polici, a në kjo se thotë bashkia dhe të nëjë, unë nuk marë pjesë. Kanë kohë denë dhe të orë, me zgjithë kësë, kanë denë dhe të orë, ka kohë dhe presidenti, me dhe në drejtim kësaj punë. O me ne e ti si burë, ose ti ikunë, më si fusin familë nërve, si i ka djenë enjoy, më si fusin probleme. Në kjo se është tëjnë me delë, t'i dalin zëtë, t'i delë të atë zëtë, qitë të armë, të thotë, këtu s'ka burë na që bënë zhurë, që jam unë këtu, këtë, me vishë një sharë, jemi bënë këta punë, mësikë, nësë këna i, ka nika, kur ka nika albitrat, në e në njësë, këthe e thotë, ka joshë, këshë më në një shpije, ka marë jatë, mërë djarë, që i kanë bërë presenë, A marrë përsi për unë, a marrë përsi për ti me një gjatë i djarë? Ja. Po kush marrë përsi? A i ka me tonë familë, me tonë fisin, me ba bëks, marrë bëks jeri me fis, me erujt, a ka në në njëherë këtë vend. Ka në dojtë me hi, këtë dojtë me hi, federata, shteti, qeveria me hi, me vunë rrëgë disiplinë, me afilu të federata, edhe të... Problemi kërësor aty është nga kush e ka marrë për sipër, e ka marrë kryu i partizan. Ku ishin shefët e kryu i partizan, si su pas një aty. Si su pati kush, e këtu në shkote po me nëdhe Romuj vinë tonë bashkija, tonë policija, tonë vinë këtu. Ata i kryu një si dedhe në vend fajnë. Ja, po i glas një aty, vëndë, ushe me kush e rrasa, po i këmë na, jo më nuk i këmë na. Pa i kalbitrat. Pra në edhe bashkija duhet...
5: Konflikti si nisi. Nisi që ishte presioni, por faza parë, presioni psikologjik nga ana e shumë trajnerave dhe shumë njerëzve jashtë trajnerave te pjesa arbitrave një. Po edhe te pjesa boksierave, po edhe te trajnerat, por ne trajnerë siç e theksej profesor Zefi, jena mësuar mi majta presione dhe pjesa e sportit që na përket, nuk ka problem. Po kur u shpreh ky presion psikologjik nga ana dhunës e disa sportistave edhe në shtetun në trajnera, kur është prej kjo në dhun, atyre arbitrat fillojnë të sabotu një nga një, qift theksume si elementi, dhe me thonë Beqetja, Kosovart, ishte edhe një tjetër, edhe në të largu arbitrat, kampionati filloj të uzbe, që në ditën e parë. Pastaj dita 2, dita 3, dita 3 nuk u bë, dita 2 ishte katastrofë kret, edhe u banën për 2 ditë, u banën 3 nga 3 sa. Se atë në adresat nuk fillunen nga jashtë, fillunen nga brenda. Edhe kjo transformohet edhe në pjesën e tifozave që ishin mbështetur nga trajnerët. Kështu këtë presion besoj që kur u shprehet mënyrë në dhune, të gjithë u tërheqen, edhe kështu dita e tretë nuk u zhvillu.
3: Po që tjetër diçka parasysh, me këtë që u mëll kampionatin këtë mënyrë, edhe na po bëjmë këtë konferencë, Vllaznia në atë ditë dje pra në finali ko kanë pretendenti kryesor për marrën e titullit kampion. Na kena kanë me 4 finaliste, nër 4, 3 kena pa sigurt që i kena kampiona. Kështu që sepse më ndalin shumë hipoteze që u largu Vllaznia sepse
4: nuk kena largu, mor, janë
3: largu. Po po, okay, mund të fillojnë të tjerë me fol, me dhënë idetë të në këtë mënyrë. Kështu që Vllaznia te ky kampionat ko kanë pretendenti kryesor për me fituar titullin 28.
6: Gjoni, përveç kësaj konferenca, keni folur me përfaqësues të tjerë që mund njoftohen autoritete, ju përmendët më herët, qoftë kryetarin e bashkisë apo persona të tjerë të cilët do duhet të ndërvinë në tilla situata.
4: Un
6: i keni sinjalizuar?
4: Un kur në mbron kanë ardhur 12 nesh. Na kanë prit, s'kanë ik në prap s'kanë ik. Kanë ndën makina kur kanë ik arbitrat komplet mashenën anish. Ata janë mundu si Thelazeni me marrë i albitër, gjënë vishëm të tërshë edhe albitër vjetë, në kanë rafru pare këne, për në nuk himë mësaj lojë, se do në me qurë shërë në përshpija. Janë tërhekë, se do shi me ba me dytë albitër këtë, atë vese si me fitu se Vllaznia po ikë, në nuk e në ikë. Deri në fond që kur kanë ikë albitër të kërë, më thënë njerë, kanë ikë të në albitër, s'ka ma veshë, po fillojnë me lanë disa kuba femne, dhe u mëllëja punë. I kam thënë president, dhe djallë, jena 3 orë që i prej sportisi, 5 ditë të i pi vetëm serume, prej të përgërë, ka maruja punë, arbitra së dojnë dhe marri këtë vjetë. Pra ne, jo pa që edhe mi thëmë bashkijë shkodin, kjo se nërhënë dhe kërse bashkijë shkodin, më shmarin përsi për këta punë. Në kjo se bashkijë, bëksia të janë i tukë, nese, sëtë mund tjenë përshim, me kaluj pjese, janë se vitje, përgëditën, por bashkijë shkodin, kjo se mërë përsi, po, në punë garanci, që e unë me skorë ty, me polici, që ty së në të gjamë bëksia ty, që është nëse më i gaqë me shku, po jë kështë. Dhe
6: Gjoni, pëse gjithë kërë për një titull kampionë?
4: Si ja, jo pa që dhe me thua që është edhe 7 më thera sa është janë femnët. O dja, dërmi kapë të anë, dërmi kapë, atë kanë gjithë dhe të bëksë, dërmi kapë, me na hekni, 27 herë, nuk jene këtë, me luft në Tiranë, me luft në gjithë kënë, ne i kena marë të atitoj. Plus, që kena pas bukshirat mirë, kena mundu, kena barë, edhe dublonda, që në kjozë nga deshënë, nga bajnë me hitë të njëtë e një, kena kënë tjertë prapë aty. Luftë, pëse ma me luftë, shkojmë në atje me fitu kampionatet, nga privilizën kush ne, kush nga privilizën ne, sportitës shkojtë kush, ku në atan janë, vetëm kush kanë që me barë, janë dhe të uvrë me, me që dorën. Faleminderit për jush. Këtë pyetje është, a ka mundësi, si mundet me thonë dikush aty, me smarë një gazetar me pas internet, ai i bët një incident, një vend në Tiranë atje, ma pa shkojnë gazetar, se sa shkojnë policia. Si ka mundësi me kënë, me në kënë, në Tiranë me smarë një, me u bëtë, se s'kanë marë vesh, si kanë lanë me hi. Po mi më vërtën s'kanë si, nuk janë t'i shokën, gjamë shu. Si ka mundësi me s'me marë vesh policia që aty u bërë në palasportit. Si ka mundësi, me s'me marë dikush, me kamer, me hitin, me pa filmoj. Si kanë lanë gazetarët ishë, me hi. A në në herë në botë, me s'me lanë gazetarët me hi.
2: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: I don't feel.
1: Radio Emonia.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Podgiorni Radio Yehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Chronotex.
7: Chronotex.

0: Radiohona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

të pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservist Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservist Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservist Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservist Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Gja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Mirë se na erdhe zotë ministre.
4: Si kanë?
3: Mirë. Kjo është qendër rezidenciale, varësi shërbimit social shtetëror të ministrisë, që nga viti 1944, si strehur fnore që jep shërbim për të moshuarit, ka pasur rikonstruksion vitin 2018, dhe sot japim shërbim me kushte mjaft mira, bashkohore, ku gjyshat nuk paguajnë asgjë nga pensioni i tyre dhe marrin të gjitha shërbimet, si me shërbimin mjekësor, si fizioterapi, shërbimin dentar.
4: Ato që tham e bëm atë kontrollin.
3: E bëm depistimin, e realizojmë.
4: Do mendojmë pak, si do të bëjmë një plan pune, si ta zgjidhim, se tani depistuam, por kemi ngelë depistime. Aty kanë parë një numër shumë të madh që duhen zgjidhur. Meqense është drejtoresha ai juve jeni ishit në një VKSH. Tani ju keni grup somatologjik. Do na ndihmoni ne që ato që kemi depistuar të na zgjidhësh? Pra, nëse aty është një numër i lartë që janë depistuar, nga ai numri përgjegjësia e somatologjisë që keni ju, do të përcaktoj sa proteza duhen, sa janë për mbushje dhe sa janë për heqje.
5: Nga lezhja.
4: Ju trajtojnë mirë.
5: Tamam me kushtet tona.
4: Bravo.
5: Si si kërkojmë.
4: Koordinimi duhet të jetë i tillë kur ju punojësi jot social e identifikon që ai është vetëm dhe s'ka asnjëri dhe ka nevojë, nuk do mbetet vetëm në identifikim, por tek ky grupi duhet të komunikojë me shërbimin social në mënyrë që ky njeriu të ketë mbështetje.
3: Problematika jonë e madhe sot është se kemi shumë kërkesa, të cilat vijnë për problemeve të ndryshme, por ne do të mundohemi të japim zgjidhje të gjithave.
4: Kemi plot objekte që ne mund të shndrojmë në qendra auditore o rezidenciale, sepse është e thënë që të jenë të gjitha rezidenciale, por për të qenë në mbështetje të vazhdueshme të moshës së tretë, të njerëzve që kanë nevojë dhe nuk kanë një përkrahje, nuk kanë, janë të vetëm.
3: Kjo është kabineti dentar, është funksional, krejt i rregull.
4: Përdorin këto?
3: Po atjetë është i përdorin, është fizioterapi, se çdo ditë që ju për fizioterapi ushtrime. Samia, 25 vite, infermier kujdestar, i ka bërë një vlerësim e ministria për punën që ka bërë, se ka fillu këtu nga 20 vjeç dhe po del pension këtu.
6: duke hequr 15 bashki të enjtë në shkuar, ishte risjell sot nga Partia Socialiste për të vazhduar punën e komisionit. Dhe duhet keni parasysh që në korrik të këtij viti ne kërkuam që ky komision të zgjatej afati. U refuzua dhe nuk u lejua të futej në rendin e ditës në datën 23 korrik. Ndërkohë që këto bën një produkt një anshëm, një hart, dhe tani thon haj se do të ndryshojmë dhe ligjet dhe paketën shoqëruese për sa i përket financave vendore për gjejësive të ndarjes së re administrative. Për mua, përveç se është tallje edhe me kuvendin, edhe me qytetarët, është njëkohësisht edhe minimumi i seriozitetit që grupi parlamentar i Partisë Socialiste pati sot. E njëjtja e kaluar ka qenë një ditë zie për shumë nga bashkit të cilët janë fshirë me një të rënd lapsit. Për 15 bashki nuk do të ketë më të zgjedhur vendor. Për bashkit e tjera do ketë përqëndrime, do ketë rritje territori. Ndërkohë që kanë 46 kompetenca bashkit dhe gjysma për i tyre nuk zbatojnë do të se nuk ka financa, këto si e limpot njëjtin përmbajtje të komisionit reformës, po thonë që tani atë që zbëm për 9 muaj do të bëjmë tani. Ndërkohë që logjika duhet kishte qenë që duhet fillonte puna me kompetencat, me përgjegjësitë, me financat vendore, qoftë edhe me fondet e kohezionit të procesit të integrimit dhe duhet të vijonte me një hartë territoriale, pra harta duhet ishte produkti këtyre ligjeve. Ndërkohë që harta ishte vetëm një hartë elektorale për qëllime elektorale dhe nuk kishin në asnjë moment qëllim shërbimin e qytetarëve.
7: Zonja Tabaku, opozita do të marrë pjesë në këtë komision?
6: Opozita do të ketë mbledhjen e grupit parlamentar të ditën e mërkur për para seancës, por unë sot mbajta qëndrimin edhe në emër të grupit parlamentar për disa çështje që unë besoj që ishin shumë të qarta dhe shumë transparente. Në qoftë se ne ishim në një komision që nuk e bëri gjithë këto detyra që kishte për t'i bërë, po kishte si qëllim vetëm të ndryshonte hartën, nuk e di pse duhet që të ulem në një komision tjetër për të bërë po të njëjtë detyra, kur e refuzuan kërkesën e Partisë Demokratike. Shiko, që kjo ishte një hartë elektorale që kishte qëllim vetëm llogaritë elektorale, kjo ishte shumë e qartë. Por mua më vjen keq për ato qytetarë të cilët përsëri mbas 10 vitesh i ofruan të njëjtin produkt si 10 vite më parë. Të njëjtin gjë kishte edhe 2015-a, të njëjtin fat kishte edhe reforma 2015-s. Edhe ajo elektorale jo për shërbimet dhe për ato që duhet patjetër që të ofronim qytetarëve. Unë kam pas një komunikim gjatë edhe me Komisionin Evropian, ju pat dje edhe raportin që doli nga autoriteti kongresiteve lokale, të cilët këtë proces e konsiderojnë jo një proces as ligjor, as një proces si pas praktikës më të mirë të bashkimit e Europian. Dhe përsëri i bëj thirrje kujdo që ndjek zhvillimet në Shqipëri, që ndjek parlamentin, që shikon qoftë hapësirën e kufizuar që ka sot opozita, refuzimin e komisioneve hetimore, dënimin me pa të drejtë dhe pa asnjë bazë krahasuese, të paktën me kolegët e majorancës të përfaqësuesve të grupit parlamentar, duke nisë nga kryetari i grupit Zoti Bardhi e të tjerë, duke pas parasysh faktin që sot në parlament është e pamundur që opozita të ushtrojë atë funksion që duhet të ushtrojë, i bëj thirrje që të sjellin vëmendje në parlamentin e Shqipërisë. Ky nuk është parlamenti një vendi që është procesin e integrimit. Ky është parlamenti një vendi që gjithmonë më shumë po mbledh pushtet, po mbledh autoritet, po vendos në mënyrë të njëanshme dhe po vendos edhe për interesat e veta të vogla të ditës.
7: Zonja Tabaku, opozita do të çojë hartën e re territoriale në gjykatën kushtetuese që vetë të njëjtën?
6: Edhe kjo do diskutohet nesër nga grupi, ka një propozim nga shumë kolegë, të cilët duam që ta ndjekim procesin ligjor për ta çuar edhe në gjykatën kushtetuese. Nesër grupi do marrë një vendim edhe për këtë, po unë dua t'ju kujtoj që ne kemi një vendim të 2019-s nga gjykata kushtetuese, po për të njëjtin proces, i cili u shkel me dy këmbë tani nga qeveria në procesin e hartimit të hartës së re. Kishim një vendim gjykatës kushtetuese edhe për pagat e gjyqtarëve. Kemi një vendim gjykatës kushtetuese edhe për komisionet hetimore. Për të gjitha këto ka vendime të gjykatës kushtetuese që nuk po zbatohen nga qeveria. Dhe ju siguroj që edhe kjo do të jetë pjesë e progres raportit që del pak javë më pas. Edhe kjo është cënimi i hapësirës së opozitës. Tani në një vend ku parlamenti nuk funksionon në shërbim qytetarëve, ku nuk zbatohen vendimet e gjykatës kushtetuese, ku hapësira është gjithmonë më e vogël, unë nuk besoj që ka hapësirë shumë edhe për opozitën për të operuar. Duke pas parasysh faktin që unë kam theksuar dhe e theksoj gjithmonë që ne duhet patjetër që të jemi në institucione, se nuk jemi për Partinë Socialiste, jemi për qytetarët. Ne proceset ligjore i ndjekim deri në fund, i çojmë deri në fund. Këtu në këtë rast kemi edhe shkeljen e vendimeve të gjykatës kushtetuese.
8: Ne ku alem përfaqësuesve tanë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për caktimin e secilës për bashki. Partia Socialiste e mbështet fuqimisht përdorimin e teknologjisë. Besoj që kanë mjaftuar disa palë zgjedhje tani më, qofshin ato vendore apo qendrore, për të konfirmuar se dalja e rezultatit me njëherë pas përfundimit të shprehjes së vullnetit të zgjedhjeve është gjëja e duhur. Personalisht e kam thënë, gjithashtu kryeministri Rama, kryetari i majorancës, e ka thënë se ne duhet gjejmë një zgjidhje për t'i dhënë fund asaj situate që krijohet pas përfundimit të zgjedhjeve, ku duan ditë të tëra numërimi për të shpallur rezultatin përfundimtar. Edhe një herë përsëris, për Partinë Socialiste, nëse KQZ-ja mendon që duhet të jenë 3, 4, 5 bashki, ne jemi dakord. Pastaj ta vendosin ata cilat. Unë shpresoj shumë që reforma zgjedhore të mos jetë një anshme, por dua të kujtoj Partinë Demokratike që po afrohet afati përfundimtar i këtij komisioni që është fundi nëntorit. Dhe është mirë që të paktën për çështje që jemi të gjithë dakord, dhe ata janë po ashtu dakord me ne, sepse tani u bën 30 vite që ngrihen komisionet posaçme të reformës zgjedhore, ta përfundojmë në një ditë e parë në këtë kontekst, ja pra që na duhet që kodin zgjedhor ta shohim sa më shpejt, sepse presidenti i Republikës do duhet sipas atyre parashikimeve, besoj unë, në javët vijim, janë afatet kur presidenti i Republikës duhet të dekretoj datën e zgjedhjeve, një prej të dielave mes 15 prillit dhe 15 majit.
7: E ka deklaruar Partia Socialiste do të jenë maj.
8: Shko, gjithmonë zgjedhjet vendore ka qenë në maj, të paktën që kur kishte bërë ky ndryshim, por është kompetencë e presidentit të Republikës dhe unë nuk shprehem para asnjë datë sepse respektoj vullnetin e presidentit.
9: Ndërruar shqiptar, si pedagoge, si nën, si qytetare e angazhuar dhe si shqiptare, në emrin tim dhe të Partisë Demokratike e dënoj me forcë dhunën barbare të ushtruar kundër të rinjve dhe të rejave student gabaditët e policisë së narkoshtetit. Ky dënim nuk shkon vetëm për Edi Ramën, që e udhëheq si maniak këtë makinë represioni ndaj çdo zëri kritik dhe opozitar, por edhe ndaj ministrës së arsimit dhe ministrit të brendshëm që ka qenë vetë dikur zëvendës rektor i Universitetit Publik. Ky dënim shkon edhe për policët që të turbuar nga urdhrat sillen si patronazhist dhe jo si uniforma të policisë së shtetit, duke dhunuar ata që mund të ishin fare mirë motra dhe vëllezrit, bijt dhe bijat ose të afërmit e tyre. Tërbimi me cilën u sollën sot dëshmon se kanë humbur kontrollin dhe kërkojnë ta rimarrin me anë të dhunës, frikës dhe represionit. U bëj thirrje studentëve, të rinjve dhe prindërve të tyre të mos dorëzohen. Partia Demokratike do të jetë në mbështetjen tuaj të plot, pas një qëllim tjetër veç respektimit të së drejtës suaj për protestë dhe kërkesave tuaj të drejta për jetë dinjitoze në atë dhe që t'ju mbaj si bijt dhe bijat e veta. Ata që keni përballë nuk janë qeveritarë, por arsye se pse të afërmit i keni në mërgim, pse vetë rrollateni për një bursë, për një apartament me qira, për një dhomë konvikti, për tekstet mësimore, për të mbyllur muajin e shumë halle të tjera. Protesta nuk ka ngjyrë politike, ajo ka vetëm një kolirit, atë kuq e zi të shpresës për kthimin e Shqipërisë në normalitet dhe larg duarve të Ramës dhe banditëve të tij që e kanë kthyer shtetin në shesh pazarësh. Faleminderit.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni. Do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme, ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK, zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrëtuar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lending. Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapo Letini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: get ready.
1: Radio Yehuna.
2: Radio Yehuna.
1: Tu Radio Yehuna.
0: Protect your ears.
1: Radio Yehuna.
3: 107.
2: Big Just Mega Just Mega Just.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Flash Haber.
6: Por ka edhe një diçka pra si me kalu këtu. Sepse mbas gjithësaj problematikë që nulli, përfaqësuesit e federatës kërkuashin për me bë, me vazhdu finalen. Edhe, por, sepse është edhe diçka tjetër. Ditën e parë, në gjykim, kanë kanë edhe dy arbitra nërkombëtar të Kosovës, cilët kanë ardhur në federatës shqiptare. Dhe që ditën e parë, në fymjet e trenjerëve të vendet organizatorë, janë detyruar për më largu. Po ashtu, për kësaj, për këtyre presioneve edhe arbitri Bezgjetja ka kënë për arbitrim, është largu për sytë presione.
7: Qëj, Bez, kam thënë, Bez, kjute, ma se lenë në ullit, arbitrë, profesor, ta unë nuk du me qurë shërë në shpi.
6: Përveç saj, ma si nëllë gjithë këj problem, atyre përfaqësuesit e federatës për kërkoshin për me zhvillu finalen. Në një kohë që arbitrat e kishin atë presionin e tyre, thoshin jo. Dhe kja gjoha qanulli, figurin me kontaktu njërës për jashtë, arbitra, cilët kanë vite që nuk kanë arbitru, dhe t'u marrë telefon për marrë me arbitru, dhe pse kanë i pjesë me marrë shtë t'jashtë, në mosët që kanë dojnë pension në aspektin e profesionit t'yne. Mirë si për me kontaktu, por edhe me pagu lek. Hajde se t'jopi 2 milion lek, vetëm rej arbitra që t'akrym kampionatin. dhe kjo nuk është një diçka normale, as një diçka profesion, nga ana profesioniste, që me zhvillu si, që federatet me kanë rregull me thonë na kryme aktivitetin që e kena detyrim për ministrisë.
7: Unë do t'i bëjthirë edhe bashkisë kodës, në kjo se kena me pas një presion, një diqa që në osa ta thonë, masë jatë, masë dhe gjithë, dhe të bëjmë e dyrët mëne, nuk ka kambinet, nuk jene në fri, nuk jene në luft, bën neshe në për Rusia, në për stadiumit hapëra, për shumë me bën neshe të mëna, ka shtetë, a ka polici, a në kjo se thotë bashkia, dhe të nëjë, unë nuk marë pjesë. Kanë kohë denë dhëtorë, mi zgjithë kësë, kanë denë dhëtorë, ka kohë dhe presidenti, mi dhënë drejtin kësaj punë. O me ne të si burë, ose t'i ikunë, më si fusin familën e vësë, i ka djemë enjoy, më si fusin probleme. Në kjo se është tërë me delë, t'i dalë në zëtë, t'i delë t'atë zëtë, që të armër dhe thotë, këtu s'ka burë na që bënë zhurë, që jam unë këtu, këtë, me vish në sharë, jam i bënë këta punë, më si, nëske në ikë, ka nika, kur ka nika lbitrat, në në njësë, këthe e thotë ka joshë në shumë në një shpia, ka marë jatë, për djarë, që i kanë bërë përshen, a marë përshi për unë, a marë përshi për ti me një gjatë i djarë, ja, kush marë përshi, a i ka arë me tonë familë, me tonë fisin, me bërë bëksë, marë bëksë jërë me fisë, me rujtë, a ka në në jërë këtë vendë. Ka në ishë, duhet me hi, këtu duhet me hi, federata, shteti, qeveria me hi, me vunë rrëgë disiplinë, me afilu të federata, edhe të problemi kërësor, aty është nga kushe ka marë për Sipër, ka marë kryu i partizanë, ku ishin shefët e kryu i partizanë, si su pas një aty. Si su pas t'i kushe, këtu në shkohet e bëmë në dhe Romuj, vinë tonë bashkija, tonë policija, tonë vinë këtu. Ata i kryu një si dedhe në vend fejnë. Ja, po i glas një aty, vëndë, ushe, ku ishin rrasa, po i këmna, ja, më nuk i këmna, pa i kalbitrat. Pra në edhe bashkija duhet...
1: Konflikti si nisi. Nisi që ishte presioni, por faza parë, presioni psikologjik, nga ana e shumë trajnerave dhe shumë njerëzve jashtë trajnerave, të pjesa arbitrave një. Po dhe të pjesa boksirave, po dhe të trajnerat. Por një trajnerat, si që theksej profesor Zefi, jena mësu mi majta presione dhe pjesa e sporti që na përket, nuk është problem. Po kërë u shpre, këj presion psikologjik nga ana dhunës e disa sportistave edhe në shtetun në trajnera, kërë u shpre kjo në dhunë, atyre arbitrat fillojnë të sabotu një nga një, shifë theksume si elementi, dhe me thonë Beqetja, Kosovart, ishte edhe një tjetër, edhe në tukë largu arbitrat, kampionati filloj të uzbe, që në ditën e parë. Pastaj dita 3 nuk u bë, dita 2 ishte katastrofë kret, edhe u banën për 2 ditë, u banën 3 nga tresa. Nga tresa nuk fillunën nga jashtë, fillunën nga brenda. Edhe kjo transformohet edhe në pjesën e tifozave që ishin mbështetur nga trajnerët. Kështu këtë presion besoj që kur u shprehet në mënyrë dhune, të gjithë u tërheqen, edhe kështu dita 3 nuk u zhvillu.
6: Po që tjetër diçka parasysh, me kënë që u mëllë kampionatin këtë mënyrë, edhe na po bëjmë këtë konferencë. Vllaznia në atë ditë dje pra në finali ka kanë pretendenti kryesor për marrjen e titullit kampion. Na kena kanë me 4 finalistë, në 4, 3 kena pas sigurt që i kena kampiona. Kështu që sepse mund dalin shumë hipoteza që u largu Vllaznia sepse
7: nuk kanë larguar, janë
6: larguar. Okej, mund fillojnë të jetë me fol, me dhënë ide të tyre në këtë mënyrë. Kështu që Vllaznia te ky kampionat ka kanë pretendenti kryesor për me fituar titullin 28.
5: Gjëllje përveç kësaj konferenca, a keni folur me përfaqësues të tjerë që mund njoftohen autoritete, ju përmendët më herët, qoftë kryetarin e bashkisë apo persona të tjerë të cilët do duhet të ndërvinin tilla situata.
7: Unë
5: i keni sinjalizuar?
7: Unë kur në mbron kanë ardhur 12 natë. Na kanë prit, s'kanë ikë, na prap s'kanë ikë. Kanë ndënë makina kur kanë ikë arbitrat komplet, mos e nën anish. Ata janë mundu, si këtë lezenjë, me marrë i albitër gjënë, vishëm të shëtë albitër vjetë, në kanë rafru pare këne, për në nuk himë, se i lojë, se do në me qu shërë në përshpija. Janë tërhekë, se do shë me i ba me 2-3 albitër këtë, atë vëse si me fitu së vlasnja për i, në nuk i në i. Deri në fund që kur kanë një albitër të kërë, më thënë njerë, kanë një këtanë albitër, s'ka ma vesh, po fillojnë me lanë disa kuba femne, dhe u mëllën e punë. I kam thënë presidenti, dhe djallë, jena 3 orë që i prej sportisi, është 5 ditë ti pi vetëm serume. Pra të përgërë, ka marruja punë, arbitra së dojnë dhe marri kërë gjithë. Pra ne, jo pa që edhe mi thëmë bashkijë shkodë, në kjo se në hynë të kërë se bashkijë shkodë, më së marrin përsi për ka punë. Në kjo se bashkijë, bëksia të janë i tukë. Nese, sëtë mund tjenë përshim, me kaluj pjesë, janë se vitje, përgëditën. Por, bashkijë shkodë, kjo se më përsi po. Në punë garanci, që e unë me shkodë ty, me polici, që ty së në të gjanë bëksia ty, që është nese mi gaqë me shku, po jë kështë.
8: Se
7: gjoni, pëse gjithë kjo përshën për një titull kampion? Shikjo, jo pa që dhe me thashe, ashtë edhe 7 më thera, sa ashtë janë femnët. O djallë, dërë mi kapë tonë. Dërë mi kapë, atër kanë gjithë dhe të boksë, dërë mi kapë. Me na hekni, 27 herë, nuk jene këtë, me luftë në Tiranë, me luftë në gjithë kënë, ne kena marë të titullë. Plus, që kena pasë bukëshirat, mirë, kena mundu, kena barë, edhe dublonë të, që në kjozë në deshën, në bëjnë me hitë të njëtë, e kënë kënë tjertë prapë atyë. Luftë, se më me luftë, në shkojmë në atje me fitu kampionatet, në privilizirën kush ne, kush në privilizirën ne, sportitës shkojtë kush, kun në tanë janë, vetëm kush kanë që me bërë, janë dhe të uvërë me që dorën. Falimin A ka mundësi, si mundet me thonë dikush aty, me smarë një gazetar, me pas interes. Ai i bat një incident, një vend në Tiranë atje, ma pa shkojnë gazetar, se sa shkojnë policia. Si ka mundësi me kënë, me në kënë, në Tiranë me smarë një, me u bat, se s'kanë marrë vesh, si kanë lanë me hi. Po mi më përshëtën, s'kanë nësi, nuk jam t'i shokën, si ka mundësi me smarë vesh.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Uni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci i Sar Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë.

0: apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

0: Të dashur dëgjues, takohemi sërish me ndihmën e Zotit Mallni Plot në emisionin Po me sefen time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Në emisionin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit famullar, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Ne vijem rubrika tjetër, hadithe profetike të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe në fund, rubrika fiku jurisprudenca islame që përmbyll këtë program dhe shoqërohen me ilahi këngë fetare.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ligjërat.
1: Të dashur vëllezër, hamdi dhe falënderimi, lutjet dhe adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoqë, pra Allahu Dhulxhelal, i cili shumë të mira na ka dhuru, me shumë të mira na ka begatu, por më e mire të gjitha tyre dhe kurora e të gjitha të mirave të Allahu Dhulxhelal është ajo që në Islam na ka udhëzu. Salat edhe selam, përshëndetje të sinqerta, i dërgojmë të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Përshëndesim familjen e tij të sinqert, shokët e tij besnik. Paqja dhe mëshira e Allahut qof mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e Kiametit. Njështu ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit, me përshëndetjen më të bukur që ka njoft njerëzia. Përshëndetja jonë është paqë, selam. Pra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ju e dini se hoxhallarët që vinë prej lartë, prej andje, këtu në diaspor, nuk dhe t'ju japin material më tepër se ato që i keni këtu parë. Se ato, këta, e dinë halin tuaj ma mirë se çdo kusht tjetër. Dhe hoxha efendiu, nebi efendiu, bani një shkoqitje në mu në palcën e problemit të muslimanve në diaspor e sidomos të popullit shqiptar. Vlezër të dashur, Allahu Dhulxhelal thot erdullahi wasi'a, toka Allahut është e gjerë, dhe mëshira e tij është që ai ka mundsu në këtë troje ju ta jetoni islamin, elhamdulillah. Por si tha efendiu, ata të cilët kanë kontribu dhe kanë vu bazamentin e organizimit fetar dhe ato të cilët edhe sot punojnë këtë drejtim, ato janë sikur ato muslimanët e parë, kështu pa kur far kursimi, janë sikur ata të parët, el-sabikun. Por një dallim ka, sa ato e kanë pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ne nuk e kemi pejgamberin me vete. Andaj dërguari sallallahu alaihi wasallam njëherë ka thonë tuba limen rëani wa amenebi, mygjde si hariq para ta të cilit më kanë pa dhe më kanë besu. Pastaj ka thonë tuba, thumë me tuba. Tre herë ka thonë mygjde si hariq i madh para ta të cilit nuk më kanë pa, por më kanë besu. Pra kjo është një punë shumë e lavdruar të Allahu Dhulxhelal, ti të kontribuesh në tubimin e muslimanëve, të kontribuash në ruajtjen e dinit të Allahu Dhulxhelal në këtë troje, në këtë vend që deri para pak kohë nuk është thonë Allahu Ekber, nuk është falë namaz, nuk është lexuar Kur'an. Ato që në boshkaktar kanë meritat e veta. Pra e përmendi hoxha wasari o ila magfirati min rabbikum, pra garoni në punë të hajrit, garoni. Wa ta'awenu alel birri wa takwa, wa la ta'awenu alel ithmi wa ludwan, ndihmoni njëni qetrin në punë të hajrit, pengon një nga e keqja. Allahu Dhulxhelal do të arritje numrin kur e filoni një pun të hajrit, e filoni shumë pak njërës. Une në praktikë e kom pas disa gjamia ku janë hapur, janë hapë me burra, me gjemat, me njërës të numruar në gishta. Sot ato gjamia janë bush me përplot, janë ble disa prej tyre dhe kështu me rap. Por ata që i kanë filu, ata i kanë meritat e veta. Nuk na pengon neve numri, vëllezër të dashur, në këtë kontest. Unë do ta përmendi një rast. Njëherë kisha një ftesë për në Itali. Italia është pak më e zbet në këtë drejtim, në drejtimin e organizimit pak më mrapa, më vonë kanë fillu. Por isha i ftuar dhe kishin ndal tre gjentëri në aeroport. Nuk i njifni atë. Edhe fillon të qajnë dertin, të më thojnë më hoxh, na vinë shumë keq, se atje keni shumë gjemat, e këtu ne jemi pake, ashtu me ngushticje, thoshin, ne jemi me siklet. Thash, mos kini gajle, s'ka problem. Kur mritëm atje në vend, në qytet, edhe atje kishin prit edhe 4, kështu që u bën 7. E nesret, pregadiqin tribun. Dhe po më thojnë, përsëri edhe ato qiret, thojnë, hoqbe, problem be këtu, be, pak jemi në Italive, nuk është si në Zvicër, nuk është si atje, nuk është si këtu, ani be gjem, s'ka problem. Dikur e pashtë se në ngushtu, thash, hej, ju të të shtatit, a do t'ini nesër në tribun, 7 vetë? Po, tha ne, bile dhe kete dhe qirën. Thashë, mune, boli, ju kam juve shtadve. Se Hazreti Nuhi, 950 vjetë ka bo dave, më nëzisi ka bo 12. Unë i kom gjithë hazër 7. Inshallah jep Zoti edhe një 7, bëhen 14. Ajo tha të bëhen më shumë. Pra elhamdulillah, o vëllezër të dashur, ne nuk duhet të kemi frikë nga ajo se ne jemi pak, to jemi e krejt është në rregull, elhamdulillah. Pra temën të cilën do të kthehem, temës të cilën e kanë zgjedhë xhamia, është pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na mëson si të sillemi ndaj njerëzve, haket e njëri tjetrit e kështu me radhë. Po kisha një porosi pak të vogël këtu në këtë kontest, në këtë drejtim ku jemi me juve. Allahu ju shpërbleft o vëllezër për pjesëmarrjen. Po do ishte pak edhe më e mrekullueshme do ishte që generatën pas juve. Ju tri, nuk e shoh jeni tri. Po i keni mbas edhe do matrisë ju. Ata mungojnë. Edhe ata mundësisht, edhe ata mi afru, inshallah, që të mos në lërgohen, të në jesim mrapa, se din, hëgjallarët, edhe juve ju kanë kalzu, dhe ne që vim pre ande nuk kalzojmë kur gjo të reje, ta dini. Eventualisht me ndëgju diçka që ka se kënë ndëgju dhe njëherë, mos gabo me thonë, hëgjajon që sa vjet që ketë se ka thonë. Jo, mos thuj ashtu, e diçka thush? Thuj hëgjajon kure ka tregu që ketë unë s'pas kam qenë gjami. Njoni tha, jo hoxhu në rregullisht shkoj në xhami. Tash me trup ke qenë aty, po dhe një ditë s'ke konë komplet. Ke qenë aty, po s'ke qenë aty. Pra, këto hoxhallarët e ju i qajnë të derte gjithmonë me ju. Nuk do të them diçka të reje. Po thash, është mirë që të keni kujdes me generatën e reje, se pejgamberi sallallahu sallam ka thonë, inne ma je kulu dhibu min elgan e milkasi. Ujku e han delen e vequar. Ujku e han delen e vequar. A dini ju se ka njerëz tonë, prej gjakut tonë, prej kombit tonë, prej fest tonë, që është vequ nga ki gjemat, ju e dini, vetë në praktikë keni pa, ndësë raste që i ka hongëru i ku me ka kretë. Inë maj e kullu dhebu min elgani me lkasje, ujku e han dele në vequar. Mos lejo që fmin ti të e pas fmin me vete të ta han ujku, se ujku, me kuptot, të është alegori, nuk është ujku i malit, për ka do ujqë që jetojnë qytet, shumë të rëzikshëm. E pra, vlezët të dashur. Neve Kurani Kerimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është komentatori numër 1 i Kuranit, ne ka trasur rrugën se ne si musliman si duhet të gjindemi në mesin e njerëzive, mesin e shoqërisë. Allahu dhul xhelal i ka tre thirrje. Njëna është ja e juhen nas. Tjetra është ja e juhel insan. Kjetra është ja e ju helledhine amenu. Pse kështu? Nëherë thot ja e ju hennas, o njerës. Mandej thot ja e ju hellinsan, o njeri. Pastaj thot ja e ju helledhine amenu, o ju të cilët keni besu. Shumë e qartë është, se kur është në pyqe raporti njerëzive mes njëni kjetrit si njerës, thot ja e ju hennas, nuk i dalë, o njerës. Urdhno o Zotë. Inna khalaknakum min dhekerin vë untha. Unë, thot Allahu dhul Gjelal, ju kam kriju nga një babë, nga një nanë, pra Ademi dhe Hava. Vë gjaalnakum shuuben vë kaba ila lita arafu. Dhe ju kam bën popuj, fise, kabile, qytete, shtete, kontinente, ju kam nda. Për çka? Lita arafu, që ju sa ma letë të njifeni me zvete, të ndihmoheni me zvete. Inna akramakum inda Allahi et kak. Nërsa më i miri, më fisniku të Allahu dhul Gjelal dhe më i pranishmi të Allahu dhul Gjelal, më i afër të Allahu dhul Gjelal, cili është? I bardhja apo i ziu? Evropiani apo ai i Balkanit? Jo. Afrikani apo ai Aziatiku? Jo. Jo, këto nuk vlejnë këto. Këta nuk vlejnë, diçka tjetër vlejnë. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Më i afër ti të Allahu dhe më fisniku është ai që ka dhrua, ai që se hidhron Allahu. Ai që se kundërshton Allahun, ai që se bën të ndaluarën, ai që se lën obligimin, nga se ai ka vetdije. Muslimani një parim duhet ta ketë o vëllezër të dashur. Cila është ajo? Se çdo obligim që na ka bërë Allahu dhul Gjelal, ajo është në dobin ton. Dhe çdo ndalim që na ka bërë Allahu dhul Gjelal, ajo është në damin ton. Nëse unë nuk e kuptoj kështu, atëherë nuk e fali namazin, se thom unë Zotin, ta fali namazin për Zotin. Jo. Pse mos ta pi alkoolin, çka ka? Jo. Allahu dhul Gjelal në hadithi kutsi ka thonë, ibadi, o ju kriesa ime, njerës dhe gjim, lau enë awelekum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ijtama'u ala qalbi atqa rajulin ma zade dhalike fi mulki shejtan. O njerës dhe ju gjinët, të parët e juaj prej Hazreti Adem dhe i fundit i juaj që do të vinë bashkë edhe gjinët, nëse bahni më të mirë se njeriu më i mirë. Në një kemi njerëz të mirë, alhamdulillah, bëhet njerëz të mirë. Në jemi të mirë, alhamdulillah. Pasim këtë kohë kemi ardhur në xhamin, shtëpitë Allah, për të dëgjuar fjalët e Allahut dhe të pejgamberit. Alhamdulillah, ne jemi të mirë, po ne kemi gabime, po normal ne nuk jemi melek. Prandaj Allahu xhallahu e kalon tauben, pendimin. Po ne jemi njerëz të mirë, kemi besuar Allahun, ai bëm sejdë Allahu xhallahu, pra jemi të mirë, ama në mesin tonë tu ka njëri më i mirë. Në mesin e krejt xhamateve në Zvicër do njëri del më i mirë. Në mesin e krejt muslimanve, njëni është më i mirë, numër një. Allahu Dhul Gjellar thot, për të bëheni të gjithë ju si kur qaj një, më i miri. Allahu Dhul Gjellar nuk ka kur farë dobije për juve, që jeni botë mirë. Po më dhash Zoti, krejt njërzit edhe gjinët për Hazreti Ademi, dheri njeri në fundi që dhe ta gjeni, që dhe ta ngrodili, me si përfaqen e tokës, të bëhen si kur më i keqë. Kemi njërës të këqi, shkojnë në aparat, rinë kazino, hanë hakin e huj, meren me kamat, me rishfet, dirdin gjakun e njërzive, të këqi, ha? Për e gjithatin e të këqive, një maj keq, në basa ti maj keq, aj maj keq i Zotin arrujt, me bo mu bo njërzit kreqë si kur qaj. Allahu Dhul Gjellala, ka dhe një munges? Hiq kur gjo. Po e mire që ti në të mirëve, ku i ti shkon, vet atine. E mire që e bon ti, është e itja. E të mirën që e bon qetëri është e ati, e të keqen e kështu me rrën. Pra ne dhe Allahu Dhul Gjellal, kur ka për qëllim të na thot diçka me raportin, për raportin ndër njërzor, thot ja e juhën nas, o njërës, keni kujdes. Kur është në pyetje raporti im me Allahu Dhul Gjellal, dhe i yti individual, Allahu Dhul Gjellal thot ja e juhën insan, o njëri, ti, si kur ty i të thot. Unë e mu, si kur mu më thot, ja e juhel insan, ma agarre ke birab bikel kerim, qka të mbashtroj që ti ja ktheve shpinën zotit të në fisni, qka të mbashtroj? E pastej, thot ja e juhel ledhine amenu, o ju besimtar. Atëhere urdhno o zot, kur thot ja e juhel ledhine amenu, ne duhet jemi të gatshëm, ose do të na urdhnon, ose do të na ndalon. Edhe ne themi, lebejk Allahume, u kry o zot, se ki urdhër është në dobin time. Nëse unë e zbatoj këtë urdhën, hajrin ja shof unë. Nëse nuk e zbatoj, sherrin ja shof unë, pra ka të bëjë me mu. E Allahu Dhul Gjellal, vëllezër të dashur, pra njërzit i ka kriju se wasije të barabartë. Edhe i ka thirë ja e juhën nasë. Madje në Kurani ka registru porosi i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Dhe mbarë muslimanve, dhe këtine parimeve janë mbajtë muslimant kur kanë qenë muslimant të vërtetë. Cili është ajo? Ja e juhën ledhina amenu. Jo, inna Allahe je emurukum en të eddul emanati ila ehliha. Allahu ju porosit që emanetin që a jepni gjdo kuj, emanetin e ve. Ti je punëtor, punën ta bësh me përpikshmëri. Mos bësh hilet e puna jute. Jo, nuk lejohet. Hoxha duhet ta bëj punën me përpikshmëri. Mësusi ashtu, zanatlia, gjdo njoni. Baba ndaj fëmijëve vet duhet jeti kujdesshëm. Fëmiu ndaj prindit duhet jeti kujdesshëm. Pra emanetin çdo njoni ta çon në vend të vet, duke mos gabuar me hindër hak në një tjetër. Keni kujdes. Unë dikundin në diasporë, përmendi vend. Një herë isha me një dashamir të blejmë një kamerë për xhamin. Edhe ajo kamerë ishte me çmim 5000 disa franga, di? Edhe i them, aty ishte një djalë jo, një djalë i mirë, ishte sigurim aty. Edhe i themi sa, ajo ishte 5700 frank, nuk e di sa. Edhe tham, jo, nuk e marrëm. Kur dolëm, e thirat shokun edhe i thot diçka. Kur e më thiri, tha, ndalë, thash ha? Tha, ai vëllai që ishte me mu. Tha, ki shoku, ki shqiptari, që është sigurim ati, në të shqitoren, e shtrejnë, thot, si doni në këshon vabin paket. Thash, mashallah, gjelimira, dhe e paguje? Thash, nëse e pagune, ka rogën e mirë, tha, i kishte rogën 7-8.000 frank. Thash, dhe e paguje? Jo, behoshta, se pagune. Po si, da beren kërë, da beret e shpije. Hez vakënde, tha shkam puna, si doni tha hur. Tha shu, o vlojdash. Vjedhja këtu, vjedhja, është e haram 100% për mu. Haram për mu, 100%. Për ty është 1.000.000 herë për 100% është haram. Se ti e manet gji. Ti me rogë për ta rujta, jo për ta trathtu. inna Allahe ja'murukum en të eddu l'emanati ila ehliha. Allahu të rëdhënon emanetin të qëshë në vend. A di shka më tha? Ho është dhe pësë është haram se kjo është shkall. Kjo është kuptimi i gabuar dhe, po unë jam shumë i qartë. Du të prezentoj mendimin e devijuar të dikujt që enzin, e një los dini. Ju e shifë në vlezër të dashme se islami sot është në bankën e zejes pa fajt. Islami është në karikën e zejes po gjukohet, islami në tërsi. Muslimant po shifen me syzat zeza. Me ngjyrë të zez po shifen muslimant, ti s'ke kur farfaj i shkreti. Punon hakikat, me familje, kur shteti që apagun gjitha to që ka duhet të ati me krejt, zban kur një gabim, bile, madje dhe kerim nuk e lenkeq, e që në vit vetë. A më ty të shofin me syzat tjera, pse? Musliman. Dikush ka kontribu për me upa muslimonin këtë formë. Ne duhet me urujt shumë këtë drejtim. Shumë me pas kujdes, sidomos, ne jemi mysafir këtu. Do anë kanë pranu, nuk e them, vëllahi vleza, mos gaboni të mendoni se ne flasëm për sfje faqe, tja bëjmë qefin dikuj, nëse duhet me abo qefin dikuj, vaksha bo juve, valla. Po këtu nuk ashtë me bo qef, si i thojnë arabisht mugja mele, me bo sfje faqe, dhe me thonë realiteti. Unë nëherë isha në lakuilën e Italisi, isha me një tribun, ishte prezent kryeprifti, kryetari komunës dhe drejtoresha e migracionit, ishin prezent në Ligjeroj. 45 minuta unë kom fol ato rrinë, thu ti se këto janë të e kuptu. Ndërsa disa xhamat ton vinë aty ngjon pak, hajde shkojmë, a ikim, pse be? E kom ngu këtë dersë 100 herë. Në kur ta shoh shkon, nuk rri, ah, ja vanohen deri. Rrin për jashtë, nuk ngojnë të xhamat. Ato 45 minuta kanë dëgju. Mande 15 minuta në përkthim italisht, valexun, e tani kur e morën fjalën, njëri thotë si tha Mimon, e tjetri si tha Imam, domethën dakord ishin. Veç në fund ja thash atij përkthisit, "Ti thush këtine, që të mos mendojnë këta, se këto fjalë që kam prezantuar unë në emër të Islamit, mos kujtojnë se i themi për hatër të këtine. Jo, ne nuk flasim për hatër. Ky është Islami jon. Ky është dini jon që ne kemi përshafuar. Ky është dini jon, katalogu jon." Që Allahu dhul gjelatë do njërës, jeni të barabartë, ju kam kryu prej një nënë dhe një babe. A i raporti me Allahun ti më të zonë e gajlja, ke mundësi të ndihmojsh të afrësh të zoti, të qoftë halal, ke bo mirë, ama me pas raportet ndryshme, pse ai nuk është musliman, ai është e gabimi madhë. Pra vlezër të dashur i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë, la farka bejna arabijin ve ajemi. Nuk ka dallim në mes, nuk ka dallim te Allahu dhul Jalal, në mes arabit dhe jo arabit. Ai pse është arab, si tha hoxha më parë, pse është arab ai është më i privilegjuar. Jo valla. Ato shumë arab kanë vdek, tu e pa pejgamberin, tu e pa mucizet, mrekullitë edhe se kanë besuar madje edhe të vetin e kanë pas. Po. Ka thon, "Wala farka baina abyadin wala aswad illa bit-taqwa." As ti ka dallim në mes të ziu dhe të bardhit. Këto parametrat e Allahu dhul Jalal nuk çën pesh. Allahu dhul Gjelal kërkon besim dhe pun, besim edhe pun. Andaj, ne përmendim, si e ka eduku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam generatën e vetë, si ka eduku në raportin mes vete, subhanallah, si e ka përshkru hakun dhe një një tjetëri, a nuk hadithin, kujtoj se kështu edhe përmend që dini dhe kini ndëgju me qindra herë, që o gjallarët e përmendin, ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nuk e ka imanin e plot ai njeri që nuk e don për vëllahun e vet atë çka e don për vete. Hajde tash. Vën atë shtypjen e zemrës, jo të gjakut. Shtypjen, vin atë aparatin e shtypjes, ku jemi ne? Nuk është besimtar i vërtet i plot. Ai njeri, ai musliman që nuk e donë për vllahun e vetë, ato që e donë për vete. Pastaj ma rept, diçka ka thonë, mandej, ma ashpër, për na afru neve në binar. Ka thonë, Wallahi la ju'min, Wallahi la ju'min, Wallahi la ju'min. Treher ka thonë, Wallahi, nuk e ka imanin e vërtet, a njeri, njoni tha, menja Rasulallah, kushaj që treher po bon besë, nuk e ka imanin e vërtet, tha, a njeri, që pushon në familjen e vetë i ngopur, a nuk kujdeset për vllahun e vet si i ka halle. Nuk kujdeset. Pra çka është kjo? Kjo është mësim për me na afru neve në ndihëm ndër vllazërorë. Edhe i ka eduku musliman, edhe ato kanë qenë njerëz, edhe ato kanë gabu. Po për ilustrim, si kanë gabu, Ebu Dherul Gafariu radiallahu anhu ka qenë një ashab shumë i urt, ka qenë një njeri shumë i menqëm, shumë musliman i mirë. Mirë, për ato kanë qenë njerëz për me dëshmu se dhe ato ndonjëherë kanë gabu, ama si kanë reagu mbas gabimit. Ajo është me rëndësi që në duhet neva, ne ato duhet të mërën. Mbas si ka gabu, si ka reagu. E shka ka gabu? E ka vra diken? Jo, valla. Ja ka lujt me gjën diku? Jo. Ja ka vra kerin? Jo. Që ka bon? I ka thonë Bilalit, kështun. Në efekt i ka thonë, ti e biri në nëzës. Po të Bilali e ka pas në nëzës, ka qenë zesa. Bilali u ka ofendu, o shtanku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka ka bërë pejgamberi? I ka thonë Ebu Dherrit, ente mri'un fike jahilia. O Ebu Dherr, ti e njeri që edhe ma nuk e pastru prej gjahaletit. Edhe ma ke ignorancë. Subhanallah, ja këtë rikvëreten. Edhe Ebu Dherri o shpendu, edhe kalshu kryet e vetë, në ftyrën e vetë e kalshu në tokë, dhe i ka thonë Bilalit radiallahu anhu, o Bilal, si ta kom marë ftyrën, të kom ofendu unë me fjalë, ti vënoj këmbën tënde në ftyrën time, bëhmi barabar. Kështu, hajde urdhno vëlla. Hajde nëse kam gabuar ndaj vëllait tim, ajo më gjendje ta bëj çe këtë dytën, atë parën e bëj për ditë. O, atë ofendimin, për ditë e bëjmë. Këtë dytën kush e bën prej neve? E ka vënë ftyrën tokë e thot Bilal tash ti shkel ma ftyrën. A di çka tha Bilali? Çoj ftyrën, çoj kryet, çoj kokën, o e badherr, se këmba ime nuk e shkel atë ftyrë që ka rënë sejdë për Allah. Këmba ime nuk e shkel atë ftyrë që ka rënë sejdë për Allah. Sa herë marrëm ftyrën e njëri tjetrit nëpër këmbë? Ne hala vetvete se kemi pastruar terrenin, se për hallkit ne duhet të flasim që duhet të jemi ata të cilët të mos i bëjmë zullum askujt, e po mes veten herë ta pastrojmë terrenin. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e pa se Ebu Dherri nuk e çon kokën, kur e pa se Bilali nuk e lëshon këmbën mbi ftyrën e tij, tha Ebu Dherr, çoje kokën se ti e ke me shumë sinqeritet pendimin. Ty Bilal, Allahu të shpërbleft se ja bën e halal e nuk e shkel ftyrën. Ato kanë qenë, kanë jetuar një jetë shumë, pra këto janë nxënësat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, o vëllezër të dashur. E kanë pas të drejtën, pejgamberi i ka mësuar se si janë haket e njëri tjetrit. Edhe ka thonë, në çështjen e femrës, çështjen e bashkëshortes, çështjen e familjes, ka thonë: "Khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli." Më i miri në mesin e juaj është ai që është më i mirë për familjen e vet. Të lutem, kjo është katalog, ha? "Wa ana khayrukum li ahli." Ka thonë ndërsa unë jam më i miri për gjithë juve për familjen time. Edhe ka thonë Allahu të gjelan në Kur'an lekat kjane lekum fi Rasulillahi usvatun hasane. Në pejgamberin keni ërnek të mrekullushëm. Pra kjo është ërneki, për jetën tonë është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për të drejtën e mendimit, ama jo drejtën e mendimit të disa huliganve, të disa të prishurve. Ajo nuk është drejtë e mendimit, me ofendu islamin, me ofendu pejgamberin, me bo karikatura për pejgamberin, në tani me thonë mendimi lirë. Ja, nuk është mendimi lirë ajo. A, mendimi lirë është kur e shefti se ki të drejt të kërkosh diçka, ose të thush diçka, atëherë mund të thush. Si që ka ndodhë mendimi lirë, si që ka ndodhë me grua në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur e din hoxhallarët, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me Omerin radiallahu anhu, kur Omeri e kanë porosit gjemati, ja e mirë el mu'minin, a bënd që thush gjematit pak ta ulin mehrin, sasin e një qahit se po e kanë gritë shume, nësë kemi me dhonë mehrë kështu me rëja në nku, edhe Omeri e ka, u jesh drejtu masës, ha? Oshtë ngrit një grua prej mrapa, ka thënë, ja, Omer, ja, nuk është ashtu. Pse? Ka thënë se Allahu dhul gjelal nuk e ka kufizu. Ka thënë, vejnë atejtum i hëdahun në kintarën, falate khudumun hishminu shejha. Edhe nëse ju keni dhonë me kandarë, do më thonë, pa numër i keni dhonë, mos keni drejtë qa mërni. Se ka kufizu, Allahu dhul gjelal që ta kufizu është ti, Omeri është tërhek me njëherë. Ka thënë, tamam, pra shif, Omeri është tërhek me njëherë. Rasti tjetër, kur Omeri në hutbe ka mbajt fjalim, Omeri, di nuk shakon Omeri? Wallahi në herë vëllezër të dashur, Omeri është tesh, ai thoni me tesh, është të shtit një herë, njëri ti ka rrat fikt. Pre frigës Omeri. Top ka rënë në sfes. Subhanallahu, vesh pse ka tesh, po ti kish bërtit? Zoti na ruaj. Megjithatë çaj Omer, po mban fjalim në hutbe, thon dëgjoni vllazën edhe respektoni dhe urdhrat e mia ti realizoni, u ngrit njëri prej mesit xhamis. Jo, tha. Kujt? Omeri? Jo, tha. Tha pse vëlla, ato fillon me i thonë, e di si e kimin e me. Tha, Omeri, di shka tha, fjale artë. Tha, linje njeri unë e të folje, se vallahi nuk ka hajrë pre juve nëse nuk e thoni hakun, dhe nuk ka hajrë pre neve nëse nuk e ndëgjën. Ju dhe ta thoni, ne dhe ta ndëgjën. Sot paria jonë ku jonë, vëlla? A ndëgjën, shka thot populli? Jo, mërë se me ndorë popën kërkush. Omeri ka thonë, nuk ka hajrë nëse nuk e thoni, gabimi, kur ta shifni, dhe nuk ka hajrë për neve nëse nuk e ndëgjëm. Urnovla, folë. Unë grit njeri u tha, nuk ndëgjëm derisa gjybja ite, mantili it, është maj gatë se tonët, që kaqë, maj gatë, e ka pa edje, i Omerit maj gatë, to ma shkurt. Atëherë Omeri tha, qatë probleme kia? Tha, po, që kjo është, nuk është drejt kjo, ti ma shumë ke marë, se flitet se Osmani radiallahu nuk ishpru ku marë dhe ka ndajt barabartë gjithve, Omerit ma gjatë mantilën. Tha, që Abdurrahman, Abdurrahman ishten me, gjalli vet, ishten mesin e gjamis. Tha, që? Unë grit Abdurrahman. Kur ngrit Abdurrahmani, e shofin kret gjemati se gjalli Omerit e ka gjuben ma të shkurt katër gishtë. Tha, e mullet veshtash? Këto që e kam unë më të gatë nuk e kam marë për shëqëris, po ma ka dhuru djali im. Atëherë njeriu në fjarë tha, e tash for, tash ke të drejt. Po tash shtrod një pyjtje, kush ke ki njeri? Mos ke Aliu? Jo. Mos ke Othmani radiallahu? Jo. Kush ishte më? Selman Farisiu. Selman Farisiu nuk kishte as një njeri të vetmin me dina, i kishar nga Persia. Hu i vetmi ishte. Me gjitha to e murguzimin, pse? Nga e drejta që e ka trasu islami o vlezër të dashur. Pra, këtë shembull shumë të thjesht që na jep neve me kuptu sa ka qenë evidente drejtësia në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe sa kanë qenë hak hukuket e njerëzive në mejdan. Ndërsa në mungesë të islamit, sot që nuk prezentohet islami dhe për fat keq nuk ka shtet që prezenton islamin zyrtarisht, ne muslimanët kemi mbetje jetima. Se Evropa Perëndimi, për fat të keq islamin në rënje nuk e njef, islamin original nuk e njef. E njef islamin në përmes dy forma. Njona formë është në përmes të medjave dashakeqe, që vjellin vënerë kundra islamit, shpifin, dhe në përmes të disa muslimanve në thojza. Musliman me emën, punët i bon viran, e tani e thot, si tha më parë hoxha, musliman është meret me drogë. Musliman është pin alkohol. Musliman është bën zullum. E tash ai që s'është musliman, çka thot? Çe be vllah, feja këtine. Bile disa njerëz ton dënjëherë hapin gojën thon, "E bre holbe, kjo feja jon." Cila be feja jon? Or thuj ne musliman, jo feja jon. Ne që kemi dallëshit, disa, ajo feja, elhamdulillah. Feja është si kristal. Njëherë Muhammed Iqbalin e kanë pyet, "Ki Islami juaj a ka ndonjë tmehet?" Tha po. Islami tha e ka veç një noksën lëp. Tha cilë është ajo? Tha musliman. Gabimi islamit jo, musliman të shkret. Të cilët kanë kalu prej binari. E kanë kesh kuptu ose ju kanë dhe të qashtu. Ndërsa ki islam neve, që foli hoqa më par, ki islam në karujt neve kështu. Kur që tërkundi nuk ma merë mendja, ndoshtam dhe një vend që në shkëtë kohë, të kese kash njerës me një tubim, edhe të qajnë dertin e dinit, edhe të qajnë dertin e gjuhës, qajnë dertin e vladit, qajnë dertin e ardhëmëris, përveç se në shpita allot, ki islam në karujt neve kështu. Po të nësajt këti islami nejmi kështu o vlezër të dashur. Atje të ne një ri në herë që ishte largë gjamins, që e kishë hongëruj kësë, e ishë da veçaj, një ri pitëm kafe me dëshok, unë grit njoni t'i paguje, a që t'i tha jo më t'i paguj, a i ri ju tha, hoshtas njërë kur kështë më rapambetet ne. Thash pse? Po tha pse si pagun si cëllin vetë? Thash pse më rapambeturi është kjo? Po vola tha, a që të ne tha, baba pagun vetë, gjalli pagun vetë, burri pagun kafe në vetë, gru e pagun të vetën. E bande i thash, po tha qashtu dhe? E thash t'a tërgoj një rast. 2006 isha në Vjenë unë për Ramazan, 2006, mbajme. Shkrujtën gazetat se mid 2002-shën kishe vdek një plak me një ndërtes 12-kaqën tjetër dvenës, 2002-shën kishe vdek, kure kanë zbulu 2006. Në bas 4 vjetve, thasha gjale, di pse kishë ndodha shtu? Sa jo kishë hongër vetë, kishë pagu vetë. Kishë pi, kishë paguit vetë. Kishë flet vetë, kishë vdek vetë, kishë mbet vetë, 4 vjetë. E të ne, elhamdulillah, kur vdes dikush, vallaj, unë i them, ati në të tohëvës, për i them, majtë sharit me vdek dikush, për 24 saat, me e gjenë, në sharë. A jonë në qytet, midis qytetit, në malë thot me vdek atje dikun, a jonë në Lubeten me vdek, në Kosovë me vdek atje, në skajtë drenicës, ku do se në vdesi joni në adhe e gjenë, pse? Se ne nuk hamë vetë, pijmë vetë, paguim vetë. Ne hamë bashkë, paguim bashkë, flenë bashkë, jetojmë bashkë. Darsmat i bëjmë bashkë, vdekjet i bëjmë bashkë, edhe kur vdesim, elhamdulillah, është shumë në rregull. Në sajt këtij islami, o vëllezër të dashur. Pra, në sajt të islami, po ta kupten islami njerëzit, pa, ne, për fat të keq, islami i ngjan një dukatit. Islami është një dukat, po ka ra në pluhën, e ka mlu pluhëni, edhe nuk di, nuk shifet, a islami ekziston. Edhe islami nuk mund, islami nuk mund të humbje, islami nuk mund të zhduke. Por Allahu Gjellal ka thënë, fe idha të wallejtum jesteb dil kaumen gajrekum, thume la jekun e mthalekum. Nëse ju ja këtheni shpinën, ki islam hecën, jo ki nuk ndalet, treni islamit nuk ndalet, rini rahat. Ju ridun e liut fi unur Allahi bi efuahihim, wallahu mutim unurihi wallahu kerih el kafirun. Treni islamit nuk ndalet, deri në ditën e kiametit. Por në sajet të këti islami, jetojnë kjerët. Vë e dini? Se Allahu Gjellal, qatë dit, që nuk dhe të ketë njeri në sipërfaqen e tokës, të thotë, La ilahe illallah Muhammedu Rasulullah, a dit dhe prishet dë njërë. A dit që zdo ketë shahadet, a dit që zdo ketë musliman, dhe risa ka musliman, Allahu Gjellal, qanë rahmet, qanë bereqet, në sajet të muslimanve, në sajet të muslimanve, jetojnë edhe kjerët, Por ato kujtojnë se të këqijat i kanë për shkak të muslimanëve. Jeta jeru bi Musa vë me ma, si në kohën e Firaunit. Kur i gjendet dhe një telash, të dëshin fajnë e ka Musa. Subhanallah. Edhe këto tash, do më thonë, në bankën e zeze kanë vu islamin dhe fajnë jalon islamit. Kjo është gabimi trashanik. Që ju tërgojnë një rast në që kam kanë tërgun, në, kur isha në Lakoilë, për sëri, në Itali. Adje ka ra tërmet, ju e dini çfarë tërmet i ka ra. Atë vit, disa muslimanë tonët, që kanë qenë në përshatora, E këshin vendos me falë taravija Mirë po jenë kujtu Atë falim taravija, mos falim Shatori rreth rrugës kryesore A dë falim, hajtë dë falim Edhe thaj vendosëm, edhe falim taravija Natën e parë Natën e dytë tha ka ardhë një njeri, një italian Me pick-up Të mbushur me langje, me uj Me ujtëtharët, me uj normale Tha e ka prua t'i gajbet edhe Na pritineve, kur dham selam tha Hajtë ju ma tritë kënde Tha dulëme, na i dha do gajbe me langje me asit E në diçka ka thonë, tash e kuptova pse Zoti nuk e ka zhduk kret lakoilën për hëtër tu. Po kështu, a i kështu ka thonë, lakoilë ka mund mu bon uj kret, ama pas ka njerës që i lutën Zotit natën, se të ravija vohën e gjënë 12 natës o falë, për hëtër t'juve, Zotit e pas ka shpëtu, pra ndër ju ka pru lëngë, të ka njerës që mendojnë ka pozitivi, a në prej aty në ka njerës të mirë, ka njerës të urtë, Po problemi është që ne nuk jemi ata të cilët e prezentojmë islamin ashtu si i ka hije, ashtu si e kanë prezentu muslimat e parë, si janë dashuru muslimat e parë, si e kanë desh një tjetrin, o vëllezër të dashur, e keni ndëgjuat rastin e Omerit edhe Taliut me këtë edhe dy pika do ta përfundoj. Kur ka ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Hazreti Aliu radiallahu anhu ishte përmallu me të madhe, kishte marrë malli shumë për pejgamberin. Edhe një ditë para sabahit po shef një ëndër. Kjo është Omer, ama ëndrat aty ne kanë gjithë shumë të vërteta. Madje që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sabah kur e ka fal sabahin është kthyka xhamati dhe i ka pyet, a ka pa dikush ndaj ëndër? Po dhe. Edhe e kanë treguar ëndrën, pejgamberi e ka komentuar. Ha njëri tha, "Osh tash pse s'na pyetni, thash unë si din herë ëndrat e mia çka shoh." Ë me himet kallzu çka shoh unë çuditësh. Ha bën ëndrat tolle bën et gafa ahlam. Po ato kanë qenë ëndra të pastra. Aliu po shef ëndër. Çfarë ëndre? Sikur e ka falë sabahën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe duke dalë prej xhamie e shef Aliu një grua, një plat, ja jep një pjat me hurma pejgamberit edhe t'i jap xhamatit. Edhe fillojnë xhamati dalën, pejgamberi u jep kanju. Kur vin Aliu në rend, ja jep një kokë hurmë. Pejgamberi ja jep Hazreti Alis. E han Aliu hurmën kënaqet për gojës pejgamberit, ai mallzum, i përmallon për pejgamberin, thotë ja Resulullah, më jep edhe një, tha çe edhe një. Tha ja Resulullah, më jep edhe një. Kur tha edhe një i del xhumi. Dy i hongër, tretën i del. Kur i del xhumi, çashtoi përmalluam, edhe shpejt merr abdes, shkon në fal sabahun, Hazreti Omeri Amir. Hazreti Omeri, Ebu Bekri 2 vjet kanë. Hazreti Omeri Amir, edhe tu dal prej xhamie çe një grua Hazreti Omerit, po jep një pjatë me hurma. Tha subhanallahu. Edhe fillon Hazreti Omeri, po jo jep kanë hurmë, po vin xhamati, Aliu po e shtjellon tashat. Edhe kur erdh në rend tha ja Omer, ma jep tha çe nani. Tha Emir el Muminin, edhe një, tha që edhe një. Tha, a bëmbre edhe një, tha Ali, hec, tha. Se ta kishdon pejgamberit tretën, do ta i pshedon. Po, tha, pejgamberit i dha dy, boli ki prej mu dy. Se ajt i dha dy, unë të bojnë ma gjymet. të bëhen ma bujarë se pejgamberi si ja ka hijetha, bolik e dy. Ndalet Aliu, subhanallah, thot mirë, une me pejgamberin, po ti ka hinë në livje. Ha? Ka hinë ti. E kjo është jeta shpirtërore, el erwahu gjunudu mu gjennede. Shpirtat e muslimanve janë të lidhur shumë ngushtë me zvete. Dashuria fi se bilila, o vlezër të dashur, me atë dashuri, me atë sinceritet, e kanë ndriqu ruzëllën toksor. Sot muslimant janë bo, thash janë bo për fatë kërë, disa musliman janë bo e keqja islamit, muslimant elhamdulillah me shumit janë në rrugë të mbarë. Ata që dalin anave, që i bëjnë problem, inshallah nuk ja bëjnë problemin islamin, islamit ja bëjnë vetë vetës. Prandaj, do të them një shembl për fund. Një herë, kishin bo gara, kishin organizu gara, disa tri me hip me një shkamba, gjë me një kodër në algën kep, e kishin vu flamurin, edhe ishin paraqit një 7-8 djemtri, që shëndosh me hip atje me marë flamurin. Edhe ja nisen ato, ajo shenja për të fillu, edhe fillojnë ato baras, njoni ma para, njoni ma mas, kur në gjitën për kodre, komisioni e shef se koha për ndryshona, edhe i vikatin, moni ndali se rrezik, po frin furtuna, po murmuron, po bjendë një gur, po jurzon era, bërtasin ndali, rrezik, ato njoni e ndigjoj u këthi, edhe pak, edhe i kjetri u ndal, edhe i kjetri u ndal, u ndalën, vetëm njoni po hec, vazhdon, o ndalu brevla, rrezika i hiq, vazhdo rrugën, mrinja gjithë të flamuri, e merë, ande o kolë erë, thë prutak, thë o vla bra, nuk ndishe, bese rrezik, thë qka, e s'kish një. Qka? E, thë, po ki, s'pas ka një. Pa i qëtë, thë, po ta mërmendja se t'kish një, edhe ishish këthi. Po ki ka mri se s'ka një. E dhe njerë nuk pa shumë me ngu, dhe njerë pa në pash, mu bo si shurë, dhe hes, t'i këshirë punën tonë, ama t'jesh në rrugë të mba. Këshirë punën tonë nëse je në sërati mustekim, të cilën e lusim Allahum dhe Gjelal, 40 herë nditët, ihdina sërat al mustekim. A di shka thot, ihdina sërat al mustekim, ne jemi të dzuar, elhamdulillah, dhe në thot, na bënd të qëndrushëm. Na bënd të qëndrushëm në rrugën e hajrit o Zot në këtë din, që elhamdulillah tina ke udhzu, elhamdulillah i ledhi hedana li hadha, wa ma kunna li nehtedi e laula en hadana. Elhamdulillah, Zotit që na ka udhëzuar këtë din, këtë sirat i mustekim, se po të mësish mëshira Allahut, ne në këtë se kemi bon nga zotësia jonë. Elhamdulillah, jemi lind nga familje musliman, jemi musliman me lindje, po na duhet edhe diçka tjetër. Jemi musliman me bindje, jo vesh musliman me lindje, por edhe musliman me bindje. Nga sa ato muslimon të parë kanë qenë me lindje edhe me bindje. Disa kanë qenë jo me lindje, po me bindje ma vonë. Ha, ne elhamdulillah jemi me lindje, duhet jemi edhe me bindje. Se në herë njonin e këshin pit një djetar, a be ato muslimon të parë, sa kanë qenë larë prej neve, aja kesh bo qështën. Një plomë, tha po shumë nga të konim, tha po dhe, ato kanë konë muslimon me zemër, ne me gurë. Dalimi që ka qështë, shumë i vogël, një plomë, ama shumë. E, ne dua, e lusim Allahum dhe gjelar që t'jemi musliman me lindje dhe me bindje, t'jemi shembëltyrë ndaj njëni qetrit, dhe t'jemi shembëltyrë ndaj tjerëve që jemi misafir, ta llogarisim se jemi misafir në këto troje, edhe të gjindemi mirë, gjindemi urtë, që t'i japim pasqyrë të bukur dhe pasqyrë pozitive këtij dini të Allahut dhe xhelal, e kurse si mos bëhemi pengesë në dinin e Allahut. Allahu ju shpërbleft o vëllezër të dashur. Inshallah kanë qenë fjalë të dobishme së pari për neve dhe për juve. E kulu kauli hadha, astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Kiko, jurisprudenza islama.
1: Dëgjues të dashur, në rubriken Fiku, jurisprudenca islame, do ju paraqesim temën për kufizimi i personit përgjegjës. Termi i person përgjegjës i përgjigjet arabisht mukellef. Kjo fjalë që rrjedh nga folja arabe kellefe, me kuptimin e bëri përgjegjës, e ngarkoi me detyrë, do thot person i rritur, i bërë përgjegjës, i ngarkuar me detyrë i dhënë propozim. Si një term i të drejtës islame, fik, person përgjegjës, mukellef, quhet person i rritur e me zhvillim mendor, normal, i ngarkuar me kryerjen e urdhrave fetare dhe respektimin e ndalimeve fetare, si dhe përgjegjës për pasojat e veprimeve të veta. Si që kuptohet nga ky përkufizim i personit përgjegjës, një njeri mund të quhet përgjegjës për të zbatuar urdhrat e fes edhe për të rujtur nga ndalimet haramet, nëse është i mençur,

me thënë, ka zhvillim mendor normal dhe është i rritur, do me thënë, ka arritur moshën e pjekuris që regullisht ndodhë në moshën e adoleshensës. Në të drejtën islame, personi menqër ose me zhvillim mendor normal quhet akil, kurse ai që është i rritur ose ka arritur moshën e pjekuris quhet balig, dhe pikërisht personi që nuk mbartë këto dy cilësi nuk është përgjegjës për kryerjen e urdhrave dhe respektimin e ndalimeve fetare që quhen ef'alul mukallifin, veprimet e personit përgjegjës. Fillimi i periudhës së pjekurisë është i ndryshëm në zonat të ndryshme gjeografike dhe klimatike, por ai varet edhe nga ndërtimi fizik i personit. Përgjithësisht, të djemt, kjo periudhë fillon në moshën 12 deri në 15 vjeç, edhe të vajzat në moshën 9 deri në 12 vjeç. Detyrat dhe përgjegjësitë e personit përgjegjës. Detyra e një muslimani si person përgjegjës është të zbatojë urdhrat e fesë dhe të respektojë ndalimet, do të thënë të ruhet nga gjërat e ndaluara, haram. Konkluzionet dhe vendimet fetare që shprehin urdhrat dhe ndalimet e fesë në të drejtën islame emërtohen me termin veprimet e personit përgjegjës. Veprimet e personit përgjegjës ndahen në 7 nivele: farz, vajib, sunnet, mustahab, mubah, haram, mekruh. Nga këta farzi ndahet në ajn edhe kifaje. Sunneti ndahet në muakkede dhe gajri muakkede. Harami ndahet në li ajnihi dhe li gajrihi. Mekruhi ndahet në tahrim edhe tenzih. Së pari, farzi, që do të thot detyrim. Pra si term, farz quhen veprimet e urdhrave me argumenta fetare të formës së prerë. Argumentet mbi farzit janë të formës së prerë në atë mënyrë që nuk lënë vend për asnjë dyshim edhe lëkundje. Edhe urdhrat e shprehura nga këto argumente janë të qarta e të prera. Këto argumente kanë marrë formë përfundimtare me Kur'anin famlar, sunetin dhe mendimin e njëzëshëm të dietarëve, pra si që është ijmaji. Për shembull, namazi si farz është bërë i ditur edhe në Kur'an edhe në sunet. Për këtë ka edhe një mendim të njëzëshëm ijmaji i dietarëve. Si pas dhojit të përgjësis, farzi, detyrimin dahet në farz ajn, detyrimin njëjt, edhe janë pikërisht ato detyre që duhet i zbatoj personalisht vetë çdo musliman si person përgjegjës, për shembull, falja namazit të 5 kohëve, agjërimi në muajin e Ramazanit e të tjera. Farzi kifaje do të thotë detyrim i mjaftueshëm. Janë detyra për të gjithë muslimanët si person përgjegjës, por që mund të kryhen edhe vetëm nga një pjesë muslimanësh të një grupi, dhe atëherë përgjegjësia mbi muslimanët e tjerë hiqet. Për shembull, falja e namazit të gjenazës, urdhërimi për të mirë dhe pengimi i të keqes. Konkluzioni dhe vendimi i farzit, zbatimi i farzit është kusht, mos zbatimi është haram. Për personin që i zbaton farzit, jepet sevap shpërblim, kurse për personin që nuk i zbaton, pa pasur justifikim, nuk ka sevape as në këtë botë dhe as në botën tjetër të amshuar. Mohimi i farzit ajn dhe i farzit kifaje është kufër mos besim. Personi që mohon ndonjërin prej këtyre që tallet me ta, ose që i nënblefteson e i përbus, del nga feja. Po ashtu është edhe një detyrë tjetër që quhet wajib, domosdoshmëri ndryshe. Janë pikërisht ato veprime të urdhëruara në formë të prerë, mbështetur me një argument të diskutueshëm. Për shembull, falja e namazeve të vitrit dhe bajrameve, thërja e kurbanit, janë wajib, domosdoshmëri. Wajibi mbështetet mbi një argument, por ky argument për sa i përket kuptimit dhe përfshirjes është i hapur për interpretim.
prandaj vajgjibi nuk është i fuqishëm sa farzi. Për shembull, ndërsa ajetet që pohojnë dhe urdhërojnë detyrimin farz të namazit për çdo musliman mashkull ose femër si person përgjegjës, janë të qartë në atë mënyrë që s'lën shtek për dyshim dhe interpretim ajeti. Pri kurban për Zotin tënd, që urdhëron prerjen, thjerjen e kurbanit, është i diskutueshëm pasi nuk është i qartë nëse ky urdhër i drejtohet vetëm pejgamberit alayhiselam apo u drejtohet gjithë muslimanëve, dhe nëse vetëm profeti i islamit është përgjegjës për të therrur kurban, apo të gjithë muslimanët janë përgjegjës për të therrur kurban në kohën e tij. Meqë kjo nuk është e qartë, therrja e kurbanit është pranuar për ummetin jo si farz, por si vajib. Jo vetëm kaq, por disa prej veprimeve vajib mbështeten në sunet. Për shembull, megjithëse namazi i vitrit nuk urdhërohet në Kur'anin fisnik, pejgamberi ynë Muhammedi alayhisalatu wassalam e ka falur gjatë gjithë jetës dhe e ka urdhëruar edhe ummetin e tij për ta falur. Konkluzioni dhe vendimi është kështu: zbatimi i urdhrit vajib është kusht, mosbatimi është i ndaluar. Për personin që e zbaton vajibin, i jepet sevap, shpërblim, kurse personi që nuk e zbaton, bën gjuna. Personi që mohon vajibin, nuk del nga feja, por quhet se ka kryer një gjuna të madhe. Dhe ju së dashur, vazhdimin e kësaj tematike, pikërisht detyrat dhe përgjegjësit e personit përgjegjës, pikërisht për sunetet që janë traditë profetike, ne do i shtjellojmë inshallah taala në rubrikën tjetër të ardhshme.

0: Të dashur dëgjues, kemi mbritur kështu në fund të programit emisionit e sotëm, po me Safe Entime mbështetur dhe organizuar nga shoqata humanitare turke RIDA me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi sipërherë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit madhni plot. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju edhe mbi mbarë njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga shoqata humanitare turke RIDA.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varza e gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ngjarja e ditës.
1: Mirë se na erdhët zotë ministre.
2: Si kanë mirë?
1: Mirë sa. Kjo është qendër rezidenciale, varësi shërbimit social shtetëror të ministrisë, që nga viti 1944 si strehur fnore që jep shërbim për të moshuarit, ka pasur rikonstruksion vitin 2018 dhe sot japim shërbim me kushte mjaft mira bashkohore, ku gjyshat nuk paguajnë asgjë nga pensioni i tyre dhe marrin të gjitha shërbimet, si me shërbimin mjekësor, si fizioterapi, shërbimin dentar.
2: Ato që tham e bëm atë kontrollin.
1: E bëm depistimin, e realizume.
2: Do mendojmë pak, si do të bëjmë një plan pune, si ta zgjidhim, se tani depistuam, por kemi ngelë depistime. Aty kanë parë një numër shumë të madh që duhen zgjidhur, meqense është drejtoresha juve jeni ishit në një VKSH. Ani ju keni grup somatologjik. Do na ndihmoni ne që ato që kemi depistuar të na zgjidhësh? Pra, nëse aty është një numër i lartë që janë depistuar, nga ai numri përgjegjësia e stomatologjisë që keni ju, do të përcaktoj sa proteza duhen, sa janë për mbushje dhe sa janë për heqje.
3: Nga lezhja.
2: Ju trajtojnë mirë.
3: Tamam me kushtet tona.
2: Bravo.
3: Si si kërkojmë.
2: Koordinimi duhet të jetë i tillë kur ju punojësi jot social e identifikon që ai është vetëm dhe s'ka asnjëri dhe ka nevojë, nuk do mbetet vetëm në identifikim, por te ky grupi duhet të komunikojë me shërbimin social në mënyrë që ky njeriu të ketë mbështetje.
1: Problematika jonë e madhe sot është se kemi shumë kërkesa, të cilat vijnë për problemeve të ndryshme, por ne do të mundohemi të japim zgjidhje të gjithave.
2: Kemi plot objekte që ne mund të shndrojmë në qendra auditore o rezidenciale, sepse është e thënë që të jenë të gjitha rezidenciale, por për të qenë në mbështetje të vazhdueshme të moshës së tretë, të njerëzve që kanë nevojë dhe nuk kanë një përkrahje, nuk kanë janë të vetëm.
1: Kjo është kabineti dentar, është funksional, krejt i rregull.
2: Përdorin këto?
1: Po atje të shi përdorin, në fizioterapisë e çdo ditë që ju për fizioterapi ushtrime. Samia, 25 vite infermier kujdestar, i ka bërë një vlerësim e ministria për punën që ka bërë, sa ka filluar këtu nga 20 vjeç dhe po del pension këtu.
4: Duke hequr 15 bashki të enjtë në shkuar, ishte risjell sot nga Partia Socialiste për të vazhduar punën e komisionit. Dhe duhet kene parasysh që në korrik të këtij viti ne kërkuam që ky komision të zgjatë afati. U refuzua dhe nuk u lejua të futej në rendin e ditës në datën 23 korrik, ndërkohë që këto bën një produkt një anshëm, një hartë, dhe tani thon haj se do të ndryshojmë dhe ligjet dhe paketën shoqëruese për sa i përket financave vendore, përgjegjësive të ndarjes së re administrative. Për mua, përveç se është tallje edhe me kuvendin, edhe me qytetarët, është njëkohësisht edhe minimumi i seriozitetit që grupi parlamentar i Partisë Socialiste pati sot. E njëjtja e kaluar ka qenë një ditë zie për shumë nga bashkitë, të cilët janë fshirë me një të rënd lapsit. Për 15 bashki nuk do të ketë më të zgjedhur vendor. Për bashkitë e tjera do ketë përqendrime, do ketë rritje territori. Ndërkohë që kanë 46 kompetenca bashkitë dhe gjysma prej tyre nuk zbatojnë dot se nuk ka financa, këto sjellin po të njëjtin përmbajtje të komisionit të reformës, po thonë që tani atë që s'bëm për 9 muaj do ta bëjmë tani. Ndërkohë që logjika duhet kishte qenë që duhet fillonte puna me kompetencat, me përgjegjësitë, me financat vendore, qoftë edhe me fondet e kohezionit të procesit të integrimit dhe duhet të vijonte me një hartë territoriale. Pra harta duhet ishte produkti këtyre ligjeve. Ndërkohë që harta ishte vetëm një hartë elektorale për qëllime elektorale dhe nuk kishin në asnjë moment qëllim shërbimin e qytetarëve.
5: Zonja Tabaku, opozita do të marr pjesë në këtë komision?
4: Opozita do të ketë mbledhjen e grupit parlamentar të ditën e mërkurë për para seancës, por unë sot mbajta qëndrimin edhe në emër të grupit parlamentar për disa çështje që unë besoj që ishin shumë të qarta dhe shumë transparente. Në qoftë se ne ishim në një komision që nuk e bëri gjithë këto detyra që kishte për t'i bërë, po kishte si qëllim vetëm të ndryshonte hartën, nuk e di pse duhet që të ulem në një komision tjetër për të bërë po të njëjtë detyra, kur e refuzuan kërkesën e Partisë Demokratike. Shiko, që kjo ishte një hartë elektorale që kishte qëllim vetëm llogaritë elektorale, kjo ishte shumë e qartë. Por mua më vjen keq për ato qytetarë të cilët përsëri mbas 10 vitesh i ofruan të njëjtin produkt si 10 vite më parë. Të njëjtin gjë kishte edhe 2015-a, të njëjtin fat kishte edhe reforma 2015-s. Edhe ajo elektorale jo për shërbimet dhe për ato që duhet patjetër që të ofronim qytetarëve. Unë kam pas një komunikim gjatë edhe me Komisionin Evropian, ju pat dje edhe raportin që doli nga autoriteti kongresiteve lokale, të cilët këtë proces e konsiderojnë jo një proces as ligjor, as një proces si pas praktikës më të mirë të bashkimit e Europian. Dhe përsëri i bëj firje kujdo që ndjek zhvillimet në Shqipëri, që ndjek parlamentin, që shikon qoftë hapësirë në kufizuar që ka sot opozita, refuzimin e komisioneve hetimore, dënimin me patë drejt dhe pas një bazë krahasuese, të paktën me kolegët e majorancës të përfaqësuesve të grupit parlamentar, duke nisë nga kryetari i grupit Zoti Bardhi e të tjerë, duke pas parasysh faktin që sot në parlament është e pamundur që opozita të ushtrojë atë funksion që duhet të ushtrojë, i bëj thirrje që të sjellin vëmendje në parlamentin e Shqipërisë. Ky nuk është parlamenti një vendi që është procesin e integrimit. Ky është parlamenti një vendi që gjithmonë më shumë po mbledh pushtet, po mbledh autoritet, po vendos në mënyrë të njëanshme dhe po vendos edhe për interesat e veta të vogla ditës.
5: Zonja Tebaku, opozita do të çojë hartën e re territoriale në gjykatën kushtetuese, çu votën? Edhe
4: kjo do diskutohet nesër nga grupi, ka një propozim nga shumë kolegë, të cilët duam që ta ndjekim procesin ligjor për ta çuar edhe në gjykatën kushtetuese. Nesër grupi do marrë një vendim edhe për këtë, po unë dua t'ju kujtoj që ne kemi një vendim të 2019-s nga gjykata kushtetuese, po për të njëjtin proces, i cili u shkel me dy këmbë tani nga qeveria në procesin e hartimit të hartës së re. Kishim një vendim gjykatës kushtetuese edhe për pagat e gjyqtarëve. Kemi një vendim gjykatës kushtetuese edhe për komisionet hetimore. Për të gjitha këto ka vendime të gjykatës kushtetuese që nuk po zbatohen nga qeveria. Dhe ju siguroj që edhe kjo do të jetë pjesë e progres raportit që del pak javë më pas, edhe kjo është thënimi i hapësirës së opozitës. Tani në një vend ku parlamenti nuk funksionon në shërbim qytetarëve, ku nuk zbatohen vendimet e gjykatës kushtetuese, ku hapësira është gjithmonë më e vogël, unë nuk besoj që ka hapësirë shumë edhe për opozitën për të operuar. Duke pas parasysh faktin që unë kam theksuar dhe e theksoj gjithmonë që ne duhet patjetër që të jemi në institucione, se nuk jemi për Partinë Socialiste, jemi për qytetarët. Ne proceset ligjore i ndjekim deri në fund, i çojmë deri në fund. Këtu në këtë rast kemi edhe shkeljen e vendimeve të gjykatës kushtetuese.
0: E ku alem përfaqësuesve tan në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për caktimin e secilës për bashki. Partia Socialiste e mbështet fuqimisht përdorimin e teknologjisë. Besoj që kanë mjaftuar disa palë zgjedhje tani më, qofshin ato vendore apo qendrore, për të konfirmuar se dalja e rezultatit me njëherë pas përfundimit të shprejhes e vullnetit të zjedzve është gjëja e duhur. Personalisht e kam thënë, gjithashtu kryeministri Rama, kryetari majorancës, e ka thënë se ne duhet gjejmë një zgjidhje për t'i dhënë fund asaj situate që krijohet pas përfundimit të zgjedhjeve, ku duhen ditë të tëra numrimi për të shpallur rezultatin përfundimtar. Edhe një herë përsëris për Partinë Socialiste, nëse KQZ-ja mendon që duhet të jenë 3, 4, 5 bashki, ne jemi dakord. Pastaj ta vendosin ata cilat. Unë shpresoj shumë që reforma zgjedhore të mos jetë një anshme, por dua të kujtoj Partinë Demokratike që po afrohet afati përfundimtar i këtij komisioni që është fundi nëntorit. Dhe është mirë që të paktën për çështje që jemi të gjithë dakord, dhe ata janë po ashtu dakord me ne, sepse tani u bën 30 vite që ngrihen komisionet posaçme të reformës zgjedhore, ta përfundojmë në një ditë e parë në këtë kontekst, ja pra që na duhet që kodin zgjedhor ta shohim sa më shpejt, sepse presidenti i Republikës do duhet sipas atyre parashikimeve, besoj unë, në javët vijim, janë afatet kur presidenti i Republikës duhet të dekretoj datën e zgjedhjeve, një prej të dielave mes 15 prillit dhe 15 majit.
5: E ka deklaruar Partia Socialiste do të jenë maj.
0: Shko, gjithmonë zgjedhjet vendore ka qenë në maj, të paktën që kur kishte bërë ky ndryshim, por është kompetencë e presidentit të Republikës dhe unë nuk shprehem para asnjë datë sepse respektoj vullnetin e presidentit.
6: Shqiptar, si pedagoge, si nën, si qytetare e angazhuar dhe si shqiptare. Në emrin tim dhe të Partisë Demokratike e dënoj me forcë dhunën barbare të ushtruar kundër të rinjve dhe të rejave student gabaditët e policisë së narkoshtetit. Ky dënim nuk shkon vetëm për Edi Ramën, që e udhëheq si maniak këtë makinë represioni, ndaj çdo zëri kritik dhe opozitar, por edhe ndaj ministrës së arsimit dhe ministrit të brendshëm që ka qenë vetë dikur zëvendës rektor i Universitetit Publik. Ky dënim shkon edhe për policët, që të turbuar nga urdhrat sillen si patronazhist dhe jo si uniforma të policisë së shtetit, duke dhunuar ata që mund të ishin fare mirë motrat dhe vëllezrit, bijt dhe bijat ose të afërmit e tyre. Tërbimi me cilën u sollën sot dëshmon se kanë humbur kontrollin dhe kërkojnë ta rimarrin me anë të dhunës, frikës dhe represionit. U bëj thirrje studentëve, të rinjve dhe prindërve të tyre të mos dorëzohen. Partia Demokratike do të jetë në mbështetjen tuaj të plot, pas një qëllim tjetër veç respektimit të së drejtës suaj për protestë dhe kërkesave tuaj të drejta për jetë dinjitoze në atë dhe që t'ju mbaj si bit dhe bijat e veta. Ata që keni përballë nuk janë qeveritarë, por arsye se pse të afërmit i keni në mërgim, pse vetë rrollateni për një bursë, për një apartament me qira, për një dhomë konvikti, për tekstet mësimore, për të mbyllur muajin e për shumë e shumë halle të tjera. Protesta nuk ka ngjyrë politike, ajo ka vetëm një kolirit, atë kuq e zi të shpresës për kthimin e Shqipërisë në normalitet dhe larg duarve të Ramës dhe banditëve të tij që e kanë kthyer shtetin në shesh pazarësh. Faleminderit.
7: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
7: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt, siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës dhe momente që ndryshuan rrjetin e historisë. Në varsi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseni dhe kolegja Stella Jellënës bashkë me operatorin Aslë Jekëllmas në pultin e transmetimit do të jemi me ju për 55 minuta në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan përgëzoi Justina Shiro Kapulën për marrjen e detyrës si presidente re e Kosovës dhe uroi sukses. Pula është presidentja e tretë grua e Kosovës, e cila u zgjodh më 6 tetor me mbështetjen e 81 deputetëve. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan do të marrë pjesë në samitin e 7 të Këshillit të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të Konferencës për Bashkëveprim dhe Masëndërtimi Besimi në Azi, që do të zhvillohet në Baku në emër të presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Në samit pritet të miratohet deklarata e Bakus dhe një dokument për bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, si dhe të shpallet anëtarësimi i Laosit në organizatë. Ministri turk i Mbrojtjes Yashar Güler mori pjesë në një stërvitje ushtarake pranë Ankaras, ku theksoi rëndësinë e modernizimit të ushtrisë dhe zhvillimit të industrisë vendase të mbrojtjes. Ai nënvizoi gjithashtu angazhimin e Tyrkisë përmes diplomacisë në forcimin e paqes dhe sigurisë rajonale. Udhëheqësit e 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të mblidhen në Bruxelles për një samit dy ditor, ku do të diskutojnë konkurrueshmërinë, çmimet e larta të energjisë, buxhetin e ardhshëm të BE-s, luftën në Ukrainë, zhvillimet në lindjen e mesme dhe migracionin. OKB-ja dënoi sulmet me dronë ndaj anijeve tregtare në detin e Zi, duke paralajmëruar se ato mund të rrezikojnë jetën e detarëve dhe të shkaktojnë rritje të çmimeve të ushqimeve dhe mallrave. Në incidentet pranbrigjeve të Bullgarisë, një anije u godit nga ekipazhi i saj dhe ekipazhi i saj u evakua, ndërsa një tjetër fundos dhe një detar u shpëtua.
1: Kalentri në lajmet e zgjeruara të ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan përgëzoi Justina Shiro Kapulën për marrjen e detyrës si presidente e Kosovës dhe i uroi sukses në detyrë. Sipas një njoftimi me shkrim bërë nga presidenca e Kosovës, Shiro Kapula mori një letër urimi nga Erdoğani me rastin e fillimit të mandatit të saj. Në këtë letër, presidenti turk i përcolli asaj urimet më të përzemërta në emër të tij dhe të popullit turk, duke shprehur bindjen se bashkëpunimi shumë dimensional mes dy vendeve do të vazhdojë të zhvillohet edhe në periudhën e ardhshme. Erdoğan i theksoi se beson që gjatë mandatit të Shiro Kapulës, bashkëpunimi mes dy vendeve do të vijojë të japë një kontribut gjithnjë e më të madh për stabilitetin dhe paqen rajonale. Në fund të letrës, ai uroi presidentes shëndet dhe lumturi, ndërsa populli të Kosovës, të cilin e cilësoi mik dhe vëlla, i dëshiroi paqe dhe mirëqenie. Justina Shiro Kapula u bë presidentja e tretë grua e Kosovës, e cila shpalli pavarësi nga Serbia në vitin 2008. Në votimin e mbajtur më 6 tetor në kuvendin e Kosovës me 120 vende, Shiro Kapula, 73 vjeç dhe kryetare e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, u zgjodh president e re me mbështetjen e 81 deputetëve. Mandati 5 vjeçar i presidentes së mëparshme Vjosa Osmani pati funduar në 4 prill të këtij viti. Shiro Kapula, e cila ka punuar për shumë vite si akademike në fushën e ekonomisë, së shërbeu si ministre e energjisë dhe minerave në periudhën 2008-2011 dhe si deputete e Kuvendit të Kosovës nga viti 2011 deri më 2014.
0: Sipas burimeve nga Ministria e Jashtme e Tyrkisë, Hakan Fidan do të marrë pjesë në emër të presidentit Recep Tayyip Erdoğan në takimin e 7 të Këshillit të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të Konferencës për bashkëveprim dhe masëndërtimi besimi në Azi. Samiti do të organizohet nga Azerbajxhani, i cili mban presidencën e radhës të konferencës dhe do të mbledh përfaqësues të shteteve anëtare, vendeve vëzhguese, si dhe organizatave ndërkombëtare partnere dhe vëzhguese të kësaj strukture. Samiti pritet të përcaktojë përparësitë e përbashkëta dhe fushat e bashkëpunimit mes aktorëve që kanë rol përcaktues në politikën dhe ekonominë globale në Azi. Gjatë presidencës së Azerbajxhanit në fokus pritet të jenë çështjet e përfshira nën temën Konferenca për bashkëveprim dhe masëndërtimi besimi në Azi, ndërlidhja, digitalizimi dhe zhvillimi qëndrueshëm. Në samit parashikohet të miratohet deklarata e Bakus si dokument përfundimtar dhe deklarata për bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë. Gjithashtu pritet të shpallet anëtarësimi i Laosit si anëtari më i ri i organizatës. Ministri Fidan pritet të drejtohet pjesëmarrësve gjatë samitit dhe të zhvillojë takime dypalëshe. Në fjalën e tij dhe gjatë takimeve dypalëshe në kuadër të samitit, Fidan pritet të theksojë rëndësinë e zgjidhjeve të përbashkëta për sfidat e shkaktuara nga krizat globale dhe zhvillimet gjeopolitike, duke mbështetur në konsultime, konsensus, besim të ndërsjellë dhe përgjegjësi rajonale. Ai pritet gjithashtu të nënvizojë nevojën për ruajtjen dhe forcimin e diplomacisë shumëpalëse efektive. Në hapsirën aziatike, ku mungojnë organizatat shumë palëshe me ndikim në fushën e sigurisë, konferenca është e vetmja strukturë që bashkon në një platformë të përbashkët dialogu 28 vende, mes të cilave dhe aktor me përparësi të ndryshme. Ajo mbulon 90% të sipërfaqes së kontinentit aziatik dhe më shumë se gjysmën e popullsisë së botës. Bashkëpunimi mes anëtarëve zhvillohet në 5 fusha kryesore: dimension ushtarako-politik, ekonomik, humanitar, mjedisor, si dhe kërcënimet dhe sfidat e reja. Deri më tani, presidencën e radhës të konferencës e kanë ushtruar sipas radhës Kazakistani, Tyrkia, Kina, Tadzhikistani, Kazakistani dhe Azerbajxhani. Tyrkia, një nga anëtarët themeluese të konferencës, mbështet fuqishëm punën e organizatës që në themelimi i saj. Në 8 qeshor 2010, Tyrkia priti në Istanbul samitin e tretë të konferencës dhe mbajti presidencën e radhës gjatë vitit 2010-2014. Gjatë kësaj periudhe, Tyrkia luajti rol aktiv në procesin e institucionalizimit të organizatës dhe udhëhoqi përpjekjet për të dhënë asaj një vizion politik ushtarak dhe për të rritur dukshmërinë e saj në nivel global.
1: Ministri i Mbrojtjes së Kombëtare të Tyrkisë Yashar Güler mori pjesë në stërvitjen ushtarake Ateş Serbes 2026, të zhvilluar në Polatlë, një provincë kjo pranë Ankaras, ku u demonstrua fuqia e zjarrit, kapaciteti operacional dhe përdorimi i sistemeve moderne të armatimit të forcave të armatosura të Tyrkisë. Güler theksohet se modernizimi ushtrisë dhe zhvillimi industrisë vendase të mbrojtjes kanë arritur aftësitë ushtarake të vendit. Ai nënvizoi gjithashtu rëndësinë e trajnimit të vazhdueshëm të personelit dhe bashkërendimit të forcave në kushtet e ndryshimit të kërcënimeve të sigurisë. Duke i referuar zhvillimeve ndërkombëtare, ministri turk tha se Tyrkia po vijon në përpjekjet diplomatike për të dhënë fund konflikteve dhe për të garantuar paqen e stabilitetin nga lufta Rusi-Ukrainë deri te zhvillimet në Lindjen e Mesme. Ai përmendi gjithashtu marrëveshjen e Mekës, të nënshkruar me Pakistanin dhe Arabinë Saudite si një hap në drejtim të forcimit të sigurisë rajonale. Ministri Güler theksoi se Tyrkia do të vazhdojë të zhvillojë kapacitetet e saj ushtarake dhe të kontribuojë në sigurinë e aleatëve dhe të partnerëve të saj.
0: Ministri turk i energjetikës dhe burimeve natyrore Alparslan Bayraktar theksoi rëndësinë e diversifikimit të burimeve energjetike përballë sfidave globale, duke nënvizuar se Tyrkia zotron një nga tregjet më të mëdha dhe më të zhvilluara të gazit të lëngëzuar të naftës GLN në botë. Gjatë fjalës së rastit në javën e gazit të likuidit organizuar nga Shoqata Botërore e Gazit të Lëngshëm në qendrën e Kongreseve të Stambollit, Bayraktari tha se sektori energjetik po përballet me sfida dhe pasigurite pa precedent. Sipas tij, siguria energjetike mbetet një përparësi themelore sigurisë kombëtare, ndërsa garantimi i furnizimit të qëndrueshëm dhe me çmime të përballueshme po bëhet gjithnjë e më i vështirë. Ai theksoi se përballimi i këtyre sfidave kërkon sisteme energjetike të qëndrueshme dhe politike realiste e fleksibile, duke nënvizuar se asnjë vend nuk mund të përballojë varësinë nga një burim energjetik i vetëm, një furnizues, një teknologji apo një rrugë transporti. Gjithashtu bëhet e ditur se Tyrkia renditet e dyta në Evropë për konsumin e përgjithshëm të GLN-s dhe e dyta në botë për konsumin e autogazit, me rreth 10.000 stacione furnizimi dhe 5.2 milion automjete që përdoren këtë lëndë djegëse, shifër kjo që përbën afërsisht 30% të flotës së regjistruar të automjeteve, vendi ka krijuar një treg dhe infrastruktur të konsoliduar. Bayraktari vuri në pa gjithashtu se rreth 2 miliard njerëz në botë ende nuk kanë qasje në mundësi gatimi të pastër. Sipas tij, GLN-ja mund të ofrojë një alternativë praktike dhe për më të pastër dhe lëndëve djegëse tradicionale, sidomos në zonat ku infrastruktura e energjisë elektrike dhe gaz natyror është e kufizuar. Ministri turk theksoi se zgjerimi i përdorimit të gatimit të pastër kërkon furnizim të përballueshëm, pajisje të sigurta dhe rrjete shpërndarje të besueshme. Kjo çështje, shtoi ai, do të jetë ndër temat që Tyrkia synon të sjellë në agjendën globale gjatë konferencës COP31, e cila do të mbahet gjatë muajit nëntor në Antalya. Në përfundim, ministri identifikoi tri përparësi për të ardhmen e industrisë globale të GLN-s: forcimi i zinxhirëve të furnizimit dhe bashkëpunimi ndërkombëtar, zgjerimi i qasjes së sigurt dhe të përballueshme në këtë burim energjie, si dhe investimet në inovacion, efikasitet e qëndrueshmëri. Sipas Bayraktarit, e ardhmja energjetike nuk do të mbështetet në një lëndë djegëse apo teknologji të vetme, por në një kombinim zgjidhjesh që u përgjigjet nevojave të ndryshme të vendeve.
1: Ministri i Tregtisë i Republikës Tyrkisë Ömer Bolat deklaroi se vendi i tij e kupton dhe e respekton nismën e Bashkimit Evropian për një ligje që synon për shpejtimin e zhvillimit industrial, por theksoi se Tyrkia nuk duhet të përjashtohet nga projektet evropiane të prodhimit. Duke folur në samitin e biznesit Tyrkia-BE në Bruxelles, ministri Bolat nënvizoi se të dyja palët kanë lidhje të forta ekonomike dhe zinxhir të përbashkët prodhimi. Ai rikujtoi se tregtia e ndërsjellë, e cila në fillim të zbatimit të Unionit doganor në vitin 1996 ishte rreth 21 miliard dollar, vitin e kaluar arriti në 233 miliard dollar. Sipas tij, industria automobilistike është një nga shembujt më të qartë të këtij bashkëpunimi, pasi rreth 75% e prodhimit të automjeteve në Tyrki realizohet nga kompani evropiane. Bolat të theksoj se zgjidhja për sfidat e industrisë evropiane nuk duhet të jetë përjashtimi i partnerve të besueshëm, por përfshirja e Tyrkisë si partnere e barabartë në nismën prodhuar në Evropë, pra Made in Europe. Ministri i bërë të ditur gjithashtu se dialogu tregtar mes Tyrkisë dhe BE-s ka ndihmuar në uljen e numrit të problemeve të lidhura me Unionin doganor nga 29 në 14. Ai ngriti edhe çështjen e vizave, duke theksuar se Tyrkia mbetet i vetmi vend kandidat për antarësim në BE, qytetarët të cilit ende nuk përfitojnë nga liberalizimi i vizave.
0: Zëvendës sekretare e përgjithshme e NATO-s, Radmila Shekerinska, vlerësoi të martën industrinë e mbrojtjes së Tyrkisë si një shembull të transformimit të shpejtë industrial, duke theksuar se aleanca duhet të zgjerojë më tej kapacitetet e saj prodhuese për t'u përgjigjur kërkesave në rritje të sigurisë. Duke folur në samitin e biznesit BE-Tyrkia në Bruxelles, Shekerinska tha se alatet e NATO-s duhet ta përshpejtojnë prodhimin e industrinë e mbrojtjes, ta forcojnë bashkëpunimin mes industrive të tyre dhe t'i përqafojnë teknologjitë e reja për të ruajtur epërsinë teknologjike. Kemi shembuj të shkëlqyer në industrinë turke të mbrojtjes, sepse praktikisht kemi qenë dëshmitar të një revolucioni industrial atje, jo vetëm gjatë viteve të fundit, por përgjatë një periudhe më të gjatë, tha ajo. Shekerinska theksoi se pavarësisht rritjes së investimeve në mbrojtje në Evropë dhe Amerikën e Veriut, kapacitetet e përgjithshme të prodhimit industrial të NATO-s mbeten në nivelin e nevojshëm. Po bashkëpunojmë ngushtë edhe në vendet e rajonit indipaqësor, sepse nëse i marrim parasysh të gjitha industritë tona të mbrojtjes dhe kapacitetet e tyre prodhuese, ende nuk jemi aty ku sunojmë të jemi, tha ajo. Sipas saj, ndryshimi i natyrës së luftës, veçanërisht zhvillimet në fushbetejen e Ukrainës, e kanë bërë gjithnjë më të rëndësishme inovacionin teknologjik dhe përshpejtimin e cikleve të prodhimit për NATO-n. Ajo që na e ka mësuar lufta në Ukrainë është se kërkesat dhe teknologjisë janë më të mëdha, ciklet e inovacionit janë më të shpejta dhe zgjidhjet e mbrojtjes të bazuara në të dhëna do të mbizotrojnë, tha Shekerinska. Ajo përmendi zgjidhjet e mbështetura në inteligjencën artificiale, sistemet papilot dhe kapacitetet për luftimin e dronëve si fusha kryesore ku alatët e NATO-s duhet të investojnë dhe të zhvillojnë industritë e tyre të mbrojtjes. Shekerinska theksoi gjithashtu se kompanitë e mbrojtjes duhet të jenë në gjendje të bashkëpunojnë për të kufive kombëtar, duke shtuar se NATO po punon për të reduktuar pengesat tregtare dhe ato të bashkëpunimit me qëllim shfrytëzimin e plotë të potencialit industrial të alatëve.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Zëdhënësi i koalicionit arab, general major Turki al-Malik, njoftoi se ka interceptuar një raket lundruese të lëshuar nga Huthitë drejt provincës El Harç në jug të qytetit Riyadh të Arabisë Saudite. Sistemet e mbrojtjes e zbuluan raketën lëshuar nga Huthitë në hapsirën ajrore mbi provincën El Harç dhe e neutralizuan atë, tha al-Maliki. Ndërkohë, deturia e mbrojtjes civile Arabisë Saudite njoftoi se rënja në Riyadh e copëzave të dy raketave lundruese, të cilat u interceptuan dhe u shkatëruan nga sistemet e mbrojtjes ajrore, plagosi 4 persona dhe shkaktoi dëme materiale në 15 banesa. Sipas njoftimit, të plagosurit janë dy gra, një burrë dhe një fëmijë. Dëmet në banesa ishin të kufizuara. Autoritetet të thanë se u vunë më njëherë në zbatim procedurat standarde dhe masat e nevojshme për raste të tilla. Ministria e Energjisë e Arabisë Saudite njoftoi se ishte shënjestruar një ndërtesë administrative e kompanisë kombëtare të naftës Aramco në qytetin Dhahram në lindje të vendit. Sipas agjencisë zyrtare Saudite të Lajmeve SPA, një burim i paidentifikuar nga ministria bëri të ditur se sulmi ndodhi mbrëmjen e kaluar. Si pasojë shpërtheu një zjarri i kufizuar dhe u morën masat e nevojshme.

0: në provincën Hama, në pjesën qendrore të Sirisë. Sipas agjencisë zyrtare siriane të lajmeve SANA, personat armatosur sulmuan forcat e sigurisë në Hama. Pas sulmit, autoritetet nisën një operacion të gjerë kërkimi dhe kontrolli në terren për të identifikuar dhe arrestuar autorët.
1: Zëvendës ministri i jashtëm Iranit, Kazem Garibabadi, bëri të ditur se Teherani dhe Omani kanë arritur marrëveshjen e nevojshme për rregullimin e kalimit në ngushticën e Hormuzit. Sipas mediave iraniane, Garibabadi deklaroi për agjencinë ruse të lajmeve RIA Novosti se të dy vendet mund të regjistrohen pranë organizatës ndërkombëtare detare, e cila është një agjenci e specializuar e Kombeve të Bashkuara e përgjegjshme për rregullimin e transportit të detar, nëse plotësohen kushtet përkatëse. Megjithatë, ai theksoi se ky regjistrim nuk nënkupton hapjen e ngushticës, duke shtuar se ajo do të hapet vetëm nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës përmbushin detyrimet e tyre.
0: Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Irani nuk do të ketë armë bërthamore, duke përlajmëruar se Shtetet Bashkuara mund të ndërmarrin hapa të rinj ndaj Teheranit. Gjatë një tubimi elektoral në qytetin Wasilla në Alaska në kuadrin e zgjedhjeve të ndërmjetme të 3 nëntorit, Trump tha: "Prisin dhe shihnin se çfarë do të bëjmë me Iranin, do t'ua tregojmë vendin."
1: Ndërkaq që presidenti amerikan Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu kanë diskutuar mundësinë e ndërmarrjes së sulmeve të reja ndaj Iranit, përpara zgjedhjeve parlamentare në Izrael më 27 tetor dhe zgjedhjeve të ndërmjetme në SBA më 3 nëntor. Lajmi është raportuar nga portali i lajmeve Axios, duke i referuar burimeve pranë çështjes. Sipas raportimit, Netanyahu i ka shprehur Trumpit të shqetësimin se Irani po ndërmerr hapa për të rindërtuar programin e tij bërthamor. Burimet bëjnë të ditur se ushtrit e të dy vendeve janë gatishmëri në rastë se presidenti amerikan ndryshon qëndrim për sulmet. Megjithatë, zyrtarë izraelitë dhe amerikanë kanë dhënë sinjale të ndryshme për mundësinë e rifillimit të operacioneve ushtarake. Sipas burimeve, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë izraelite, Eyal Zamir, ka diskutuar me homologun e tij amerikan, Dan Kane, mundësinë e nisjes së sulmeve në shkallë të gjerë brenda 3 javësh. Zamir ka palemëruar se një kundër përgjigje e mundshme iraniane mund të çojë në shtyrjen e zgjedhjeve në Izrael. Ndërkohë, shtëpia e bardhë ka mohuar se Trumpi dhe Netanyahu kanë diskutuar vazhdimin e sulmeve ndaj Iranit. Një zyrtar amerikan përsëriti se Trumpi ka deklaruar se nuk do të sulmojë Iranin përpara zgjedhjeve të 3 nëntorit në SBA. Zyra e Netanyahut tha se kryeministri izraelit mban kontakte të vazhdueshme me presidentin amerikan dhe se zyrtarët e lartë të tjerë të SBA, por nuk pranoi të komentojë mbi këtë çështje.
0: Organizata e Kombeve të Bashkuara ka dënuar sulmet me dron ndaj anijeve tregtare në detin e Zi, duke paralajmëruar se për shkallëzim i kërcënimeve ndaj transportit detar civil mund të ndërprezë zinxhirët global të furnizimit me ushqime, të rrisë çmimet e mallrave dhe të rrezikojë jetën e detarëve. "Ne i dënojmë sulmet ndaj anijeve civile, veçanërisht sulmin më të fundit përmbigjeve të Bullgarisë", deklaroi të martën për gazetarët zëdhënës sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Stefan Dujarric. A i tha se janë shtuar sulme dhe anjeve që transportojnë drithre dhe madre të tjere jetike, duke sjell pasoje edhe për çmimet në tregjet e mbarbotës. Dujarric hoqi gjithashtu paralele me kërcenimin dhe transport detar në detin e kuq dhe ngushticën e Hormuzit. A i vlerësoi detarët që vazhdojnë të mbajnë funksion tregtin globale pavarësisht kushteve të rrezikshme në të cilat punojnë.
1: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka deklaruar se alianca është e përgatitur për t'u përgjigjur sulmeve hibride dhe kibernetike të Rusisë ndaj shteteve anëtare, duke theksuar se kundërpërgjigja nuk do të jetë gjithmonë e dukshme për publikun. Rutte i bëri këto komente gjatë një konference të përbashkët për shtypën në Tallinn me kryeministin e Estonisë, Kristen Mihal. I pyetur nëse veprimtarit e shtuara hibride të lidhura me Rusinë duhet të konsiderohen si një luftë në hije kundër Evropës, si dhe nëse Moska duhet cilësuar si mbështetëse e terrorizmit njësoj si Irani, Rutte vuri në pas se NATO ja është e përgatitur për të përballur me këto kërcënime. Ai tha se alianca i ka trajnuar forcat e saj dhe disponon të gjitha mundësitë e nevojshme për të kundërpërgjigjur. Sipas tij, reagimet nuk do të jenë gjithmonë publike dhe mund të jenë herë simetrike e herë asimetrike. Si shembull të një reagimi të dukshëm, Rutte përmendi operacionin Baltic Sentry, të nisur nga NATO-ja në janar të vitit 2025, pas dëmtimit të kablos nënujore mes Estonisë dhe Finlandës në fund të vjetorit 2024. Ai vlerësoi se sulmet hibride ruse janë shenjë dobësie dhe se Moska synon të krijojë pasiguri te vendet anëtare të NATO-s. Megjithatë, sipas tij, alianca është më e fortë dhe nuk do të lejojë që këto

0: tre prime ta largojnë nga objektivat e saj. Sekretari i Rutë nënvizoi se NATO-ja do të vazhdoj të rris investimet në mbrojtje dhe të mbështes Ukrajinën në mënyrë që ajo të ketë pajisjet e nevojshme për të qëndruar e fort në luftë. A i veqoj kontributin e Estonisë në nismën Purl, e cila mundëson furnizimin e Ukrajinës me pajisje ushtarake amerikane të financuara nga vendet evropiane. Si pas ti, kjo përbën përgjigjen më të mirë ndaj sulmeve hibride ruse. Duke folur për kërcënimet e mundshme ndaj territorit të NATO-s, Rutë tha se aktualisht nuk shenë do një rrezik të afërt. Me gjitha të, paralajmëroi se alianca do të reagoj nëse konstaton grumbullim të forcave ushtarake ruse. A i potencoj se NATO-ja ka plane mbrojtëse të posaçme dhe trupat të dislokuara në mënyrë të koordinuar për gjatë kraut lindor. Rutë siguroj se në rastet të një sulmi rus, NATO-ja do të mbrohet, por theksoj se alianca nuk ka synim të sulmoj askënd. Ne jemi një aliancë mbrojtëse. Synimi ynë është të mbrojmë mënyrën tonë të jetesës, interesat, vlerat dhe kulturat tona, deklaroi ai. Në fund, i pyetur për kontaktet me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, shefi i NATO-s, ju referua deklaratës së këtij të fundit në shtëpinë e Bardhë, duke theksuar se Trumpi kishte konfirmuar që shkëmbimi i informacionit të inteligjencës nuk është ndërprerë.
1: Udhëheqësit e 27 vendeve anëtare të BE-s do të mblidhen nesër në Bruksel për një samit dytitor të parën pas pushimeve verore në drejtimin e Antonio Costas, dhe do të marrin pjesë edhe Ursula von der Leyen, Roberta Metsola dhe Vladimir Zelensky. Në ditën e parë, liderët do të shqyrtojnë zbatimin e agjendës një Evropë, një treg dhe masat për të lehtësuar barën e çmimeve të larta të naftës e gazit mbi qytetarët dhe bizneset. Pritet i kërkojnë Komisionit Evropian masa shtesë të synuara dhe të përkohshme. Do të diskutohen edhe çekuilibrat global, veçanërisht deficiti tregtar me Kinën, rreth 1 miliard euro në ditë. Një seancë do t'i kushtohet buxhetit shumëvjeçar 2028-2034. Komisioni ka propozuar rreth 2 trilion euro, shumë që një grup vendesh të udhëhequra nga Gjermania e konsiderojnë tepër të lartë. Synimi mbetet marrëveshje deri në fund të vitit. Gjatë darkës, liderët do diskutojnë zgjerimin e BE-s dhe përparimin e malit të zi Shqipërisë, Ukrainës e Moldavisë. Dita e dytë nis me Ukrainën. Zelensky do të informojë për nevojat e paradimrit, ndërsa bisedimet përqendrohen te mbrojtja ajrore, infrastruktura energjetike, ndihma ushtarake e financiare dhe presioni ndaj Rusisë. Lider do të trajtojnë edhe kërcënimet hibride dhe sabotimin. Për lindjen e mesme, prioritet janë armpushimi qëndrueshëm në gaz, zbatimi rezolutës 2803 të OKB-s dhe ndihmat humanitare, si dhe situata në bregun perëndimor, Liban, Iran, Siri e Jemen. Samiti përfundon me migracionin, solidaritetin me vendeve anëtare, përfshirë krizën në Seut dhe masat kundër përdorimit të migracionit si mjet presioni politikë.

Dëgjues dashur, e vazhdojmë emision e Radio Zëri Tyrkisë në gjuhën shqipe me një interval muzikor. Jeni duke dëgjuar nga Tarrem Bengi në këngën e saj me titull Ikimelek, dy engjëj, dëgjim të kançon.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 14 tetor. Si sot më 1092-shin u nda nga jeta veziri persian i perandorisë së madhe Selçuke Nizam al-Mulk. Njerësh klerik suni, jurist dhe filozof politik, ai u ngrit nga një pozicion i ulët brenda perandorisë dhe u bë sundimtari de facto i saj për 20 vjet pas vrasjes së Sultan Alparslanit në vitin 1072. Në këtë datë të vitit 1882 u themelua Universiteti i Pendjabit në Pakistan. Të njëjtën ditë të 1912-s, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Theodore Roosevelt u plagos lehtë nga sipërmarrësi John Flamang Shrank. Megjithatë, Roosevelti e mbajti fjalimin e tij të planifikuar në Milwaukee me një plagë të freskët dhe një plumb të ngulur në gjoks. Si sot në vitin 1913, një aksident në minierën e qymyrgurit në St. Henid të Anglisë u mori jetën 439 personave. Në këtë datë të 1915-s, mbretëria e Bullgarisë u bashkua fuqive qendrore në luftën e parë botërore. Të njëjtën ditë të vitit 1926, kryetari i bashkisë së Stambollit, Muhitin Beu, celebroi martesën e parë sipas kodit civil turk. Si sot më 1933-shin, Adolf Hitleri njoftoi mos pjesëmarrjen e tij në konferencën e çarmatimit në Gjenovë të Italisë dhe largimin e Gjermanisë nga lidhja e kombeve. Në këtë datë të vitit 1943, në kampin e Sobiborit në Poloni, një ndër ata më të tmerrshmit e shfarrosjes gjatë Holokaustit, shpërtheu revolta e famshme të internuarve, të udhëhequr nga Aleksandr Pechevski, një ushtarak rus me origjinë hebraike. Qindra burra, gra, pleq dhe fëmijë të internuar në këtë kamp shkallmuan portat dhe u arratisën drejt pyjeve. Të njëjtën ditë të 1944-s vdiq në Herlingen të Gjermanisë në moshën 52 vjeçare, Mareshali Erwin Rommel. I njohur ndryshe edhe si dhelpër e shkretëtirës, ai ishte një nga ushtarakët më të përgatitur të ushtrisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. Rommeli drejtoi luftimet për pushtimin e Francës dhe për kundërsulmin ndaj anglo-amerikanëve në Afrikën e Veriut. Por në vitin 1944, ai u implikua në grushtin e dështuar të shtetit ndaj Hitlerit. Kolegët e tij, përpara se ta arrestonin, i ofruan dy opsione: të vetvritej dhe më pas të nderohej si ushtarak madhor, ose të arrestohej dhe të dënohej me pushkëdim. Rommeli zgjodhi të parin. Sot ai është një ndër të rrallët ushtarak nazist që nuk mori pjesë në krimet e luftës. Si sot në vitin 1947, piloti testues amerikan Charles L. Wutjeger u bë njeriu i parë që tej kaloi shpejtësinë e zërit me avionin Bell X-1. Në këtë datë 1962-shit shpërtheu zyrtarisht kriza e raketave në Kubë, pasi një patrullim ajror amerikan mbi Karajibe lokalizoi dhe fotografoi disa instalime raketore sovjetike në xhunglat kubane. Të njëjtën ditë të vitit 1964, çmimi Nobel i paqes ju akordua priftit amerikan me ngjyrë Martin Luther King. Si sot më 1981-shin, Husni Mubaraku u bë president i Egjiptit pas atentatit vdekjeprurës ndaj Enver Sadatit. Mubaraku qëndroi në krye të shtetit egjiptian për 30 vjet. Në këtë datë të vitit 1986, ndroi jetë shkrimtari, botuesi dhe aktivisti i shquar shqiptar Bilal Xhaferri. Të njëjtën ditë të 2012-s, piloti austriak Felix Baumgartner u bë njeriu i parë në botë që u hodh nga stratosfera në tokë nëpërmjet rënjes së lirë. I ngjitur në lartësinë 39.000 metra, ai u hodh nga një kapsulë hapësinore në drejtim të tokës dhe arriti shpejtësinë 1400 km në orë. Në metrat e fundit, zbritja u kryej me parashut. Ky spektakël u cilësua nga analistët si një ndër më të veçantët, por dhe njëkohësisht më të rrezikshmit në botë. Miq të vuajtur, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalen 14 tetorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të tjera. Kujtesa historike.

Demonstrimi i parë i drejtimit autonom të një automjeti pa timon dhe pedale javën e kaluar meriton shumë më tepër se sa thjesht një interpretim të teknologjisë së re. Kjo epokë e re, në të cilën arkitektura dhe madje edhe kuptimi i automobilit do të ndryshojë, do të trondisë rënjësisht ekuacionin shekullor të njerëzit, makinës dhe linjës së montimit. Automjetet robotike, autonome të mundësuara nga inteligjenca artificiale, do të jenë në qendër të vëmendjes. Kur automobili parë në botë u prodhua nga Carl Benz në vitin 1885, ishte e vështirë të thuhet se sa shumë do të ndryshonte jetën e njerëzve sot. Me kalimin e gjithë kësaj kohe dhe me zhvillimin e teknologjisë, automobilat pasuan shëndrime shumë të mëdha. Veçanërisht në vitet e 80-ta, teknologjitë që vendosnin në plan të parë shëndetin dhe sigurinë e shoferit dhe të pasagjerit, u përfshin me shpejtësi në sistem. Në vitet e 2000-ta, disa makina pretendoni se është pothuajse e pamundur që dikush të vdes brenda makinës sonë. Të tjerët madje pretendonin se makinat e tyre mund të përshkonin të gjithë rrugën në mënyrë autonome. Por në të gjitha shembujt deri më sot, elementi më themelor që ka mbetur i pandryshuar në një mënyrë ose në tjetrën, ka qenë timoni dhe pedalet e gazit dhe të frenave. Ndërkohë një makinë automobilave e prezantoi një model pa timon dhe pedalet të gazit e frenit. Ndërsa debatet vazhduan, nëse ky automjet mund të prodhohej, modeli i tij u përdor në trafik për herë të parë në shtator të vitit 2026. Çfarë do të ndryshojnë makinat pa timon? Edhe pse makina pa timon ose pedale është një zhvillim kritik në vetvete, ana e tjetër e medaljes është në fakt shumë e zgjerrë dhe tregon një pikë që duhet menduar. Nëse automjetet e reja do të prodhohen në këtë mënyrë, çfarë do të bëhet me kulturën e automobileve, me të cilën jemi mësuar prej shekuish? Çfarë do të ndodhë me timonat, pedalet, panelet e instrumenteve apo prodhuesit e sedileve që specializohen në prodhimin e sedileve të rehashme për shoferin dhe pasagjerin, si dhe sistemet që i lidhin mekanik e është të gjitha këto. Dhe si do të përshtaten me këtë epokë të re, qindra mira punëtor përgjegjës për montimin e të gjitha këtyre komponenteve. Pyetjet janë mjaft të shumta, mirë po është pothuajse pamundur të jepet përgjigje të gjitha të këtyre. Duhet të kaloj kohë për të parë se sa të thellë po e krijojnë thyrjen hapat e hedhura sot. Çështja e pronësisë së automobilit mund të ndryshojë rënjësisht. Pas e një nga titujt me të cilat do të diskutojmë së shumti në të ardhmen e afërt, do të jetë ai mbi përkufizimin e çështjes së të pasurit një automobil. Deri më sot blinim një automobil, shkonim ku dëshironim dhe e përdorim përsëri në momentin e nevojës. Për shembull, automjeti ynë me të cilën shkojmë në punë priste për orë të tëra në parkim derisa ne të mbarojmë orarin. Ose kur kthehemi në shtëpi në mbrëmje, dhe ai pushon bashkë me ne dhe qëndron i pashfrytëzuar për orë të tëra. Një automjet i ri autonom i zbuluar nga një kompani makinash duket se do të ndryshoj zakonet tona shekullore të drejtimit të makinave. Automjeti ka inteligjencën artificiale të përparuar. Nuk ka timon, pedale gazi, frena, sedilje të personalizuara apo pajisje shtesë që i lidhin të gjitha këto. Ne thjesht do të hapim derën, do të hyjmë brenda dhe do të kërkojmë të na çojë kudo që duam të shkojmë. Ata që ndjekin nga afër sektorin e automobileve pretendojnë se në epokën e re, pronësia e mjetit do të ndryshojë edhe nëse e blejmë një mjet. Nuk do të dëshmojmë që ai të qëndrojë i pashfrytëzuar për orë të tëra. Teksa ne bëjmë pushimin ton apo punën ton, ai do të shërbejë me aftësitë e tij të ngasjes autonome dhe inteligjencën artificiale të zhvilluar, atyre që kanë nevojë për transport dhe ne do të fitojmë para nga kjo. Këto përdoret shpesh shembulli i robotaksisë. Flitet se qëndrimi bazë i atyre që do të zotrojnë automjetet të tilla do të jetë dëshira për një makinë tregtare që mund të bartë pasagjer 20 orë të ditës, në vend që të dërgoj një person dikur e të qëndroj bosh për orë të tëra. Në fund të ditës, në vend të qasjes, automobili është i barabart me produktin, do të dalë në plan të parë qasja, automobili është i barabart me shërbimin. A është ky fundi i rrugës për qindra mira punëtor fabrikash?
se cili do të jetë faktori njeri në një funksionim, ku ka autonomi është në base një nga problemet më shqetësuese të shekullit të ri. Në sektorin e automobilave, ekuacioni njeri plus makinë plus linjë montimi do t'ja lërë vendit ekuacionit robot plus software plus inteligencë artificiale plus më pak njerës. Këtu çështja nuk është vetëm më pak punëtor. Ndryshon cilësia punës që punëtori, teksa numri i punëtorve që punojnë në prodhim po reduktohet, po rritet të rëndësia punëtorve të tillë si inxhinier të inteligjencës artificiale, inxhinier të baterive, shkencëtar të dhënave, ekspert të sigurisë ngasjes autonome, inxhinier të robotikës apo projektues të çipave. Edhe këtu duhet se qëllimi bazë i markave nuk do të jetë prodhimi i për shembull 500.000 automobilave në vit, por vënja në punë e 500.000 automobilave për sa më shumë orë të jetë mundur. Pyetjet se sa makina shes apo cilë është pjesa jote tregut, do t'ja lënë vendin pyetjeve si cilë është niveli i përdorimit të mjetit tënd apo sa është ardhur vjetore për këtë mjet. Sektori i automobileve është në prag të shëndrimit të madh. Modelet më të fundin ngrenë një pyetje tjetër thelbësore. Çfarë do të ndodhë prodhuesit të timonit nëse nuk ka timon? Prodhuesit të pedaleve nëse nuk ka pedale? Apo prodhuesit të marshëve nëse nuk ka kuti shpejtësie? Çfarë do të bëjnë prodhuesit të paneleve të instrumenteve të sistemit të shkarkimit dhe pasqyrave anësore? Disa zëra që tashmë u zvogëluan me automjetet elektrike po kalojnë për herë të dytë në një sprovë serioze. Zhvillimet ekzistuese duket se do të krijojë një mundësi të pabesueshme për disa sektorë në automobilistik, kurse për disa të tjerë një kërcënim ekzistencial. Në këtë epokë të re, ku në vend të pyetjes ku është makina ime, do të fillojmë të themi cila makinë po vjen për të më marrë. Pritet me kureshtje se çfarë harte rrugore do të ndjekë Turqia në këtë drejtim.

qaste që ndryshuan rrjetin e historisë. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot në qytetin Mush të Tyrkis, në fushën e Manzikertit, pra Malazgirtit, do të jemi dëshmitar të datës 26 gusht 1071. Në njërën anë ndodhet ushtria e Bizantit, përfaqësuese e fundit të Romakëve, në anën tjetër ushtria e Perandorisë së Madhe Selçukase, një nga shtetet më të rëndësishme që turqit kanë themeluar gjatë historisë. Sot nuk do të flasim vetëm për një betejë, po për atë moment vendimtar që përcaktoi fatin e një kombi. Mirë se vini në atë ditë kur Sultan Alpaslani tha fjalët: "Nëse vdes, kjo robe bardhë që kam veshur, le të jetë qefini im."

Më 26 gusht 1701 në fushën e Manzikertit, ushtria e sultanit të madh Selçukas Alpaslan është ballë për ballë me ushtrinë e prandorit bizantin Romani IV Diogjeni. Betejë nuk do të zhvillohet vetëm mes dy ushtrive, ajo do të jetë edhe një përballje mes dy botëkuptimeve, dy traditave ushtarake dhe dy rendimeve politike të ndryshme. Përballë rreth 200.000 ushtarëve bizantin ndodhen afërsisht 50.000 ushtarë turqë. Ushtria bizantine përbëhet nga elementë të ndryshëm, përfshirë mercenar frank, si edhe turq, peçenek dhe uz. Kjo më shumë lojshpëri përbën një faktor të rëndësishëm që dobëson unitetin e komandimit brënda ushtrisë. Ndërko ushtria selçukase, edhe pse në numër më të vogël, përbëhet nga njësi me lëvizshmëri të lartë, të bazuar kryesisht në kalorësi dhe me përvojë të madhe luftarake. Sultan Alpaslani, pas i fal namazin e xhumas së bashkë me ushtrinë e tij, lidh bishtin e kalit dhe mban fjalimin e tij të famshëm. Këtu nuk ka asnjë sultan që urdhëron, asnjë ushtar që merr urdhra. Edhe unë do të luftoj si njëri prej jush. Me këtë vendosmëri, nis sulmi i parë. Në orët e para të betejës, Selçukët zbatojnë manovrën e tërheqjes që njihet si kurthi i ujkut ose taktika e Turanit. Ushtria e Bizantine e merr këtë tërheqje të rreme si të vërtetë dhe duke u shkëputur nga vija e qendrore, nis ndjekjen e njësive selçukase. Por sa më shumë përparon, aq më tepër prishet rëndi i saj dhe hapen boshllëqe mes njësive. Me afrimin e mbrëmjes, ushtria bizantine tashmë është e lodhur dhe e shpërndar. Pikërisht në çastin kur Diogjeni kupton kurthin dhe jep urdhrin për tërheqje për ushtrinë e tij të raskapitur dhe me radhë të çrregullta, krijohet një nga boshllëqet më kritike të historisë. Ja, pikërisht në këtë moment vjen vendimi i përcaktues i Alpaslanit. Alpaslani i jep ushtrisë urdhrin për sulm të përgjithshëm, kalorësia selçukase me sulme të befasishme dhe të sinkronizuara nga vijat e tërheqjes e rrethon ushtrinë bizantine. Kjo manovër e ndryshon në mënyrë përfundimtare rrjedhën e betejës. Kur njësitë e kalorësisë të përbëra nga peçenek dhe uz dëgjojnë komandën në gjuhën turke që vijnë nga radhët selçukase, ato ndryshojnë anë, duke dobësuar në çast fuqinë kalorësiake të Bizantit. Perandori Diogjen, ndërsa përpiqet të rivendos rendin, mbetet i rrethuar dhe bie rob. Për herë të parë në histori, një perandor bizantin ka rënë rob në fushën e betejës në duart e një sundimtari turk musliman.

Pas fitore, Sultan Al-Paslani e afrohet prandorit të zënë robë me dinjitetin një bushtetësi dhe pasi në shkrua një traktat e falat të. Por historia kishte përgatitur një skenar shumë të dhimbshëm për Diogenin. Në kryeqytetin e tij ai rrëzohet nga froni, i verbohen sytë dhe mbyllet në një manastir. Kur perandori që e zëvendëson shpallë se nuk e njeh traktatin e nënshkruar me Alpaslanin, sultani jep atë urdhër historik: le të fillojë nga dhimi i Anadolit. Ky urdhër nuk hap vetëm portat Anadolit për turqit, ai vë gjithashtu në lëvizje rrugën që çon drejt perandorisë osmane, procesin që të nxis kryqëzatat si edhe erën turke që do të fryjë mbi Evropë. Historianët e vlerësojnë Manzin Kertin jo vetëm si një fitore ushtarake, por edhe një thyrje gjeopolitike afatgjatë. Bizanti pas kësaj betaje nuk arriti më kurrë të fitonte fuqinë e dikurshme në Anadol, dhe këto troje u shndruan në atë detë përhershëm turk. Betaja Manzi Kertit e fituar fal vendimit të saktë në kohë, të guximshëm dhe strategjik të Alpaslanit, nuk ndryshoi vetëm rrjedhën e një lufte, por edhe drejtimin historik të Anadolit. Një vendim i guximshëm i marr në momentin e dur nga një udhëheqës ka shkruar historinë e këtyre tokave mbi të cilat jetojmë sot. Sultan Alpaslani dhe të gjithë dëshmorët tan i përkujtojmë me mëshirë dhe nderim.

0: Dëgjues të nderuar, përpara se të mbyllim misionin sotëm radiofonik, po i njohim edhe një shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Presidenti Erdogan përgëzoi Justina Shirokapulën për marrjen e detyrës si president e re Kosovës dhe i uroi asaj suksese. Pula është presidentja e tretë grua e Kosovës, e cila u zgjodh më 6 tetor me mbështetjen e 81 deputetëve. Në emër të presidentit Erdogan, ministri i punëve të jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan do të marrë pjesë në samitin e 7 të Këshillit të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të Konferencës për Bashkëveprim dhe Masandërtimi Besimi në Azi, që mbahet në Baku sot dhe nesër. Në samit pritet të miratohen deklarata e Bakus dhe një dokument për bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, si dhe të shpallet antarësimi i Laosit në këtë organizatë. Ministri i Turqisë Mbrojtjes Kombëtare Yashar Güler mori pjesë në një stërvitje ushtarake pranë Ankaras, ku ai theksoi rëndësinë e modernizimit të ushtrisë dhe zhvillimit të industrisë vendase të mbrojtjes. Ai nervizoi gjithashtu angazhimin e Turqisë përmes diplomacisë në forcimin e paqes dhe sigurisë rajonale. Udhëheqësi të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të mblidhen në Bruksel për një samit dytitor, ku do të diskutojnë konkurrueshmërinë, çmimet e larta të energjisë, buxhetin e ardhshëm të BE-s, luftën në Ukrainë, zhvillimet në Lindjen e Mesme dhe migracionin. UKB-ja dënoi sulmet me dron ndaj anijeve tregtare në detin e Zi, duke palemëruar se ato mund të rrezikojnë jetën e detarëve dhe të shkaktojnë rritje të çmimeve të ushqimeve e madhrave. Në incidentet pranë brigjeve të Bullgarisë, një anije u godit dhe ekuipazhi i saj u evakua, ndërsa një tjetër u fundos dhe një detar u shpëtua. Dëgjuat emisionin radiofonik të TRT-s në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistë turqe që ka përcyen kufit dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin e transmetimit Aslë Yıkılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turqisë, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66 483

Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni te stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbyshbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Por ka edhe një diçka për asim e kalu këtu. Sepse në basë gjithësaj problematikë që nëllë, profesorësit e federatës kërkoheshin për me ba me e vazhdu finalin. Edhe, por, sepse është edhe diçka tjetër. Ditën e parë, në gjykim, kanë kanë edhe dy arbitra nërkombëtar të Kosovës, cilët kanë ardhur në nim federatës shqiptare. Dhe që ditën e parë, nga fymjet e trajnerëve të vendit organizator, janë detyruar për më largu. Po ashtu, për kësaj, për këtyre presioneve edhe arbitri Bez Gjetja, ka kanë për arbitrim, është largu.
4: Që i besh, i kam thënë, besh kjo të maselen në ullit, albitër, profesor, ta unë nuk du me qurë shërë në shpi.
3: Përves saj, masinohet gjithë këj problem, atyre profesorësit e federatës po kërkoshin për me zhvillu finalen. Në një kohë që albitrat e kishin atë presionin e tyne, thoshin një. Dhe kja gjatë që anulli, fillurin me kontaktu njërës për jashtë. Arbitra, cilët, kanë vite që nuk kanë arbitru, dhe ty marë telefon, për marrë më arbitru, edhe pse kanë i pjesë me marrë kështu të jashtëm, ose që kanë dojnë pensionin në aspektin e profesionit tyne. Mirë është me kontaktu, por edhe me pagu lek. Hajde se t'jopim 2 milion lek, vetëm rej arbitra që ta krymë kampionatin. Dhe kjo nuk është një diçka normale, asë një diçka nga në profesioniste, që me zhvillu sjesi, që federatë me kanë regu me thonë në akry me aktivitetin që e kena dytërin për ministrisë.
4: Unë të t'i bajthire edhe bashkinë Shkodër, dhe në kjo se kena me pas një presion, në i diqa që në osa të thonë, mas i jatë, mas dhe gjithë të të bëjë me dyrët mëllë, nuk ka kampionet, nuk jene në fri, nuk jene në luft, bën neshe në për Rusia dhe në për stadiumit të hafra, për shumë me bën neshe të mëllë, a ka shtetë, a ka policië. A në kjo se thotë bashkia, unë nuk marë pjesë. kanë kohë deri në 10 orë me zgjidhje kështu. Kanë deri në 10 orë ka kohë edhe presidenti, më dhan drejtim kësaj punë. O më ne ti si burr ose ti ikun. Mos i fusin familjen e vesh, i ka djem enjoy. Mos i fusin probleme. Në kjo se është tërme delë, ti dalë në zëtë, ti delë të atë zëtë, që të armë dhe thotë, këtu s'ka burë na që bënë zhurë, që jam unë këtu, këtë, me vishë në sharë, jemi bënë këta punë, mos ikë, në s'ka në ikë, ka nika, kur ka nika lë bitrat, në e në njësë, këthe e thotë ka joshë kështë më në në shpije, ka marë jatë, për djarë, që i kanë bërë për sen, a marë për si për unë, a marë për si për ti me një gjatë i djarë, ja, kush marë për si, a i ka me tonë familjë, me tonë fisin, me bërë bëks, marë bëks jere me fis, me rujt, a ka në njëherë këtë vend. Ka në njëherë, duhet me hi, këtu duhet me hi, federata, shteti, qeveria me hi, me vunë rrëgë disiplinë, me ja fillu të federata, edhe të problemi kërësor, aty është nga kush e ka marë për sipër, e ka marë kryu i partizanë, ku ishin shefët e kryu i partizanë, si su po asë një aty. Pse su po aty kush, e këtu në shkote po me në dhe Romuj, vinë tonë, tonë bashkijet, tonë policijet, tonë vinë këtu. Ata i kryu një si dedhe në vend fajnë. Ja, po i glasinja, dhe vëndë, dhe ushe në hasa, po i këmna, jo më nuk i këmna. Pa i kalbitrat. Pra në edhe bashkijet duhet...
5: Konflikti si nisi. Nisi që ishte presioni, por faza parë, presioni psikologjik, nga ana e shumë trajnerave dhe shumë njerëzve jashtë trajnerave, të pjesë arbitrave një. Po dhe të pjesë a boksirave, po dhe të trajnerat. Por një trajnerat, si që e theksej profesor Zefi, jena mësu mi majta presione dhe pjesa e sporti që nga përket, nuk është problem. Po kërë u shpre këj presion psikologjik nga ana dhunës e disa sportistave edhe në shtetun në një trajnera, kërë u shpre kjo në dhunë, atyre arbitrat fillojnë të sabotu një nga një qift theksume si elementi, dhe me thonë Beqetja, Kosovart, ishte edhe një tjetër edhe në tukë largu arbitrat, kampionati filloj të uzbe. Që në ditën e parë, pastaj dita 2, dita 3 nuk u bë, dita 2 ishte katastrofë kret, edhe u banën për 2 ditë, u banën 3 ngatresa. Se ngatresat nuk fillunën nga jashtë, fillunën nga brenda. Edhe kjo transformohet edhe në pjesën e tifozave që ishin mbështetur nga trajnerët. Kështu këtë presion besoj që kur u shprehet në mënyrë ndhune, të gjithë u tërheqen, edhe kështu dita 3 nuk u zhvillu.
3: Po që tjetër e diçka parasysh, me këtë që u mëll kampionatin këtë nërë, edhe na po bëjmë këtë konferencë, vlaznia në atë ditë dje pra në finali, ko kanë pretendenti kërësua për marrën e titullet kampion. Na kena kanë me 4 finalise, nërë 4, 3 kena pa sigurt që i kena kampiona. Kështu që sepse më ndalin shumë hipotezat që u largu vlaznia, sepse
4: nuk jene largu, mërë janë largu.
3: Pa, pa, okej, më të fillojnë tjerë me folë, me dhanë idetet për në këtë mënyrë. Kështu që Vaznia të këtë kampionat ka kanë pretendenti kryesor për me fituar titullin 28.
6: Gjallë përveç kësaj konference, a keni folur me përfaqësues të tjerë që mund njoftojnë autoritete, ju përmendët më herët, qoftë kryetarin e bashkisë apo persona të tjerë të cilët do duhet të ndërhyjnë në tilla situata?
4: Unë
6: i keni sinjalizuar?
4: Unë kur? Në mbrëmje kanë ardhur 12 njerëz. Na kanë prit. S'kena ik, në prap s'kena ik. Kena nejnë makina. Kur kanë ik albitat komplet, më shënë në njësë. Ata janë mënu, si këtë lezenjë, me marrë i albitat, gjënë, vishëm të tërë që dhe albitat vjetë, në kanë rafru pare këne, për në nuk himë, se i lojë, se zdo në me qurë shërë në përshpija. Janë tërhekë, se do shi me ba me dy të albitat këtë, atë vese si me fitu se vlasnia po ikë, në nuk kena ikë. Deri në fund që kur kanë ik albitat këtë, më thonë njerë, kanë ik të në albitat, s'ka ma vesh, po fillojnë me lanë disa kuba femne dhe u mëllë e punë. I kam thonë presidenti, o djallë, jena 3 orë që i prej sportisi, është 5 ditë të i pi vetëm serume, prej për garë, ka maru e punë, albitat së dojnë dhe marri këtë vjetë. Pra ne, jo pa që edhe mi thëmë bashkijë shkodin, kjo se nërhyn dhe kërse bashkijë shkodin, më shmarin për si për këta punë. Në kjo se bashkijë, bëksirat janë i tukë, nëse sot mund të jenë pushim me kaluj pjesët, janë servitje. Përgatiten, por bashkia shkoi që të merr përsi po. Në punë garanci, që unë me skor ty, me polici, që ty s'nur gjë në boksia ty, që është nëse më gjosh me shku. Po jo kështu.
7: Dhe joni pse gjithë këtu për një titull kampion.
4: Sigur. Jo pa që të më thashë është edhe 17 herë sa është janë femrat. O djalë dërmi kop tonë. Dërmi kop, atë kanë gjetur atë boksin, dërmi kop. Me na hekni 27 herë, nuk jena kot. Na, me luftë në Tiranë, me luftë në gjithkund ne kena marrë ta titullin. Plus që kena pas boksirat mirë, kena mundu, kena marrë edhe dublonte, që në kjozë në deshën, në bajnë me hitë të njëtë e një, këna kënë tjertë prapë aty. Luftë, pëse më me luftë, shkojmë në atje me fitu kampionatet, në privilegjën kush ne, kush në privilegjën ne, sportistët shkot kush, ku në atan janë, vetëm kush kanë që me bërë, janë dhe të uvrë me që dorën. Faleminderit për jush, këtë pyetje është, A ka mundësi, si mundet me thonë dikush aty, nësë më arë një gazetar, më pas internet, aj i bat një incident, një vend në Tiranë atje, ma pa shkojnë gazetar, se sa shkojnë policia. Si ka mundësi me nukë, kjo në Tiranë nësë më arë një më bat, se s'kanë marrë vesh, si kanë lanë me hi. Po mjë më fështënë, s'kanë si, nuk jam t'i shokën, si ka mundësi me s'me marrë vesh policia që aty u banë për transportit, si ka mundësi. Me s'ma arë dikush, me kamerë, me hitin, me pa filmoj. Si kanë lanë gazetarët hishë, me hi... A në në herë në botë, me s'me lanë gazetarët me hi...
2: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varza e gjelmora si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD, ujë ngroht me kosto zero.
2: Radio Jehona ju paraqet.
4: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Radio Irmona, Radio Irmona, içinde Big Jack Megahertz.
1: Auto sister, zgjidhje profesionale për makinë. Probleme krika nga më bëdhe për. Ju hapet kina o s'keni vështërsi në hapjen e sanë. Servitero, gjithë këshër për shpejt. Korrekt dhe profesional për gjëvojt o mjetit të ujë. Pipari krika, gjama, brava vë automjet. Hapje makinash dhe tidhjet probleme vërimit ku atë automjet. Nëse ju në qelë për ndën ma. Vi me njerë për fur pagime. Gjithashtë nëse keri problem ku atë në kinës, auto vist oli o ripari ty kundë autetit ju. Eksperiencë mbi 10 qarë për kushtim në punë. Erori. Kujtë që ma ka juaj të të gjerën më të më shpejtë. Gjere, ripikrika të gjemave dhe jove vje një garanci, tërbim se skorekte e cilës në zhdyrje. Auto Service të Oli, e gjeni të stadiumi Boriqish, kodur, kapa 3 rales, pikre këti bukeja. Nuk kontakt 069-78-584. Auto Service të Oli, besi, profesionalim dhe e zgjidhje për problem kinës tu.

Ishtë ditë në për në zjeve intente, mirëseni në hito sanitare miri, aty ku e ditë zakonshme, sira është pisa për biznes tuaj më të bëtë e zakonshme. Lavamdi nuk është funksion, po qera me higjenik me si për që rezistence nda gërvish, kumpiljet më dhe në burë, asyren qonë me një reke. Hidrosanitar miri, atë ku ndje dizani dhe kutiteti mund të shjetoj. Fond sistemet gëberit ku të në përpatërtin për zhur, nërsa tesi pa, sigur kujtë ngroft paritje. Kondicionit multis hakso, si edhi freskia të duhet, pazën, për duke për diferet. Vetek hidrosanitar miri, stacionet stike plast mbajnë të dhurë gjithë kafjesh, surt, për vitet e tërëm, e për ta që dhurë shumë sekcion,

0: pranë si elegancë në në mëngjet. Në gjenë në dyatë të bulevatin Bujar Ishëma Balsat Mitë Shkot, tjilën në showroom tonë Superstën Shkot Iran, kilometri 5, Mëlgush. Hitë sanitë mirë, ty ku e kura takë një cici e cilë të të qdo da, në qdo dhe da.
1: Imaginoni një valë që e honë ku do e mine mirë të bisituaj. Imaginoni një zë që u thotë nëzve se ajo që kërkojnë dhe të pikës të kjurë. Imaginoni një të gullë që bëhet neri si përkësuaj dhe të të me ju këtë në suksesi. Njaftë, ose që noni ma, është Radio Jehona. Mikrofon të forni që u mirë preto gjdo po me njaftë të përsashme reklamën e nësit tuaj. Telefon në numër të ro 67-66-28-318 dhe beson në. Jehona, reklamat të afira e qmime më të mga.

Thank you.

0: varza e gjemura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709.

067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company. Anatours Company.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.